0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: חייב לשחרר.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: בייסליין.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: פה בגלגלצ.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. לילה נוסף של תקיפות אמריקניות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפני שעה קלה על השלמת גלי תקיפות של 7 שעות שכללו מטרות בבנדר אבאס לאורך מצר הורמוז ובתחנת הכוח הגרעינית בבושהר. בתגובה תקפה הלילה איראן שוב בבחריין, בקווייט ובירדן מטרות אמריקניות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בריאיון לפוקס ניוז כי ארצות הברית תתקוף בשבוע הבא תחנות כוח גשרים ומאוחר יותר תחנות כוח אם האיראנים לא ישובו לשולחן המסע ומתן.
1: Next week it gets really bad for them. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You're not going to have anybody left. Sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for it.
0: שבוע הבא יהיה גרוע מאוד עבור האיראנים, כי אנחנו נתקוף את תחנות הכוח שלהם ואת גשריהם, אלא אם הם יגיעו לשולחן המסע ומתן. אמרנו להם שכדאי להם לחתום על הסכם או שלא יישאר להם דבר, אמר טראמפ, והוסיף, לעתים צריך להשתמש בכוח רגלי, אבל יש לנו אנשים שיפעילו את הכוח הרגלי בשבילנו, הוא לא הוסיף פרטים בנושא הזה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר, איראן תקפה 7 ספינות מסחר אזרחיות בשבוע החולף, תקיפות שגרמו לפחות, לפחות 10 הרוגים, פצועים ונעדרים. הצעת חוק הכשרות החדש המבטלת, חוק הכשרות החדש המבטל גופי כשרות פרטיים אושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית. על פי החוק, הסמכות למתן תעודות הכשר תהיה רק בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים המוסמכים לכך והרבנות הצבאית. הבוקר ב-9 התחדשו הדיונים בכנסת על מרתון החקיקה של הקואליציה. היא תדון בחוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. הדיון צפוי להימשך כ-18 שעות ובסיומו תתקיים ההצבעה בקריאות שנייה ושלישית. מוקדם יותר אמש אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים.
2: אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון תיקון מספר 28 הוראת שעה תשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: באופוזיציה תקפו אמש בחריפות את החוק. יושב ראש יש עתיד, מספר 2 ברשימת ביחד יאיר לפיד, כבר עתר לבגץ ומסר, העמקת האפליה בין דם לדם, דין שונה לחייב גיוס חילוני מסורתי דתי ודין אחר לחייב הגיוס בין הציבור החרדי. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, מסר, זוהי ממשלה שבוחרת להחליש את צה"ל בעיצומה של מלחמה קשה ומעניקה אישור גורף ותמריץ להשתמטות. מנגד, יושב ראש ש"ס אריה דרעי ברך, הכנסת אומרת ליועצת המשפטית לממשלה המודחת, די לרדיפה, מסר דרעי, די לשנאה נגד לומדי התורה. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יימשכו היום באיטליה. המשלחות נועדו אתמול במשך כ4.5 שעות במתחם השגרירות האמריקנית ברומא. בצד הלבנוני סיפרו על אווירה חיובית בשיחות. ערוץ החדשות הלבנוני MTV מסר כי המשלחת של ישראל בלחץ אמריקני הסכימה לדון בנסיגה משתי מובלעות בדרום לבנון. לא נמסר אם מדובר בשני האזורים שכבר הוסכם לפנותם בסבב הקודם או באזורים נוספים. הקבינט המדיני ביטחוני דן אמש בהתפתחויות במסע ומתן עם לבנון ובהמשך חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. המשטרה תבקש בהמשך השבוע להאריך את מעצרם של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ועוד 3 מאנשיו שנעצרו אמש בחשד למעורבות באירועי הירי והשלכת רימוני הרסס בימים האחרונים לעבר סניפי מסעדת ג'פניקה במרכז הארץ. הרקע הוא הסלמה בסכסוך בין משפחת מוסלי למשפחת הפשע ג'רושי. במשטרה לא פוסלים מעצרים נוספים. גביע העולם בכדורגל, ספרד עלתה לגמר אחרי שגברה 2-0 על צרפת. פעם שנייה בתולדותיה שספרד מגיעה לגמר גביע העולם בכדורגל. הפעם הקודמת הייתה ב-2010, אז הם גם זכו בגביע. לואיס דה לה פואנטה המאמן היה נרגש.
3: De ánimo, de fuerza que nos transmiten. Es un orgullo. El ser español es un orgullo. El ser ese vínculo de unión de toda una afición.
0: אנחנו והשחקנים משדרים כוח ועידוד, גאווה. להיות ספרדי זו גאווה, להיות הגשר, החיבור שמאחד את כל האוהדים וכל המדינה. אני חוזר ואומר, בואו נמשיך כך. כי ביחד אפשר להשיג דברים חשובים מאוד, כך מאמן ספרד. היריבה שלהם תיקבע בחצי הגמר השני שיתקיים הלילה ב-10, אלופת העולם ארגנטינה נגד אנגליה. המשך המשדר ב-6:40, פינת בוקר טוב אמריקה, יונתן גריל יסכם את הניצחון הספרדי והפרשנויות לקראת הערב. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
4: בחסות ביטוח ישיר. גלגלת. בחסות A-Sale המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר A-Sale.
5: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
6: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

שתי דפיקות לב עד סוף הקיץ. אלי מגן פותח לנו את הבוקר הזה, אז היי לכם, בוקר טוב, אתם על גלגלץ, רביעי בשבוע, בוקר שלדעתי כבר אפשר לחייך בו קצת יותר משאר השבוע, חברים, חצי כבר מאחורינו, והכי הכי הכי חשוב, כבר אפשר להריח את הוויקנד שזה משמעותי. אז אנחנו מתחילים את היום הזה, שעה של מוזיקה שבחרה לנו שיון שירה קרבה, ותראו מה זה, היא גם מפיקה דיווחי התנועה שלנו. כמובן, עורך דיווחי התנועה שלנו, בני כבודי, לי קוראים לינוי וובה, ותיקח את זה מכאן, דנה ברגר, עשור שכב אצלה הטקסט של אשכול נבו במגירה, עד שבמלחמה היא נזכרה בו וככה, בין הזקה להזקה היא מצאה את עצמה לא רק עובדת על יצירה חדשה, אלא גם מקבלת מהתהליך הזה כוחות שיחזיקו אותה בתוך הימים הקשים. אז חדש אצלנו, דנה ברגר, אם נותרנו נאהב.

טרייסי צ'אפמן שרה לנו פסט קאר. אני אישית מאוד מאוד מקווה שאתם לא על אחת כזו, ודווקא נוסעים בנחת. מהירות מותרת, מרות, עניינים, ובגדול פשוט ממש על זה. אז אנחנו גם ננצל את ההזדמנות כדי לעדכן אתכם שבכביש נהריה חיפה עומס תנועה מהקום מזרח עד כפר מסריק, כביש מספר 6 לדרום עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף פייל, ובנוסף באזורים רבים בארץ שורר ערפל כבד, מה שמקשה גם על הרעות והופך אותה ללקויה. אז סעו לאט, באמת סעו בנחת, אל תתעסקו בטלפון, שתיים עיניים על הכביש, זה באמת מאוד מאוד מאוד חשוב. אם פספסנו משהו, יותר מוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2002, כמובן שרק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, ובאופן כללי אנחנו כאן כבר דואגים לכם למוזיקה. אז הנה שלומי שבת וליאור נרקיס.

עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, חדש אצלנו בפלייליסט. זהו שיר הנושא של האיפי החדש שהיא הוציאה ביוני האחרון, ביום הולדת שלה, שזה תמיד נורא משעשע אותי שאומנים מעניקים לנו מתנה ביום הולדת, והיא גם ממש כתבה את זה בעמוד האינסטגרם, השנה אני רוצה לתת לכם מתנה ממני, ומי אנחנו שנסרב למתנות כאלה. היא כתבה את השיר הזה יחד עם אבי אוחיון ועם אודיה, שגם כשהשיר יצא, היא שיתפה בסטורי שלה, שעדן היא אחת מהזמרות האהובות עליה, וככה מפה לשם, משם לפה, עדן ביקשה ממנה להעביר דרכה את הדברים שהיא מרגישה, אז היא מצאה איזה משהו בפתקים, וככה דבר הוביל לדבר, וכל השאר היסטוריה. אנחנו קיבלנו את לופ שלא נגמר ועוד איפי שלם. אנחנו ממשיכים עכשיו למרון 5 וויז קליפה. קצת נוסטלגי לי.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: מוזיקה זה גלגלץ.

Oh to my family, the cranberries. שש ועוד 40 דקות, אתם על גלגלץ. חברנו בכבישים, מה מצבכם שם הבוקר? אתם מאלה שכבר ראו צד אחד של הזריחה ונמצאים מאחוריה, או שאולי אתם עדיין ככה בחלקים של הערפל, אז גם סעו בזהירות. אנחנו נעדכן אתכם בינתיים שכביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין מזרח, בכביש מספר 6 לדרום עומס תנועה לסירוגין מבקה עד מחלף אייל, בכביש גאה לצפון עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל, וכביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף חמד עד מחלף פרל. זה הכל לבינתיים. אם יש משהו שאנחנו פספסנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2002, ממש ממש לא בזמן נהיגה חברים, סבבה, ובאופן כללי תכתבו לנו קצת מה מצבכם, איך שם היום בבוקר. אנחנו ממשיכים לאוליביה רודריגו. היא הוציאה אלבום ביוני האחרון, אלבום שהוא סוער, אבל על הצד הטוב שלו. שם היא מגלה, הוא צד אחד של הזריחה ונמצאים מאחוריה, או שאולי אתם עדיין ככה בחלקים של הערפל, אז גם סעו בזהירות. אנחנו נעדכן אתכם בינתיים שכביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין מזרח, בכביש מספר 6 לדרום עומס תנועה לסירוגין מבקה עד מחלף אייל, בכביש גאה לצפון עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל, וכביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף חמד עד מחלף פרל. זה הכל לבינתיים. אם יש משהו שאנחנו פספסנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2002, ממש ממש לא בזמן נהיגה חברים, סבבה, ובאופן כללי תכתבו לנו קצת מה מצבכם, איך שם היום בבוקר. אנחנו ממשיכים לאוליביה רודריגו. היא הוציאה אלבום ביוני האחרון, אלבום שהוא סוער, אבל על הצד הטוב שלו. שם

מה מצבכם? איך שם היום בבוקר? אנחנו ממשיכים לאוליביה רודריגו. היא הוציאה אלבום ביוני האחרון, אלבום שהוא הוא סוער, אבל על הצד הטוב שלו. שם היא מגלה איך אהבה רומנטית מרגישה בזמן אמת, וחולקת את זה איתנו. אלבום שאגב גם מאוד מאוד הצליח מהרגע שהוא יצא, התנגן מתוכו גם כאן בגלגלץ, Drop Dead שאולי יצא לכם לשמוע ונוספים, אבל עכשיו אנחנו עם חדש אצלנו בפלייליסט, Stupid Song. אוליביה רודריגו.

אני אשתנה. עיר מקפלן כמעט מסיים את הזמן המשותף שלנו. מה נגיד ומה נאמר? תודה שהייתם, שמחתי להיות איתכם, להתניע יחד את הבוקר, תודה גם לשיון שירקאובה, שערכה לנו את המוזיקה והפיקה את דיווחי התנועה, תראו מה זה גם וגם, מולטיטאסקינג. לבני כבודי, עורך דיווחי התנועה, לי קוראים לי נועה רובה, אחריי אדר מרקס, עם מדינה בדרך. אנחנו חוזרים ל-70s ומסיימים עם דיוויד בואי, Changes. בתקווה ליום מלא בשינויים טובים, אנרגיות טובות. יום רביעי היום, אל תשכחו להתראות.

0: גגליים.
1: הייתי באולפן.
2: שאין לך שוב.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
4: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה, שהשקעתם והגעתם לפה, תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו, ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
7: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI, חברה לביטוח.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב, כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
10: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
11: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
12: אחרי ששמתם את העסק בצד.
13: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם. אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
19: מוזיקה זה גלגלץ.
20: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
21: שבע בגלי צהל. הכדור עובר לבגץ. לאחר אישור חוק הפטור ממעצר עריקים חרדים, ההכרעה עוברת לשופטי בגץ. נשוחח עם יושב ראש ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. טורקיה, עשור אחרי. 10 שנים בדיוק לניסיון המרד שכשל ושינה את טורקיה עד היום.
22: ארדואן משתמש ב-15 ביולי כסוג של יום עצמאות אלטרנטיבי עבור טורקיה הגדולה שלו.
21: כתבת החוץ שקד ויקינסקי תחזור ליום ההוא. וגם המהפכה הספרדית. דווקא ביום הבסטיליה הדיחה ספרד את צרפת, מי שהייתה המועמדת הבולטת לזכות בגביע העולם ועלתה לגמר. נביא את הקולות בפינת הספורט ונתכונן למשחק המשחקים, ארגנטינה מול אנגליה. בוקר טוב ישראל.
23: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
21: בוקר טוב ישראל, הכותרות. לילה נוסף של תקיפות אמריקניות באיראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף במשך 7 שעות מטרות בבנדר אבאס לאורך מיצר הורמוז ובושהר. פיקוד המרכז סנטקום מסר כי איראן תקפה בשבוע האחרון 7 ספינות מסחר אזרחיות, תקיפות שגרמו לפחות 12 הרוגים ועוד פצועים ונעדרים רבים. הלילה תקפה איראן בבחריין, בקווייט ובירדן. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים כי ארצות הברית תתקוף תחנות כוח וגשרים באיראן אם האיראנים לא יחזרו לשולחן המסע ומתן, וגם התייחס לאפשרות של מתקפה קרקעית.
0: Next week it gets really bad for them. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You're not going to have anybody left. Sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for it.
21: השבוע הבא יהיה גרוע מאוד בשביל האיראנים, כי נתקוף את תחנות הכוח שלהם ואת הגשרים שלהם, אלא אם הם יחזרו לשולחן המסע ומתן. אמרנו להם שכדאי להם לחתום על הסכם, או שלא יישאר להם אף אחד ושום דבר. כך טראמפ שהוסיף, לעתים צריך להשתמש במתקפה מערכה רגלית, יש לנו אנשים שיפעילו את המערכה הרגלית בשבילנו, אמר ולא יסף. חוק הכשרות החדש המבטל גופי כשרות פרטיים אושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית. על פי החוק שאושר, הסמכות למתן תעודות הכשר תהיה רק בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים המוסמכים לכך והרבנות הצבאית. מוקדם יותר אמש אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להקפאת מעצר עריקי גיוס חרדים. הבוקר ב9 התחדש בליץ החקיקה של הקואליציה עם הדיון בחוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. הדיון יימשך כ-18 שעות ובסיומו תתקיים ההצבעה בקריאות שנייה ושלישית. בהמשך בוקר טוב ישראל יהיה איתנו ראש עיריית רמת גן, כרמל שמה הכהן, על הצעת חוק מטרופוליני תחבורה שלא תאושר בסופו של דבר בכנסת הנוכחית בגלל לחץ המפלגות החרדיות. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון תימשכנה היום ברומא, אחרי שאמש דנו הצדדים במשך כ4.5 שעות. בצד הלבנוני סיפרו על אווירה חיובית. הערוץ הלבנוני MTV מסר כי משלחת ישראל בלחץ ארצות הברית הסכימה לדון בנסיגה משתי מובלעות בדרום לבנון, אך לא ברור אם מדובר בשני האזורים שכבר הוסכם לפנותם בסבב הקודם או באזורים נוספים. הקבינט המדיני-ביטחוני דן אמש גם במסע ומתן עם לבנון וגם בהמשך חילופי המעלומות הצבאיות בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו עתיד להמריא לארצות הברית במוצאי השבת הקרובה להשתתף בטקס ההשקבה של סנטור לינדזי גראם. נתניהו גם שואף להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעת הביקור. ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ועוד 3 מאנשיו נעצרו אמש בחשד למעורבות באירועי הירי והשלכת רימוני הרסס בימים האחרונים לעבר סניפי מסעדת ג'פניקה שבמרכז. הרקע לאירועי אלימות, הסלמה בסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. עכשיו גלגלצ והתחזית.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
21: בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מבקה עד מחלף אייל, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 5 יש עומס משער שומרון עד ראש העין מזרח, כביש גאה צפונה עמוס, עומס תנועה לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, וכביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף חמד עד מחלף הראל.
2: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
21: מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
19: גלגלץ. בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אן האתווי ורוברט פטינסון, האודיסאה בקולנוע.
16: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
19: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגלץ, שלום.
1: שלום, שלום.
0: היום יום רביעי.
1: חשבתי שתפתחי עם חולם בספרדית או משהו, אני יודע. אמרתי שאת עדיין עמומה מהחולשה של נבחרת צרפת ולא יכולה להשתחרר מזה כמוני.
0: אתה זוכר איפה אני גרה?
1: כן.
0: בנתניה.
1: אוקיי.
0: זה לא פשוט.
1: למה? עוד ספרד הם?
0: עוד צרפת
1: הם?
0: רק צרפתים.
1: אה, נכון.
0: מה יש לך?
1: אוקיי, אז מה, אחרי העיר הייתה שקטה?
0: דממה, הבוקר. לא נעים.
1: כמו שנאמר, ספרדי כפול.
0: תראה, הם פשוט לא הגיעו, אני
1: אחרת. לא הגיעו, אולי הם עוד הגיעו.
0: הם חשבו שהמשחק היום, צרפת.
1: בשעות של אירופה היינו נמצאים.
0: אלברט, לא נעים.
1: מה זה? ספה נורמל.
0: ספה נורמל.
1: ספה נורמל.
0: זה לא, אף אחד לא בא?
1: מה זה?
0: לא שיחקו?
1: לא, כל עורר.
0: זה פה פוסיבל?
1: פוסיבל לגמרי, גם אפשר להכניס את המילה הזו, נכון.
0: וספרד, שיחקות.
1: שיתקו אותם.
0: איך אוהבים להגיד טיקי טקה?
1: טיקי טקה,
0: תשמע.
1: יא אללה, יכול להיות שבגיל 19?
0: עכשיו אצלנו כולם בעד צרפת היו בבית. גם אח שלי היה, גם אסף כולם, אבא שלי וזה, ו... לא נעים,
1: לא נעים, לא נעים, לא נעים. אבל הלילה, הלילה אני בטוח שכל מדינת ישראל היא ארגנטינה. פה אני בכלל לא ברור חיל ולא זה, כל המדינה.
0: ברור, ברור, ברור, אור הנר, החברים שלנו משם.
1: אור הנר, נכון.
0: תשמע.
1: יאללה.
0: כן, אבל אתמול.
1: כן, זה היה... טוב, מקווה שנהניתם. טוב, לפחות לא היה לנו פנדלים והערכה. הלכנו משום בשעה יחסית נורמלית. תארי לך, זה היה נמשך עד אחת בלילה.
0: לא, אצלנו פרשו.
1: פרשו?
0: כן.
1: פרשו בשתיים באחת אפס.
0: פרשו.
1: טוב, יפה, יפה. ספרדים יקרים, ואוהדי ספרד בישראל, מזל טוב.
0: אתה מכיר את השלב שאוהדים, כאילו נגיד אבא שלי וזה, וכולם רצו צרפת אתמול. באיזשהו שלב... הם התחילו להגיד, אני אומרת הם כי זה באמת לא מעניין אותי, אני הייתי אחראית על הפיצוחים. אבל כאילו הם אמרו, תשמע, הם משחקים יותר טוב. מכיר את זה? שיש את השלב, יש את השלב שאתה מודה.
1: כן.
0: תשמע, הם יותר טובים.
1: יותר טובים.
0: תשמע, הם לא פריים,
1: אה? מגיע להם פה גול.
0: הם משחקים יפה.
1: הם שווים פה גול.
0: תשמע, הם משחקים יפה.
1: שווים ניצחון.
0: הם באו לעבוד, הם באו... תראה, ספרד שיחקו יפה.
1: אצלי במשפחה בקבוצה עוד בדקה 80 חשבו שעוד צרפת תהפוך. חכו, חכו, צרפת תהפוך.
0: לא, לא הגיעו צרפת.
1: איזה תהפוך, אולי תהפוך את החולצה.
0: צרפת, בדיוק.
1: אבל יכול להיות שבן 19 הוא יזכה כבר למין ימל בגביע העולם. מה את עשית בגיל 19?
0: נגשתי פה חדשות.
1: אני דאגתי בבסיס שחיילים יצבעו עצים.
0: בדיוק.
1: יפה, יפה, כן.
0: שחיילים יצבעו עצים.
1: בצבא. חמש עמוס מאוד, שימו לב, אלילת המזל הרע, איפה הלכת לנו היום? אמרה, בואו ניפול בכביש חמש, נעשה להם עומס כבד מאוד, שעה משער שומרון, עד ראש העין מזרח, זה למערב, שימו לב, כל התושבים, אלקנה, אריאל, כל החברים שם, יש לכם עומס כבד לכיוון מערב. גם היו תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף חמד עד מחלף הראל, 25 דקות, איילון צפון 50 דקות, יש משהו שקורה בארלוזרוב, נברר אותו, 50 דקות באיילון צפון מחולון, קחו את גאה לצפון, הוא עדיף כרגע, למרות שהוא חצי שעה, גם ירושלים תל אביב, שנכנס לאיילון, שפירים קיבוץ גלויות, והשאר זה עומסים רגילים ושגרתיים וקטנים, כי יולי, אז בואו נשמור על עצמכם, על בת כמה אמר לי בני ראש חודש היום, אז אני לוקח את המילה שלו כמילה נכונה, אז חודש שמח לכולם, מת אב ומת אלול,
0: אלף באב,
1: כן. הוא באב, לא יודעים אף פעם. מה קורה באב, נרשיר.
0: לא, אני איתך, אבל עכשיו מי
1: תשרי. נכון, צריך להתחיל מההתחלה כמו א' ב'.
0: בסיוון באב שמחנו לקראת קציר.
1: יפה.
0: הבאתי אותה.
1: בחיים לא הייתי יודע את זה. זה הסוף, שאף פעם לא יודעים.
0: לא, האמצע. טוב.
1: יאללה, שתהיו בריאים וחזקים ושמרו על עצמכם.
0: אתה יודע למה אין יום האב?
1: למה?
0: כי לאבא יש חודש שלם. חודש.
2: כשהכל נגמר, ידעתי שתשובי עוד.

אילי בוטנר, כפיר בן לייש, ימים של קיץ. יהיה פה רצף כזה של קיץ עכשיו. אני רק אתקן, שנעמי שמר לא תתהפך עליי. באייר הכל צמח, בסיוון הבקיר, בתמוז ואב שמחנו אחר קציר. ותודה עליי 5,000 האנשים שהיה להם דחוף שאני אתקן. אתם צודקים.

0: הילדים הבוגים במים.
1: עזוב את הדגל.
0: עזוב את... ילד.
1: אתם עם הכדור. אתם על האנשים שם. אז תזוזו. עוד. לצד שני.
0: לאט לאט האדישות שהקיץ מתקה, האדישות שהם מבקשים, המצילים, אתה שם לב לזה?
2: במצב איתך.
0: לצד שני.
2: במצב יגבר.
0: יופי, תודה.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
5: המרכז האקדמי פרס,
4: הרשמה בעיצומה.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים 100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
9: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שם.
1: איתי לוי עם 03, ועכשיו טיפקס יחד עם שרית חדד. היידה
2: עד הפחת המייר.
1: כשאני איתך אני כמו דג. הבנתי, עכשיו יש כאילו כשאני איתך אני כמו דג ואז יש טונה. הבנתי מה עושה פה, הוא עושה לי פסיכומטרי.

0: היי בייב. טונה, אתם על גלגלץ. אוי, תכף יש משהו שמה זה חיכיתי. אלא שמי, אני עוד לא שמעתי את זה פה. אך, תענוג. תן קדם את הזה.
1: אני יודע אולי מה, מה הביצוע של עדן חסון ביום שני לשיר ההוא.
0: לא, זה היה נהדר.
1: גם שיר טוב, איזה יופי שקט כזה.
0: אני מדברת על זה, על שלמה ואנדלוסים.
1: אה,
0: תכף, תכף תשמעו, שלמה ארצי, אוח, משהו, משהו.
1: טוב, יפה, אנחנו הבוקר הזה עם בלגן מאוד מאוד מאוד גדול באיילון צפון, מקוממיות לארלוזורוב, שעה וחמש דקות, יש שם תאונת דרכים, שימו לב לזה, לא להתקרב לאיילון צפון. אם תיקחו את 4 לצפון, גן רבי גבעת שמואל, תעמדו 45 דקות. ירושלים תל אביב שנכנס לאיילון, תעמדו 40 דקות. יש כבר בלגן בדרך חיל השריון, שעמוסה מאוד, וגם באזור רחוב המסגר. כשאני אומר לך, רחוב המסגר, מה עולה לך בראש ישר? כאילו?
0: שיר של פאר טאסי.
1: באמת? לא כאילו, למרות שנהיה יפה שם, מוסכים, פעם היה שם כל המוסכים, כל האזור, בגלל זה קוראים לזה גם המסגר. ראיתי, מוסכים, טפטי. נכון?
0: הכל.
1: נערי החיפה מהכל למסרי, כביש 5, שמחה לומר שפונתה תאונה שם, מקווים שכולם בסדר, מלפני שער שומרון עד קסם 25 דקות, תכף זה יירגע. יש לנו באשקלון אשדוד מניצנים לגן יבנה, ויש לנו מעידן הנגב ב-40 הצומת, גורל אחד, עם אותנו כאן.
0: אתה זוכר שלא יודעת, לפני איזה שנה ומשהו, יצא שינוי מזג האוויר שבניה ברבי עשה המאמם עם האנדלוסית שהשתגענו מזה. אז עכשיו פטריק ממשיך, פטריק סבג הוא אחד, הוא ענק, הוא מפיק על, הוא מוזיקאי בחסד, ויחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית של אשדוד. פשוט אלבום אדיר, זה נקרא שלמה והאנדלוסים. 9 עיבודים חדשים לשירים הכי, שירים ענקים של שלמה, נבראתי לך וירח ואהבה ישנה ותרקוד וכל יום ותחת שמי ים התיכון ונוף ילדות והיא לא יודעת מה עובר עליי וגם את אלוהיי.

שלמה ארצי, פטריק סבג, והתזמורת האנדלוסית הישראלית, אשדוד. משהו. חפשו שלמה ואנדלוסים, כך נקרא לו.

0: בחסות דוריקינחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דוריקינחי תאורה.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP באתר ובסניפים.
2: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
3: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולם למות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
7: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מחוברת.
8: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. לילה נוסף של תקיפות אמריקניות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף במשך 7 שעות מטרות בבנדר אבאס לאורך מצר הורמוז ובבושר. איראן תקפה בשבוע האחרון על פי האמריקנים 7 ספינות מסחר אזרחיות, מה שגרם ל-12 הרוגים לפחות, כך על פי האמריקנים, פצועים ונעדרים. בתגובה תקפה הלילה איראן בבחרן, בקווית ובירדן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הלילה כי ארצות הברית תתקוף תחנות כוח וגשרים באיראן אם האיראנים לא יחזרו לשולחן, וגם דיבר על אפשרות למערכה רגלית.
15: Next week it gets really bad for them. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You're not going to have anybody left. Sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for it.
14: השבוע הבא יהיה שבוע גרוע מאוד עבור האיראנים, אנחנו נתקוף את תחנות הכוח שלהם ואת הגשרים שלהם, אלא אם הם יחזרו לשולחן המסע ומתן. אמרנו להם שכדאי להם לחתום על הסכם או שלא יישאר להם דבר. טראמפ הוסיף, לעתים צריכים להשתמש במערכה קרקעית, אבל יש לנו אנשים שיפעילו את המערכה הקרקעית עבורנו, אמר ולא יסף. דברי ראש השבק דוד זיני שאמר כי הוא נאמן לדרג הנבחר. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מסתייג בבוקר טוב ישראל מהאמירה.
16: המשלה... היא לא אמירה מוצלחת, זה ברור. אני רוצה להיכנס לתפקיד ורק אז לשפוט, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה לכל בעלי התפקידים. מי שינצל את התפקיד שלו לפוליטיקה, יעוף.
14: בנט גם קרא לבגץ לבטל את חוק הקפאת המעצרים שאושר אמש בקריאה שנייה ושלישית והגדיר אותו מטורלל.
16: זה חוק מטורלל, שאם אתה חילוני או ציונות דתית עריק, אתה הולך לכלא. אם אתה חרדי עריק, אתה לא הולך לכלא. זה נשמע לך סביר? חרדי שלא רוצה לעבוד, אני לא אשתה עליו, אבל לא תקבל שקל מהמדינה. אתה לא רוצה לשרת, לא תקבל שקל מהמדינה.
14: כשנשאל ישירות בנושא, אמר בנט ברור, ברור שבגץ צריך לבטל את החוק. הלילה אושר חוק הכשרות החדש, המבטל גופי כשרות פרטיים בקריאה שנייה ושלישית. על פי החוק שאושר, הסמכות למתן תעודות הכשר תהיה רק בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית. הבוקר בתשע מתחדש בליץ החקיקה של הקואליציה עם המשך הדיון בחוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. זה צפוי נימשך כ-18 שעות, בסיומו ההצבעה בקריאות שנייה ושלישית. הצעת חוק מטרופוליני תחבורה לא תעבור בסופו של דבר בכנסת הנוכחית בעקבות לחץ המפלגות החרדיות שחוששות משינוי הסטטוס קוו. ראש עיריית רמת גן, כרמל שמה כהן, תקף בבוקר טוב ישראל את הקואליציה.
9: במדינה שפויה, במצב שפוי, כל עם ישראל היה בכבישים, לא בפקקים, אלא בהפגנות על דבר כזה. מטרופולין גוש דן שקורס כל בוקר מחדש, תוך פגיעה גם כלכלית, פגיעה בכל מובן של איכות החיים, בגלל שהתשתיות לא מסודרות טוב ולא בנויות טוב.
14: אירועי הפשיעה והאלימות נמשכים. רימון רסס נוסף הושלח הלילה לעבר סניף של מסעדת ג'פניקה, הפעם בראש פינה. לא היו נפגעים בגוף, נזק נגרם למקום. כזכור, אמש נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ועוד שלושה מאנשיו בחשד למעורבות באירועי הירי והשלחת רימוני הרסס בימים האחרונים לעבר מסעדות ג'פניקה באזור המרכז. הרקע, סכסוך מסלים בין משפחת מוסלי למשפחת הפשע ג'רושי. במשטרה מעריכים צפויים מעצרים נוספים. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון תימשכנה היום ברומא. אמש נועדו הצדדים במשך כ-4 שעות וחצי, וערוץ החדשות הלבנוני MTV מסר כי המשלחת הישראלית בלחץ ארצות הברית הסכימה לדבר על נסיגה משתי מובלעות בדרום לבנון. לא נמסר אם מדובר בשני האזורים שכבר הוסכם לפנותם בסבב הקודם או באזורים נוספים. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדון בהתפתחויות במסע ומתן עם לבנון, ובהמשך חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. גביע העולם בכדורגל, ספרד היא הראשונה לעלות לגמר אחרי 2-0 אמש בחצי הגמר על צרפת. לראשונה מאז 2010, אז הם גם זכו בגביע, הם מגיעים לגמר, והמאמן לואיס דה לה פואנטה נרגש. החברים משדרים עידוד וכוח, זו גאווה, להיות ספרדי זו גאווה, להיות הגשר, החיבור שמאחד את כל האוהדים וכל המדינה. אני חוזר ואומר, בואו נמשיך כך, ביחד אפשר להשיג דברים חשובים מאוד, כך מאמן ספרד. בגמר תפגוש ספרד את המנצחת בחצי הגמר השני בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אנגליה, משחק שיתקיים הערב ב-10. נזכיר, ב-2:30 אחר הצהריים נוחתים באמריקה, יומן המונדיאל של גלי צהל עם יונתן גריל. עדכוני תנועה מגלגלץ, איילון צפון עמוס מאוד מקוממיות עד מחלף ארלוזורוב בגלל תאונת דרכים. ירושלים תל אביב עמוס מאוד משפירים עד קיבוץ גלויות. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש 5 עמוס מלפני שער שומרון עד קסם. עכשיו התחזית.
17: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
14: היום תחול עלייה בטמפרטורות. עומס חום כבד. החזאים מדווחים על עלייה קלה. זו עלייה. עומס חום כבד. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל מרצועת עזה, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרת חמן שינוי ניכר, ולחיילי צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון, באזורכם תורגש עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואודי הצורף.
18: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון הידיעה היא חברה לביטוח.
20: אתם על גלגלץ.
12: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
20: היום יום הולדת 82 לקובי אושרת. כשחגג 80 חגגנו פה יחד באולפן, אז קובי, בהמון אהבה ויום הולדת שמח, בריאות ושמחה ומלא מוזיקה. קובי אושרת, הוא הלחין שירים כל כך כל כך יפים, את הללויה, וגם את 16 מלאו לנער, ואת בראשית, וגשם ביתו, וילדונת, וגם את זה. כאן הולכת עם קובי רכט. למה עכשיו? קובי אושרת.

אתם על גלגלץ, איתמר בן ארי, עורכת המוזיקה, ואיזה כיף שיש עוד אחד של קובי אושרת, עם הלחן שלו. זה שיר אדיר. תלמה לגון רוז כתבה, קובי אושרת הלחין, וזה אין לך מה לדאוג, עוזי פוקס. בחיבוק, בהצדעה, באהבה רבה.

0: הלו, הלוואי, פרטסי וחנן בן ארי.
1: שלום, שלום.
0: בבקשה.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר.
1: איך עוברים הימים שלך בחום הזה? חום כבר הוא פשוט...
0: כן, אתמול קלטתי שזה כבר זה לך.
1: אחמדה, בגלל המילה הזו, אני אוהב בחדשות לגלי צהל, המילה אחמדה ועומס החום. כאילו, לא מספיק לנו, איפה אפשר להחביא פה עוד? כאילו, איפה נשאר?
0: זה נקרא משווה ומעלה.
1: ממש ככה, וואי, וואי, איזה סכנה, אלוהים. טוב,
0: הגענו לתקופה שאתה מרגיש שמישהו עושה לך...
1: כאילו, אתה שוחה בתוך מרק.
0: ממש. וכל שנה אנחנו מופתעים
1: מהחום. נכון, כאילו אנחנו באנטרקטיקה ובא להם חום כזה. יפה,
0: פעם ראשונה
1: העונה. טוב, מרקים את אוכלת בקיץ?
0: אוכלת.
1: כאילו, את אומרת, אוכלת או שותה?
0: שותה
1: מרק.
0: אני מרלה לירקות, אז אוכלת.
1: הבנתי, את לא אוכלת מרק בשקידי מרק, את
0: אוהבת?
1: אוהבת?
0: אוהבת, מי לא אוהב?
1: אני אוכל אותם דווקא פחות, אני אוכל אותם ככה, כאילו.
0: אני יודעת, כמו ביסלי אתה אוכל את זה.
1: כי מה אני, כי יצאמה אותם במרק, ואז אחרי כמה זמן...
0: מה אתה מדבר איתי על מרק בחום הזה?
1: בדיוק, אני שאלתי אם אתה אוכל את מרק.
0: כן, אבל...
1: יש מישהו שאוהב מרק
0: בחורף.
1: זה כמו לשתות תה בקיץ, יש אנשים ששותים תה כל השנה, ואז את רואה את התה רותח בשיא החום, עדיין.
0: כן, מה השיחה הזאת?
1: את לא שותה תה, נכון?
0: רק אם אני...
1: לא אישה של תה.
0: קפה שחור, בלי סוכר,
1: כן. לבריד.
0: כפית בגודל שלך.
1: נכון. טוב, הכי קל לעשות קפה שחור, זה הכי כיף בעולם.
0: אני בטעות לא מילואימניק.
1: בדיוק.
0: באמת, אני כאילו בטעות.
1: אבל את יודעת, גם קפה שחור, כל אחד עושה לעצמו את הקפה שחור שלו.
0: גם לא, זה בא בהתנסות.
1: בצבא, אני זוכר, במילואים, בזה, אין דבר כזה. לא,
0: לא, לא,
1: אל תעשה לי. אל תעשה לי.
0: אני אסביר.
1: כל אחד כאילו יש לו את המוקה שלו למה, מוקוס, הם קוראים לזה למעלה. אני,
0: תראה.
1: אחד שם את הסוכר לפני, אחד שם את הסוכר אחרי, אחד מערבב באמצע, אחד שם קצת ומערבב.
0: לא, אבל תמיד יש התנסות. אתה לא יודע לעשות, בוא אני אעשה.
1: אתה לא יודע לעשות לי, נכון.
0: נכון, כשאני פוגשת גיבורים, אז אני, אין לי בעיה שהם יעשו. כאילו מראש, הוא יודע לעשות קפה. הוא היה בקורס.
1: הוא ישים לך את השתי קפיות הנקיות, נכון.
0: הוא למד את זה באיפשהו.
1: יפה.
0: אז אני אוהבת כשהם עושים לי.
1: וכשהיינו, זה היה את המזלג. זוכרת את המזלג הזה, שאיתו היינו חממים את המים?
0: כמו בגבעת חלפון.
1: יש את הדבר הזה עדיין? מזלג כזאת?
0: אני לא פגשתי את זה, כפית כזה.
1: זה לא היה בזמנך? לא, מזלג שמכניסים אותה לתוך הזה, ואז היא מחממת את זה. יאללה.
0: שהוא צועק לו, מה אשכנזים נהייתם? גם אסי. גולני.
1: גולני.
0: איי, איי, איי.
1: גולני, חברים שלנו, שעה וחצי באיילון צפון, עמוס מאוד מקוממיות לארלוזורוב בגלל תאונה. את יודעת כמה עולה הנתיב המהיר עכשיו?
0: נו.
1: תנחשי.
0: נו, 70 שקל.
1: 126 שקלים. הרי את יודעת, זה בהתאם לפקק.
0: בהתאם לחניון אחרי זה.
1: בהתאם לחשבון בנק.
0: 50 שקל לדקה.
1: 126 שקלים, והוא גם כן עמוס. אז שימו לב, ירושלים, תל אביב, 55. חמש דקות המקביל של המהיר, שעה בגן רבי גבעת שמואל, כי זה המקביל של גאה, דרך חיל השריון, אזור המסגר, בלגן מאוד גדול. מה אני אגיד לך? חוץ מזה עוד שני דיווחים רק. אקו למסריק, ניצנים, גן יבנה. יא אללה.
0: אמרת סכנה ולא סכוניה. סכנה זה החמין בכלל. קיבלנו מלא הודעות.
1: סכנה
0: זה סכנה זה החמין, זה הצ'ונצה.
1: סכוניה אומרים?
0: סכוניה דלמות אומרים.
1: אה, לא יודע שעשה. אה, אוקיי.
0: אלברט אין לו כוח כבר. הוא אומר כמה שנים אני איתו.
1: אוי, סכנה זה אוכל, אני מצטער.
0: בטח. לא, אבל זה גם יושב טוב. אתה מרגיש בו בסיר חמין. יכול להיות שהוא התכוון לזה ולא ידע. טוב, תשמעו, עכשיו האחיות יוספי, ואז השיר החדש של מרגול שהוא כזה טוב.

הוא מהחיות יוספי. החדש של מרגול הוא כל כך טוב. זה לשיר וליהנות. 4 שנים חלפו מאז הסינגל האחרון. וזה היה שווה לחכות.

0: אני יודעת שזה עשה לכם את הבוקר. אראל סקאט עם לעוף, ואתם על גלגלת.
1: דירוגי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: מה שקורה באיילון צפון הבוקר פשוט בלתי נסבל, אבל אני מקווה שהמוזיקה עושה לכם קצת יותר נעים. איילון צפון הוא עמוס מאוד מאוד, מקוממיות עד מחלף ארלוזורוב, קרתה שם תאונה. העומס שם הוא שעה וחצי, ירושלים תל אביב עמוס מאוד משפירים ועד קיבוץ גלויות 55 דקות, ובגיע לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל שעה ורבע. דרך חיל השריון עמוסה מאוד לצפון, כל האזור, אזור מסגר. אללה יסתר.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו כסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה מדעים באפקה. נתראה בזום.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.

אתם על גלגלצ, אנחנו נשמע עכשיו שיר כל כך טוב, שפשוט לא יאמן. יורם ארבל, שדרן הספורט, הנפלא, המעולה, האדיר. בשיר אחד אדיר. אני אצבע את השלכת בירוק.

0: הדג נחש, אני מאמין. נועם קליינשטיין תהיה היום בגלגלייב.
1: וואו.
0: כן, אז יהיה כיף היום בצהריים, נועם קליינשטיין, לא לפספס, בני קבודיק.
1: שלום, שלום.
0: בבקשה.
1: מה נשמע?
0: תודה, טוב.
1: ראית את הישראלית שבית בני העלה לבמה?
0: כן.
1: וואו, הנה, יש לה שם.
0: יו. אה, ברור, מתל אביב.
1: יא, ראות רגב.
0: כן, כן, כן.
1: מה, הוא...
0: מאוד מגניב.
1: זה מבוים?
0: לא, זה כאילו הוא בוחר...
1: To be true. אה, הוא כל פעם בוחר מי שיחרי.
0: כן, זה כאילו החלום של...
1: רק בבנות? גם לא, למה הוא לא בחר?
0: וואי, שאלה טובה, לא יודעת. אבל זה כאילו...
1: היה בוחר בי, מה, בני כל כך פתוח. שהיה בוחר בי.
0: בעצם.
1: הייתי שם.
0: וואי, ממש.
1: לא נראה לך?
0: אני בטוחה שהוא לא היה בוחר בך. איזה הופעה, אוף, איזה כיף להם, איך אני רוצה.
1: משהו, איפה זה היה, באירופה?
0: זה היה בוורשה, אני חושבת.
1: כן, אוקיי, הוא נמצא באירופה, ראיתי.
0: הוא מלא זמן.
1: אבל אני לא מבין מה הוא שר.
0: אנחנו שנינו היחידים שלו.
1: אני לא מבין מה הוא אומר.
0: באמת?
1: את מבינה? גם את האנגלית שלו אני לא מבין, גם ככה אני...
0: לא, אסף מצא תרגום של כל השירים.
1: מה זאת אומרת?
0: הוא בא איזה יום הביתה, את יודעת?
1: לא, המנגינה יותר חשוב פה, אתה, מה זה משנה מה הוא אומר?
0: לא, משנה,
1: נו. מה משנה לך שהוא אומר, מוסטיין
0: אני, יש לי את שלי, גיסתי, שהיא מתרגמת לי את השירים האלה בדרך.
1: נכון.
0: אמרתי לך, היא כל פעם...

0: אשתו של דן.
1: כן, אשתו של אח שלי. היא מקולומביה. והיא, אני אומרת לה, שתנו אוהבות מאוד את בית בני, אז אני אומרת לה, על מה הוא שר? נו, על מה הוא ישיר? נו, על מה הוא שר?
0: על אהבה שנכזבה, שהיא נסעה וחזרה.
1: הוא שר על הדי-ג'יי, הוא שר על המסיבה. כל פעם, כל פעם שאני שואלת אותה, נו, על מה השיר, הדעת?
0: יאללה, וזה בכל החדשות, כל החדשות, הבחורה הזו, יאללה.
1: איזה כיף שהיא ילדה.
0: היא לא שרה איתו וזה, מה, התחבקו וזה?
1: לא, הם עכשיו תקוב, עכשיו היא עוברת איתו כל עיר. איך, מאוד מאוד.
0: הם התחתנו, הם יחיו באושר, יעלו לארץ, וגורו בנס ציונה.
1: במחיר למשתכן, בית בני.
0: מחיר למשתכנת. למה אין מחיר למשתכנת? יש רק מחיר למשתכן. לא, בכללי, כאילו, שאומרים, מחיר למשתכן. למה לא למשתכנת?
1: לא, זה רק השיווק. לא, אבל אפשר, נשים זוכות, אל תעשה את זה ככה.
0: ברור, זוגות זוכים גם. לא, אני אומר, זה כאילו...
1: למשתכנת.
0: למשתכנת. יפה, משתכנת יקרה. שימי לב מה קורה בעולם צפון.
1: איך הגענו לזה עכשיו?
0: לא יודע,
1: באמת.
0: לא יודע.
1: זה כאילו שמש אסוציאציות של דברים שלא נגמרים.
0: ממש ככה. שמש העמים.
1: יופי. נו, תן.
0: איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון לארלוזורוב, שעה וחצי, שעה וחצי. תימו לב לירושלים, תל אביב, מכפר חבד עכשיו, 55 דקות לתוך איילון. לגיע לצפון, שימו לב לשעה ורבע, כמו המקביל של איילון, ואתם בורחים ממנו. דרך אל השריון עמוסה מאוד, אזור המסגר עמוס מאוד, שש לצפון. קשור קצת, כי בורחים, כי וואו, התמזרחו עד שש, נשארים לדניאל כמעט חצי שעה. כל זה לברוח מארבע ועשרים, וניצנים גניאב בקטנה. צאו בסבלנות, צאו בזהירות, ואולי גם יום אחד אתם, בית בני, יעלה אתכם לבמה.
1: כן.
0: קודם כל תגיעו להופעה.
1: בדיוק.
0: מצאו כרטיסים. לא יודע, אני מעדיף. לא הייתי הולך להופעה שלו.
1: בטח שאתה משוגע הופעה, וואו.
0: לא מכיר אף שיר.
1: בוא נלך להופעה של נועם בטן.
0: יאללה.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
2: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ איים כי ארצות הברית תתקוף בשבוע הבא תחנות כוח וגשרים באיראן אם האיראנים לא יחזרו לשולחן המסע ומתן. את הדברים אמר הלילה בראיון ברשת פוקס לאחר לילה נוסף של תקיפות אמריקניות באיראן. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שתקף במשך 7 שעות מטרות בבנדר אבאס לאורך מיצר הורמוז ובבושר. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך, הבוקר צפוי להיפתח דיון בחוק לצמצום סמכויות והחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. הדיון צפוי להימשך כ-18 שעות, ובסיומו תתקיים הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. אתמול אושר בקריאה שנייה ושלישית חוק הקפאת המעצרים. יושב ראש מפלגת ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את החוק ואמר בשיחה עם אפי טריגר בבוקר טוב ישראל, זה חוק מטורלל.
9: זה חוק מטורלל, שאם אתה חילוני או ציונות דתית עריק, אתה הולך לכלא. אם אתה חרדי עריק, אתה לא הולך לכלא. זה נשמע לך סביר?
10: האם בג"ץ צריך להתערב ולפסול אותו?
9: ברור. חרדי שלא רוצה לעבוד, אני לא אשפה עליו, אבל לא תקבל שקל מהמדינה. אתה לא רוצה לשרת, לא תקבל שקל מהמדינה.
8: אירועי הפשיעה והאלימות נמשכים, רימון רסס נוסף הושלך לאחת ממסעדות ג'פניקה הלילה, הפעם בראש פינה. לא היו נפגעים, אך נזק נגרם למקום. אתמול ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ועוד 3 מאנשיו נעצרו בחשד למעורבות באירועי הירי והשלכת רימוני הרסס בימים האחרונים לעבר מסעדות ג'פניקה במרכז. הרקע לאירועי האלימות הינו ההסלמה בסכסוך בין משפחת מוסלי ומשפחת הפשע ג'רושי. במשטרה צופים מעצרים נוספים. הצעת חוק מטרופוליני תחבורה לא תעבור בסופו של דבר בכנסת הנוכחית בעקבות לחץ של המפלגות החרדיות. ראש עיריית רמת גן, כרמל שמה הכהן, תקף בבוקר טוב ישראל את הפלתו של החוק.
11: במדינה שפויה, במצב שפוי, כל עם ישראל היה בכבישים, לא בפקקים, אלא בהפגנות על דבר כזה. מטרופולין גולדן שקורס כל בוקר מחדש, תוך פגיעה גם כלכלית, פגיעה בכל מובן של איכות החיים, בגלל שהתשתיות לא מסודרות טוב ולא בנויות טוב.
8: שיחות הנושא ומתן בישראל ללבנון תימשכנה היום באיטליה. אתמול נועדו המשלחות בשגרירות ארצות הברית ברומא במשך 4.5 שעות. בצד הלבנוני סיפרו על אווירה חיובית בשיחות. ערוץ החדשות הלבנוני MTV מסר כי המשלחת הישראלית בלחץ אמריקני הסכימה לדבר על נסיגה משתי מובלעות בדרום לבנון. לא נמסר אם מדובר בשני האזורים שכבר הוסכם לפנותם בסבב הקודם או באזורים אחרים. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס לדון אמש בהתפתחויות במסע ומתן עם לבנון ובהמשך חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. המונדיאל, ספרד הפילה לגמר אמש לאחר שניצחה 2-0 את צרפת. הספרדים הבטיחו את מקומה במשחק על התואר בפעם השנייה ולראשונה מאז זכייתם בשנת 2010. בגמר יפגשו את המנצחת בחצי הגמר השני במונדיאל בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אנגליה שהתקיים הערב ב-10. מתח גדול. מזג האוויר, הטמפרטורות יעלו והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס, בצוות נוגה רותם, הרי לוי, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
12: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
13: מה?
12: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: מוזיקה זה גלגלת.
14: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

שקפה, שלמה סרנגה וחלום מתוק, זה להיט ענק. טוב שאתם פה, כיף שבאתם. אנחנו מדינה בדרך, היום יום רביעי, רק מוזיקה ישראלית. כאן בני כבודי עורך את הדיווחים, שיון שירקאווה ומפיקה, ונועה קולטר טכנאית. איתמר בן אריה עורך את המוזיקה, ויש שיר חדש לרועי אדם, זה נקרא אבי התחול. שם מעולה לשיר. אבי התחול, הדמות המעולה של שלומי קוריאט מהבורר, מהסדרה בורר, זוכרים? אז ככה השיר הזה. שם מעולה. אבי התחול. רועי אדם, האח האמצעי של הזמרים עומר וגל, קבלו את זה.

0: הולה.
1: הולה, כתל, אנחנו עכשיו, זהו, ניתן להם, נדבר כל היום ספרדית, נאכל פאיה. אני הייתי במדריד ואכלתי את הדבר הזה, זה כל כך לא טעים.
0: אה, באמת? זה תלוי איך אוכלים, במה, ואיפה.
1: דג בפנים, זה תמיד דג, נכון?
0: לא, אתה יכול עם כל מיני...
1: זה היה...
0: אני לא רוצה להיכנס לזה. מה קורה?
1: אה.
0: להסתדר שם?
1: זה איפה?
0: באלון צפון.
1: אוי, אוי, אוי. אז מי הדפה שלך הערב, באמת?
0: אני לא אכפת לי, אני רוצה לישון.
1: מה, אנגליה וזה?
0: אני רוצה להיגמר. מה, אנגליה מי? ארגנטינה, ארגנטינה, ברור.
1: למה? אני רוצה גם, לא יודע בעצם.
0: אתה רוצה את האמת למה? כי יש כל כך הרבה אנשים שאני אוהבת בעוטף שזה יעשה להם שמח. אז אם אפשר לעשות להם שמח.
1: כל המדינה, יאללה.
0: כן.
1: רק שלא דונק חייפור מארגנטינה.
0: די, ככה לפתוח ככה פה.
1: שלא נפתח עם השיר הזה מחר.
0: יעשה 5 גולים הערב.
1: מסי?
0: כן.
1: את אומרת.
0: כן, פחות.
1: יאללה. טוב, חברות, חברים, יש לי בשורה טובה. אתם יודעים מה היא?
0: כאילו, מה עובר עליו עכשיו?
1: יואו.
0: יואו.
1: בכלל, מה עובר עליהם ביום ש... כן. מה אומר לעצמו? יא אללה.
0: יו.
1: אני חייב לשחק אותה היום. אני...
0: שחק אותה.
1: אני חייב לעשות את זה היום.
0: חייב.
1: אתה יודעת, מדינה שלמה, כל ארגנטינה על הכתפיים שלו.
0: כל העולם.
1: שם זה כאילו כן, אבל שם זה...
0: כן, לוקחים את זה ברצינות.
1: זה הלחם וחמאה שלהם.
0: כן.
1: יפה. אז אנחנו נספר שהתאונה פונתה, וזו בשורה טובה למי שמגיע מדרום לאיילון צפון. 55 דקות עדיין, אבל זה מתחיל להשתחרר. עדיין עמוס מכפר חב"ד לקיבוץ גלויות, עדיין עמוס מאוד מגן רבי לגבעת שמואל, עדיין חיל השריון וכל אזור. עכשיו קוגל גם בחולון ולוי אשכול, כי מחולון יוצאים לאיילון. שימו לב לזה, שיש לצפון עמוס מאוד משנשרים לדניאל, אני מניח שבגלל שכולם ברחו, זה 35 דקות, 471 מגת רימון לבר אילן, 30 דקות, 6, פקק חדש, מקצת אחרי דבירה למאחז, נברר מה קורה שם, ו-60 לדרום, הנה הם גם מתכוננים, את רואה, צומת המשטרה הבריטית, הם בטח מנקים, מצחצחים את החדר של הטלוויזיה,
0: משהו.
1: כן, כן. לילה גם שם הולכים לראות את הזה, במשטרה הבריטית.
0: איזו חוויה להיות בלונדון ביום כזה.
1: שאלה.
0: כמו שלא נשארו הרבה בריטים בלונדון.
1: איזה לא חוויה להיות ביום העצמאות של צרפת, ולא לעלות לחצי גמר. אתה יודעת שאתמול היה יום הבסטיליה. זה היה מושלם אם זה היה קורה.
0: אבל הם לא הגיעו. הם לא הגיעו למשחק. הם לא הגיעו, לא יצא להם.
1: אולי ביום העצמאות הבא.
0: אולי הם היו במסלול האש.
1: איפה?
0: למה
1: הם חגגו את היום עצמו, ברביקיו. בפארק הירקון.
0: לביסטיל. זה פעם פוסיבלה, המשחק היה.
1: זה פעם פוסיבלה.
0: אבל איך אמרו אצלנו בסלון? הם פשוט משחקים טוב יותר, ספר.

גלגלצ מחלקת לכם זוג כרטיסים ליום בפסטיבל אינדי דזרט בכפר אלדד, מ-26 עד 27 באוגוסט. בריס אחרוף יופיע ובלקן ביטבוקס ויסמין מועלם וגם ארז לברי. כנסו לפוסט הרלוונטי בפייסבוק.

0: אתם על גלגלץ, טוב, נעשה רגע הסכם בינינו, נשמע עכשיו רגע דיווחי תנועה ואז פרסומות, ואז יהיה, באמת, אני חושבת שזה שיר המונדיאל הטוב ביותר בכל הזמנים, אוקיי? ואני מזכירה שאנחנו ברביעי ישראלי.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז שתדעו, 6 לצפון עמוס מדבירה לכיוון מאחז בגלל תאונה. איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף ארלוזרוב 55 דקות. ירושלים תל אביב עמוס מאוד מכפר חב"ד עד קיבוץ גלויות ובגיעה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל 50 דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
6: אמללה, אמללה, אמללה, אמללה, אמללה.
7: גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם, יעשו הכל כדי שהמילה אמללה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: ב-1990, בני, איפה היה מונדיאל? איטליה. שני אנשים שאוהבים כדורגל במיוחד סגרו לנו פינה והביאו לנו את שיר המונדיאל הטוב ביותר בכל הזמנים. אלי מואר, זכרו לברכה, אהב כל כך כדורגל. אריק איינשטיין, זכרו לברכה כמובן, כל כך אהב כדורגל. להבדיל מחיים ארוכים וטובים, יוני רכטר הלחין. בעצם הם כתבו את אלה ואלה שמות עם, זה שיר שכולו רשימה של 141 שחקנים. רוב השחקנים מוזכרים בשיר הזה בשם המשפחה בלבד, או בכינוי כזה המוכר. אלי מואר שילב פה מ-21 נבחרות, מתוך ה-24. הנבחרות שלא הוזכרו הן ארצות הברית, איחוד האמירויות הערביות וקוריאה הדרומית, שפשוט לא הפילו לשלבים המאוחרים של הטורניר, אז הנה. חודורוב מוזכר בסוף, השוער האגדי. פה 20 כדורגלני עבר גם ישראלים.
8: ברגומי ברזי, אנצ'לוטי, דונה דוני, קניג'ה בורוצ'אגה, בסוולדו מרדונה, רינקון רדי, ניגוארן, אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה, ווקה פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינו, אילה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה, קלינסון, מגנוסון, גלוואו, סילס ברולין. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schipwim, Kip Van Basten, McCoys, McClish, McStayu, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera.
9: טרנקו דונגה אלמה וריקרדו וקרקה ויצ'חקו מנחולית על סמנדי ופונסקה חידיאטו לינה לנינקוב זברו ופרוטסו בלבו ג'וסטי ובביים קונכו וקייסו אסקובר ואלוורז ואולרטיקו צ'יה סלין

הסקורר, שידי קשקרינו, קווין מורן ופט בונר, סטויקוביץ' וקטנץ' וסוסיץ', וויוביץ', סטונטון, מורי, סטייפלטון, אולירי, ווילן, אולדריץ'. דמול דה וולפיאן קולמנס ולקטוש והאג'י רומאריה ובבטו סריסואלה וסקילאצ'י ג'ורג'יניה ומזינו ונדרלס וגם דחרי זה אך אוי לי עם השם הזה שום שם לא מתחרי זה אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה? דסייב זיגמנטוביץ' דמייננקו ניקו קלאסן ומג'די אבדולגני ושובר וחוסם חסן בטיסטה טרויו וסימון

והמדי שלנו כפרה. חלק מהזמן אתם לגלגלץ כל הזמן, והנה ברי סחרוף. כמה אני אוהבת את ברי סחרוף, זה אי אפשר לתאר פשוט, איזה איש זה.

0: אתם על גלגלת, ואנחנו מדינה בדרך. כבודי בני.
1: שלום שלום.
0: רגעים אחרונים של רדיו בשבוע הזה
1: ממש
0: שלנו.
1: ממש ככה.
0: ראית איזה קול של רדיו עשיתי?
1: ממש, קול רדיופוני.
0: כן.
1: נורא רדיופוני.
0: מישהי אמרה לי, יש לך קול רדיופוני, אמרתי, המזל.
1: סוף סוף יש לי, אולי... מצאתי את המקצוע הנכון.
0: תודה, כן. אוקיי.
1: בזכותך. נכון, בזכותך. טוב, יפה.
0: למרות שהיה משפט, כשאנחנו התגייסנו לגלי צהל, הסבירו לנו משפט מדהים. הכל הוא לא הכל.
1: הכל... אוקיי, נכון.
0: זאת אומרת, יכול להיות לך קול מדהים, מדהים, מדהים.
1: זה משהו מחובר אל הכל.
0: יכול להיות לך קול מדהים, מה תגידי?
1: נכון.
0: מצד שני, תגידי דברים כאלה מדהימים, והקול שלך,
1: זה קצת כמו, אל תסתכל בקנקן על מה שיש בתוכו, דומה, או שאני טועה.
0: כמעט הצלחת להבין.
1: לא,
0: ממש היית קרוב.
1: לא דוגמה טובה.
0: ואז ירדת מחלף קודם.
1: כאילו אותו דבר, אבל בקול. פה זה במראה, אבל קנקן הקולי.
0: אני אגיד שוב, כי זה מגניב, תקשיב.
1: נכון.
0: הקול הוא לא הקול, זאת אומרת. יכול להיות לי קול מאוד מאוד יפה, אבל אומר מילים.
1: לא יהיה לך מה לומר.
0: לא כל כך, כן. מצד שני, אם יהיה... מישהו שעובד, ויש המון כאלה ברדיו, שאומרים דברים חשובים, מעניינים, נפלאים, אבל הקול שלהם הוא לא איזה...
1: לאו דווקא ברדיו.
0: לא, ברור, אבל אנחנו מדברים על הרדיו.
1: כן.
0: אז הקול הוא לא הקול. סתם שתזכור.
1: נכון.
0: מגניב.
1: יפה. אז אנחנו נאמר לכם...
0: אז לפחות קול יפה זה. אבל הוא גם קבע שהמילים גם בסדר.
1: ומי שאין לו גם קול וגם מה להגיד...
0: שילך לעבוד ברדיו.
1: להגיד דיווחי תנועה. שיעשה
0: דיווחי תנועה. חיים שלי. יש לך הרבה דברים להגיד.
1: איי, איי, איי.
0: הקול שלך בסדר.
1: שש לצפון עמוס מדבירה למאחז, התונה שהייתה שם פונטה, עומס קטן, איילון צפון עדיין ממשיך להיות עמוס מאוד, ייקח זמן, 50 דקות עכשיו, גם קנות קיבוץ גלויות, ירד ל-27 דקות, גן הרבה גבעת שמואל 35 דקות, עוד עמוס זה בשש לצפון, נשארים לדניאל, בגלל שכולם ברחו מאיילון, וגם אחת ענבה לדניאל,

0: דניאל, גלילות מזרח, לשלום, ואמן שיהיה לנו שלום, ושיהיה לנו טוב, ותהנו מהמשחק היום.
1: שיהיה שלום בינינו.
0: תשמרו על עצמכם, אני רוצה לומר לכם, יש המון המון המון תאונות, המון פצועים, אנחנו בקיץ, אנחנו מקבלים את זה כל היום, בבקשה, בבקשה, בבקשה, אנחנו לא שוכחים את זה. זה נורא, זה נורא מה שקורה. אופנועים, גלגינועים,
1: קורקינטים,
0: רייזרים, אוטובוסים, חוניות, הכל מהכל, כל הזמן, בבקשה, לחיים שלנו.
1: כן, אנחנו מחוברים פה למדה ומתנה.
0: לא יאמן.
1: זה חדשות שלא מפסיקות. הרבה מהדברים לא מגיעות, החדשות לא מגיעות בכלל לתקשורת.
0: בטח.
1: כי כל כך הרבה.
0: פצועים. את יודעת מה זה פצוע בינוני? זה פצוע קשה.
1: מאמא שלי.
0: יאללה, אנחנו אוהבים אתכם, תשמרו על עצמכם.
1: רק בריאות, באמת. בזה אנחנו יכולים לנצח, זה באחריות שלנו.
0: את אנגליה אנחנו לא נוכל לנצח.
1: לא, גם לא את ארגנטינה.
0: את זה אבל כן.
1: אורי קולטוב, לא רוצה לאהוב אותי, לא רוצה לאהוב אותי. אני אוהב את השיר הזה ממש.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
11: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם. אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בתום האבק על חייו במשך 3 חודשים מת מפצעיו מיכאל כץ, בן 82 מחיפה, שנפצע אנושות מפגיעת טיל איראני במבצע שאגת הארי. אלמנתו נינה ספדה לו ואמרה, מיכאל אהב את החיים ונהנה מהם. מדבריה הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין כי מניין האזרחים שנרצחו מפגיעת הטילים האיראנים במהלך שהגת הארי עלה ל-21. נשיא ארצות הברית טראמפ פיים כי ארצות הברית תתקוף בשבוע הבא תחנות כוח וגשרים באיראן אם האיראנים לא יחזרו לשולחן המסע ומתן. את הדברים הוא אמר הלילה בראיון ברשת פוקס לאחר לילה נוסף של תקיפות אמריקניות באיראן. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שתקף במשך 7 שעות מטרות בבנדר אבאס לאורך מיצר אומוז ובבושר. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך, הבוקר ייפתח הדיון בחוק לצמצום סמכויות והחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
18: הקואליציה צפויה להעלות היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית את חוק צמצום סמכויות והחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. לפי ההצעה, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא יחייבו עוד את הממשלה, שתוכל לבחור גם בייצוג משפטי נפרד. בנוסף, הממשלה היא שתקבע את מנגנון המינויים והפיטורים של בעל התפקיד. אמש אושר בכנסת גם חוק הכשרות, לפיו תוחזר לרבנות הראשית סמכות כמעט בלעדית בהענקת תעודות הכשר.
17: רב אלוף במילואים בוגי אלון, הרמטכ"ל לשעבר, מי שהיה שר הביטחון בפרשת אלאור עזריה, אמר לי יניר קוזין ואריאל כהנא בגלי צה"ל, אם עזריה התחרט, אפשר לשקול לוותר על רישום פלילי.
12: לא שיניתי את עמדתי, הוא פעל בניגוד לערכים ובניגוד לחוק. הוא מתבגר, יש לו הזדמנות להביע חרטה, ואחר הוא לא מביע חרטה. מה שר הביטחון נכנס פתאום ובניגוד לעמדת צה"ל? חייל בגיל 19-20 עושה טעות, יש לו הזדמנות להביע חרטה. את ההזדמנות הזאת כרגע אלאור עזריה מחמיץ, לצערי, הראש שלו מוצף בפוליטיקאים שמשתמשים בו.
17: פעוטה ישראלית כבת שנתיים טבעה למוות בברכה בבית מלון בשארם א-שייח. התינוקת פונתה לבית חולים מקומי במצרים תוך פעולות החייאה, שם נאלצו לקבוע את מותה. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה כי צוות זקה ומשרד החוץ פועלים להבאתה לקבורה בארץ. אירועי הפשיעה והאלימות נמשכים, רימון רסס נוסף הושלך הלילה לאחת ממסעדות ג'פניקה, הפעם בראש פינה. לא היו נפגעים, אך נזק נגרם למקום. אתמול ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ועוד שלושה מאנשיו נעצרו בחשד למעורבות באירועי הירי והשלכת רימוני הרסס בימים האחרונים לעבר מסעדות ג'פניקה במרכז. הרקע לאירועי האלימות הינו ההסלמה בסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. במשטרה צופים מעצרים נוספים. מזג האוויר, עוד עלייה בטמפרטורות במישור החוף, הביל. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
19: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
20: בחסות אי-סייל, המציעה את אי-סייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע החל ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
21: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
22: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
23: מוזיקה, זה גלגלץ.
24: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

עשר ועוד ארבע דקות. קולות החיילים והחיילות בגלגלת, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו עוד מתוששים אחרי אתמול, שהיה באמת שיא השיאים. היינו עם לוחמי למד א', בהכשרה, והמפקדים שלהם, ודניאל סלומון היה שם, ושר לנו ככה ממיטב הלעיתים שלו. היה בעיקר מאוד מרגש, ונורא חם גם. הבאנו רובי מים ו... עשינו מלחמה, את זה אי אפשר לראות ברדיו. אבל עכשיו אנחנו באולפן הממוזג, חזרנו ליפו. ואנחנו הפעם עם מפחת 228, מפקדת חטיבת הנחל הצפונית. חטיבת אלון, אם תרצו. חבר'ה במילואים שפועלים ממש מאז תחילת המלחמה, גם בהגנה, גם בהתקפה, בעיקר באינטנסיביות מאוד מאוד גדולה. סבב חמישי כבר חמסה עליכם, חברים, ואני מקווה שזה יהיה הסבב החמישי והאחרון. אז זאת ההזדמנות שלנו להגיד לכם תודה ולהרים לכם לשעתיים שלמות שכל הבחירות וכל ההקדשות, הכל קשור בכם. ונגיד גם תודה לצוות שלנו, היקר מאוד, לתאל אתר שערכה לכם את הבחירות, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לשיון שירה קאוובי המפיקה כאן באולפן, ותודה גם לידול אלנה שדואג לסגור לנו בכל יום יחידה אחרת, אז הרבה ממה שקורה פה זה לגמרי בזכותו. מה שמזכיר לי שאם אתם רוצים להיות יחידה הבאה שמתארחת כאן בקולות החיילים בגלגלץ, אז 05-290-2002, פשוט תכתבו לנו בוואטסאפ, ואנחנו נמשיך את זה משם. תודה לאלף אל גרבלי על הסאונד, ככה החלטנו לקרוא לאלברט מעטה. אני נוגה שחר, שמחה מאוד להיות פה, ותודה כמובן לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר. ועכשיו, מסתבר שהחבר'ה ממפחת 228 הם מאוד מוזיקליים, אולי מי מהם אפילו מנגן בפסנתר. אתם הבנתם מה אני מנסה לעשות פה, נכון? נכון.

טוב, עכשיו אפשר להגיד התחלנו, נכון? פיאנו מן, בילי ג'ואל שולח אותנו ישר להקדשה של עוד שיר שמרגיש לי שהפסנתר הוא אחד המרכיבים הכי דומיננטיים בתוכו. ההקדשה הולכת ככה: מוקדש לחברים במטרו קו נטע M1. לא כל כך הבנתי מה הקראתי, זה קצת נשמע כמו איזה צופן, אבל אני בטוחה שמי שצריך להבין, הבין, אז זה בשבילכם במלא מלא מלא אהבה. ועוד איזה שיר בחרו לנו. מפחד 228 עכשיו לשמוע. אמיר בן עיון כותב לישי לוי את סיפור החיים שלו, וככה זה נשמע. את...

דודו טסה בעוד להיט כך מסתמן מתוך האלבום החדש שלו היא הלב שלה מוזיקלית מאוד ממשיכת בית ביפו עם החליל העדין והסאונד האלקטרוני שכזה מרחף מעל הכל אבל מבחינת הטקסט זה עולם אחר לגמרי שיר הרבה יותר מאורהר והרבה יותר מכונס ואיזה כיף שאנחנו יכולים ליהנות משני הקצוות של הכתיבה שלו ושל אלמה זוהר שכתבה ביחד איתו חשוב לציין עכשיו 10:19 דקות אתם על קולות החיילים בגלגלת אז כל מה שאתם שומעים, כל היופי הזה הוא בחירות של מהפכת 228 מפקדת חטיבת הנחל הצפונית ותכף אנחנו נשמע עוד שיר שהם בחרו לנו רק עוד קודם נספר לנהגים שמקשיבים לנו מהדרך מה קורה אצלם אז כרגע ילון צפון עמוס מהקוממיות עד מחלף ארלוזורוב גאה לצפון יש שם עומס נועה מגן רווה עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד גבעת שמואל 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל ובילון דרום יש עומס נועה מגלילות מזרח עד השלום חברים סו בזהירות, סו בנחת ותגבירו את הרדיו איזה בחירות יש לנו היום עוד להקה שאוהבת להסתבך בכל מה שקשור למערכות יחסים, אבל אצלם ההשראה היא ממש ממה שקורה אצלם בלהקה. Fleetwood Mac, כמובן. Dreams.

End of Beginning, DJO, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. אני גיליתי משהו מדהים על השיר הזה, כי אני זכרתי שהוא כזה קיבל איזושהי עדנה מחודשת, איזושהי תעודה מחודשת בשנה האחרונה, ואז הבנתי שזה בעקבות Stranger Things, העונה שהייתה וזה. מסתבר שמי ששר את השיר הזה זה סטיב, מ-Stranger Things, אז כולם ידעו חוץ ממני, כאילו בקונטרול כולם מעניינים. יכול להיות שאני קצת בדילי, אולי גיליתי למישהו את העולם, אל תה, בואו נאמין. טוב, עוד שיר שגם היה לו איזושהי אהבה מחודשת בשנים האחרונות, אבל הפעם משלנו, מהבית, דני סנדרסון, שיר מעל לכל המצופה לדעתי.

0: דני סנדרסון, 10:29, עכשיו, קולות החיילים של יום רביעי, עם הבחירות של מפחת 228. רגע לפני שנמשיך ליהנות מכל הבחירות והקדשות שלהם, נספר לכם שבכביש 4 לצפון יש עומס תנועה מיבנה לכיוון מחלף חולות, בהמשך עמוס גם מגן רבי עד גבעת שמואל, תכף נמשיך עם הדיווחים, אך עוד קודם חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרף פול כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: וגם בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ארלוזורוב, 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, ובאיילון דרום יש עומס תנועה מגלילות מזרח עד השלום. עד כאן דיווחנו, אנחנו יוצאים לעוד כמה הודעות קצרות, מיד אחר כך הקדשה סופר דופר רומנטית, יש למלחקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. שלום, אני גילי כהן, מנכ״ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
3: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
11: מוזיקה. זה גלגלת.
12: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
0: 10:33 עכשיו, הבטחתי הקדשה, הבטחתי שיר שהוא מאוד רומנטי, אבל מסתבר שהקדשה היא בכלל לא רומנטית, וזה גרם לי פתאום לחשוב אחרת על השיר. אני מדברת על קצת אהבה לא תזיק, של אלון עדר ולהקה, ופתאום נזכרתי גם שיש אנשים שזה המוטו שלהם, שזה הביו שלהם באינסטגרם, שזה הביו שלהם בוואטסאפ, קצת אהבה לא תזיק. אז כן, אז נראה לי שאנחנו צריכים לקחת את זה גם ככה, פשוט. אהבה באופן כללי בעולם. אז יש פה בקשה להקדיש את השיר הזה לאבא של מי שעשתה יותר מ-400 ימי מילואים. אבא שלה עשה יותר מ-400 ימי מילואים, והמקדישה מעריכה והולכת בעקבותה ועושה גם מילואים. זה איזה כיף לשניכם. תודה שאתם תורמים ושומרים על המדינה שלנו מתוך המון המון המון אהבה. קצת אהבה לא תזיק.

קצת קלאסיקות, מה קרה? עוד בחירה של מאפחת 228, מפקדת חטיבת הנחל הצפוני, חטיבת אלון, שבוחרים לנו את השירים. ורגע לפני שנמשיך לנות מהבחירות שלהם, לספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה אצלכם בדרך. אז כרגע כביש 4 לצפון יש שם עומס נועה מיבנה לכיוון מחלף חולות. בהמשך המוס גם מגן רווה עד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל. איילון צפון עומס מחולון עד מחלף ארלוזרוב. ירושלים תל אביב עומס מגנות עד קיבוץ גלויות. ובאיילון דרום יש עומס נועה מגלילות מזרח עד השלום. ועכשיו סנופ דוג, פרל וויליאמס, צ'רלי ווילסון. Beautiful.

0: ביוטיפול. 10:47 עכשיו. אתם על קולות החיילים בגלגלץ, ואנחנו נהנים מהבחירות של מפקדת חטיבת הנחל הצפונית, חטיבת אלון. עכשיו יש לנו שיר שהוא לא פחות ולא יותר, המקום הראשון הישראלי במצעד השבועי של גלגלץ, ויכול להיות שגם שמעתם אותו אולי בעיבוד קצת אחר לפני כמה ימים, כי עדן חסון התארח במדינה בדרך וביצע גרסה לדעתי יותר שקטה כזה שלא שר את השיר הזה, אבל במקור הוא חלק מטריו, טריו מאוד מאוד משובח, שילוב כוחות באמת עוצמתי מאוד במוזיקה הישראלית, עדן חסון ביחד עם אופק הדנק ואגם בוחבוט, וביחד הם ממתיקים לנו את הקיץ, אם באמת להיט שאפשר להכתיר אותו כממתק הרשמי של הקיץ. אז כמובן שאם אתם רוצים לשמוע את הביצוע שלו לבד, אז הוא מוכן להזנה כחלק מכל השידור, וזמין לכם תמיד באתר ובאפליקציה שלנו גלץ גלגלץ, אבל בינתיים אנחנו נהנה מהלהיט שמתנגן נראה לי בכל מקום בימים האלה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.

טוב, מייקל ג'קסון, כמעט מסיים לנו שעה ראשונה ביחד. עד השעה הבאה יש לכם קצת זמן להתאמן על המונווק, אוקיי? בילי ג'ין, 5 דקות לפני 11 בצהריים, אם אפשר להגיד את זה ככה, כן, כן, בקולות החיילים בגלגלץ. ורגע לפני שנסיים את השעה, יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון בהחלט, וזה יהיה שיר חדש לעדן בן זקן. שיר הנושא של ה-IP החדש של הלופ שלא נגמר. אתם בטח כבר יודעים איך זה הולך. יאללה, חדשות וחזרנו.

0: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות A-Sale, המציע את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, A-Sale.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
3: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. הרשמה בעיצומה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גליצן מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. אורך בחמישה ימים מעצרם של שלושת החשודים בפרשת ג'פניקה. בדקות הקרובות יחל הדיון בערכת מעצרו של ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, כך מוסר כתב במשטרה אדר גיציס. במשטרה ביקשה להאריך בשמונה ימים את מעצרו ושל החשודים הנוספים במעורבות בהשלכת רימונים וירי לעבר סניפי ג'פניקה. מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
12: בדיון בבית משפט השלום בתל אביב אמר נציג המשטרה כי הם בכוננות ספיגה בכל הארץ ומדובר בשתי קבוצות עתירות יכולת. מוסלי ואנשיו נעצרו אמש לאחר שבימים האחרונים הושלכו רימוני רסס ובוצע ירי לעבר לפחות שבעה סניפים שונים של רשת ג'פניקה שבבעלות ברק אברמוב. הרקע לאירועי האלימות הינו הסלמה שהחלה לפני כשבוע בסכסוך בין משפחת מוסלי ומשפחת הפשע ג'רושי, ובמשטרה מתכננים מעצרים נוספים.
11: 5 שנות מאסר נגזרו על חייל סדיר שהורשע בביצוע משימות עבור סוכן איראני במהלך מבצע עם כלבי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי החייל קיבל הצעות עבודה שונות מגורמים של חלקם זוהו עם איראן. החייל צילם יירוטים ואף קיבל על חלקם תשלום. בית הדין הצבאי קבע בנוסף למאסר בפועל גם מאסר על תנאי, הורדה בדרגה לטוראי וקנס של 1,000 שקלים. בתום מאבק על חייו במשך 3 חודשים מת מפצעיו מיכאל קץ, בן 82 מחיפה, שנפצע אנושות מפגיעת טיל איראני במבצע שאגת הארי. כתבנו יובל ישראל מוסיף שהוא יובל למנוחות מחר ב-4 בבית העלמין בחיפה. אלמנתו נינה ספדה לו ואמרה מיכאל אהב את החיים ונהנה מהם. מניין האזרחים שנרצחו מפגיעות הטילים האיראנים במהלך שאגת הארי עלה ל-21. אישה בת 35 נפצעה קשה וארבע נוספים נפצעו קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב באשדוד. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים אסותא בעיר, ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. הקואליציה תקדם את החוק, חוק צמצום הסמכויות והחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה לקראת קריאה שנייה ושלישית. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
7: הקואליציה צפויה להעלות היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית את חוק צמצום סמכויות והחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. לפי ההצעה, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא יחייבו עוד את הממשלה, שתוכל לבחור גם בייצוג משפטי נפרד. בנוסף, הממשלה היא שתקבע את מנגנון המינויים והפיטורים של בעל התפקיד. אמש אושר בכנסת גם חוק הכשרות, לפיו תוחזר לרבנות הראשית סמכות כמעט בלעדית בהענקת תעודות הכשר.
11: הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון, שהיה גם שר ביטחון, באירוע הירי של אלאור עזריה, אמר ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צה"ל, אם אלאור עזריה יתחרט, אפשר לשקול לוותר על רישום פלילי.
13: אני לא שיניתי את עמדתי, הוא פעל בניגוד לערכים ובניגוד לחוק. הוא מתבגר, יש לו הזדמנות להביע חרטה, ואחריו הוא לא מביע חרטה. מה שר הביטחון נכנס פתאום ובניגוד לעמדת צה"ל, חייל בגיל 19-20 עושה טעות, יש לו הזדמנות להביע חרטה. את ההזדמנות הזאת כרגע אלאור עזריה מחמיץ, לצערי, הראש שלו מוצף בפוליטיקאים שמשתמשים בו.
11: מכאן למזג האוויר, חם. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
15: קולות החיילים, נובה שחר, עושה לי את השירות.

חזרנו אליכם, קולות החיילים בגלגלת, 11 ועוד 4 דקות, טוב שאתם איתנו, קולות החיילים של יום רביעי, אפשר כבר להריח את הוויקנד או שהפרזתי לחלוטין? לא יודעת, אולי ידעו להגיד מי שבחרו לנו את השירים והכניס אותנו לכזאת אווירה טובה. מפקדת חטיבת הנחל הצפונית, חטיבת אלון, בא לי לספר לכם, אם הצטרפתם אלינו עכשיו, אז נחבר אתכם שהאנשים האלה הם אנשי מילואים, שנמצאים כבר בסבב חמישי. כרגע הם בגזרת סוריה, אחרי שהיה להם 4 סבבי לחימה בלבנון, ממש מאז 7 באוקטובר, והרבה ימי מילואים נופלים להם על חגים, על חופשות, משפחתיות, על הזמן הזה שבו הם יכולים להיות ביחד עם המשפחה, עם האישה, עם הילדים. אבל קודם כל, כמובן, ההגנה על הארץ שלנו, והם עוזבים הכל, עוזבים עבודה, עוזבים עסק, עוזבים כמובן את הבית, המשפחה, ומתגייסים ולוחמים ומשרתים בכל מקום שצריך אותם בגזרה. זה כל כך לא מובן מאליו, וזאת הקרבה כל כך גדולה, ואנחנו לעד נהיה אסירי תודה על זה. אז הנה, יש לנו עוד שעה שנשארה לנו ליהנות מהטעם המוזיקלי המשובח שלהם, ומהקדשות המתוקות שהם מפזרים לנו. אז חברים, קודם כל תודה רבה עליכם. ותודה לצוות שלנו, לטייל אתר, שערכה לנו את הבחירות שלכם. ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לשיון שירה קאובה שהייתה בהפקה, ועכשיו נועה ברון שהצטרפה אליה. תודה גם לעידול אלנה. אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני נוגה שחר. ואנחנו מתחילים את השעה הזאת עם שיר, שמה לעשות לעד יזכיר לי את הכי טוב בעולם של עומר גפן. זמן טוב להזכיר שמחר תוכנית חדשה. אז אנחנו מחכים לזה כמובן. טוטו, אפריקה. יאללה, האם זה השיר הכי טוב בעולם? לא יודעת.

אני חושבת שאם היה מצעד של השירים שנוגנו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של קולות החיילים, יכול להיות שזה היה זוכה במקום הראשון. אמצע הלילה בכפר, אריאל מויאל, חשבתי על זה שבאמת הרבה חיילים, מילואים ניקים וגם לא מילואים ניקים, לוחמים קרבים נורא מזדהים עם השיר הזה, אבל אולי מפקדת חטיבת הנחל הצפונית, פחות, כי הם פחות באזור המעלה, זה פחות הגזרה שלהם. אבל מי ידע, אולי הם עשו את זה בסדיר, וזה הזכיר להם נשכחות, אין לדעת. 11:22 גלגלץ, מה נספר לכם מהכבישים? כרגע, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף נשרים לכיוון סורק בגלל מסעית שעולה באש, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מסורק לכיוון נשרים, ואיילון צפון עמוס מוולפסון עד ההלכה. עד כאן דיווחינו, אם פספסנו משהו, אם בא לכם סתם לספר לנו משהו, אנחנו תמיד תמיד זמינים בוואטסאפ 052-90-2002, ואפשר גם להתקשר 1-800-890-1-8. אנחנו ממשיכים עם The Police. שיר שמזכיר תקופה מאוד ספציפית, נראה לי. גם בהיסטוריית המוזיקה וגם בהיסטוריה האנושית שלנו, כאילו. Roxanne.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסטור שלו. יום רביעי, שנות ה-2000, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
1: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם. אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
0: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
14: גלגלץ, קולות החיילים, 11:32 דקות עכשיו. אנחנו עם הבחירות של מפקדת חטיבת הנחל הצפונית, חטיבת אלון, שרוצים להדליק לנו אור עכשיו, פלוס הקדשה מיוד. כתב לנו ככה, לאשתי הפנתרה אלינור, שיוצאת לסבב נוסף עם 4 ילדים לבד, ולבנים שלי רפאל ואוריאל, שחוגגים היום, היום, טקס סיום בבית ספר. אוהב אתכם מאוד, אבא. יהוד, תודה לך, תודה עליך, ותודה לאשתך. ולכל המשפחה שביחד אתם מדליקים לנו אור ענק.

בן צור. השיר שיצא שנייה אחרי שהוא התפוצץ לחלוטין עם אבא והשלים את הפריצה שלו. תשליך. 11:42 עכשיו, גלגלץ. מהכבישים נספר לכם שכביש 6 לדרום עמוס ממחלף נשרים לכיוון סורק בגלל מסעית שעולה באש, שימו לב שם, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. עשו בזהירות, עשו עם חיוך, זה עוזר לסבלנות. חיים משה גם יכול לעזור נראה לי בעניין הזה. בחירה מעולה ומשובחת של מהפכת 228 מוקדש לכל האהובות שלהם.

אהבת חיי, חיי משה. אנחנו ממשיכים ישר לבית בני. לא רוצה להגיד אהבת חייו של בית בני, אבל אני בטוחה שלא פספסתם את מה שקרה אתמול בפולין, שהוא העלה את רעות רגב מתל אביב לבמה. אני לא, את זה בוודאות ראיתם, אבל לא בטוחה שראיתם את כל מה שקרה לפני, כי היא וחברה שלה היו ממש בזימונים ובתפילות שהוא יעלה אותה לבמה. ואז כזה ההבטחה חלפה על פניהם ופשוט התעלמה ממנה לחלוטין, והיא המשיכה לנסות, היא הייתה מאוד עקשנית, והנה בסוף בית בני ראה אותה כזה מהקהל מרחוק, ופשוט החליט לשלוף אותה ולהעלות אותה לבמה, כולל החיבוק הזה שאני מניחה שיהיה ממש ממש חלמה עליו. אבל מה שאולי אתם לא יודעים על רעות רגב זה שהיא שחקנית, ואני זוכרת שראיתי אותה פעם בתיאטרון והייתי כזה וואו, היא בטח תהיה הדבר הבא, ימים יגידו. יכול להיות מאוד מעניין אם זה מה שיקרה אחרי ההופעה הזאת עם בית בני, אין לדעת. טוב, את זה בוודאות הוא שר אתמול, נכון?

סוגר לנו את השידור הזה, קולות החיילים בגלגלת, 5 דקות לפני 12 בצהריים כבר, דלית רצ'סטר כבר מתחממת. ורגע לפני שנגיע לשם, נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות של מפקדת חטיבת הנחל הצפונית, ולבני גבודי שערך את דיווחי התנועה, לנועה ברון שהייתה כאן בהפקה באולפן, ולעידו ללנה, מפיקנו בכלל, לאלברט אנגרבלי שהיה על הסאונד, אני נוגה שחר, תכף תכף כאמור תהיה כאן דלית רצ'סטר, ותעשה לכם את הצהריים, ועד אז התודה הגדולה והמיוחדת ביותר שמורה למפקדת חטיבת הנחל הצפונית, חטיבת אלון, מילואימניקים בסבב חמישי שנותנים כל כך הרבה מעצמם, דווקא בזמנים שזה לא הכי מתאים וזה לא הכי נוח, אם זה בחגים ואם זה בסופי שבוע ואם זה עכשיו בחופשת הקיץ, ואנחנו נאחל כמובן שתחזרו הביתה כמה שיותר מהר ותיקראו למילואים כמה שפחות, זאת התפילה שלי. אנחנו נסיים עם שיר חדש יחסית, הגרסה היא בעצם חדשה, אבל השיר אתם כנראה כבר יודעים לזמזם אותו, ועדיין אנה זק פוגשת את הסולין, והשיר הזה נשמע אחרת לגמרי, זה נקרא תזמני.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
1: הרשמה לאוניברסיטת חיפה, בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים, חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
2: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
4: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם, במרכזי הצעירים בפריסה ארצית. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו המקבצה שלך
5: לאזרחות. אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בית משפט השלום בתל אביב העריך את מעצרו של ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ושלושת אנשיו שנעצרו אתמול בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה. מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
9: במהלך הדיון בבית המשפט טען יוסי מוסלי שיומיים לפני מעצרו הגיע צוות חקירה לביתו. לדבריו החוקרים אמרו לו, השם שלך עולה, כך ותרגיע את העניינים, אם לא אנחנו נפעל באמצעים אגרסיביים. מוסלי הוסיף שיום לאחר מכן אמר לו אחד החוקרים שהוא לא מבין בכלל איך הוא עצור. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של ארבעת החשודים בשמונה ימים, אבל בית המשפט נעתר באופן חלקי והאריך את מעצרם בחמישה ימים. במהלך הדיון אמר נציג המשטרה שאנחנו בכוננות ספיגה בכל הארץ ולכולם יש קשר.
8: רצח הצעיר בנייה אורזי בדירת Airbnb בירושלים. הותר לפרסום שם אחת החשודות ברצח, לינור ססון. שמן של שתי חשודות נוספות ברצח תרם פורסם, אחת מהן ערערה לבית המשפט העליון למניעת פרסום שמה. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
10: לינור ססון, בת 50, היא אחת מהחשודות בפרשת רצח בנייה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. ססון חשודה שטבחה בין הבנות שהיו בדירה לבין הרוצחים של רזי. בעבר היא הורשעה במסגרת הסדר טיעון לאחר שהקימה עם בנה מערך הלוואות, והשניים סחטו אנשים קשי יום שלא הצליחו להחזירן. החשודה השנייה בפרשה ערערה לבית המשפט העליון על ההחלטה להתיר את שמה לפרסום. גם שמה של בת זוגו לשעבר של רזי, שחשודה גם היא בפרשה, טרם הותר בפרסום.
8: מיכאל כץ, תושב חיפה, שמת מפצעיו לאחר שנפגע מטיל איראני במבצע שאגת הארי, יובא למנוחות מחר ב-4 אחרי הצהריים בבית העלמין שדה יהושע בעיר, מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
11: מיכאל נפצע אנושות מפגיעת טיל איראני בביתו במלחמת שאגת הארי. היום בתום מאבק על חייו במשך 3 חודשים נקבע מותו. הלווייתו תחל מחר ב-4 בבית העלמין שדה יהושע בחיפה. אלמנתו נינה ספדה לו, מיכאל אהב את החיים וידע ליהנות מהם. עם מותו עלה ל-21 מניין האזרחים שנרצחו מפגיעות הטילים האיראנים במהלך שאגת הארי.
8: 5 שנות מאסר נגזרו על חייל סדיר שהורשע בביצוע משימות עבור סוכן איראני במהלך מבצע עם כלבי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי החייל קיבל הצעות עבודה מגורמים שחלקם זוהו עם איראן. החייל צילם יירוטים ואף קיבל על חלקם תשלום. בנוסף למאסר בפועל, בית הדין הצבאי גזר על החייל מאסר על תנאי, הורדה לדרגת תוראי וכנס של כ-1,000 שקלים. אישה בת 35 נהרגה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב הבוקר באשדוד. צוות מדע פינה אותה לבית החולים מסוטה בעיר, שם נאלצו לקבוע את מותה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי בתאונה נפצעו 4 בני אדם נוספים, מצבם קל. מזג האוויר, עוד עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס, בצוות נוגה רותם, דניאל פרמר שושני והראל לוי.
12: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
14: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

תשמעו, הוא דפוק לגמרי, אבל המוזיקה שלו, אין מה לעשות. מוזיקה טובה, מוזיקה טובה, מוכשר, משהו שלו שלו. 8 דקות עכשיו אחרי ה-12, אנחנו פותחים את הצהריים שלנו יחד, יום רביעי. וואו, טוב, אז היום היינו אמורים להיות, בגלל הייתה אמורה להיום להגיד, הרגשתי לאולפן, נועם קליינשטיין עם אלבום חדש לגלגלייב, אבל אנחנו נדחה את הגלגלייב הזה לרביעי אחר. אנחנו מחכים לך, נועם, כאן באולפן. אז... אנחנו כאן נהיה עם מוזיקה, כרגיל, איזה קטע. נועה בורון מפיקה כאן באולפן, נועה קולטר הטכנאית, אני דלית רצ'סטר, ועכשיו שיר שאני, מה זה באובסס עליו, שיר וואו. קוראים לשיר אבי התחול, וזה של רועי אדם, שהוא במקרה, ממש ממש לא במקרה, אח של עומר, וגם מפציץ במלא להיטים בשנה האחרונה, שמעו.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

ספידי גונזלס, כן. 18 כל השבוע אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, אנחנו עם הכבישי, אז ככה כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף נשרים לכיוון סורק, זה קורה בגלל תאונה. כביש החוף לכיוון צפון עמוס, מאור עקיבא ועד מעגן מיכאל, איילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה. יאללה, שקירה.

שקירה, היא חולה, חולה, היא חולה לא על כדורגל, היא חולה רק על מונדיאל. איך תסבירו את זה שכל מונדיאל היא מוציאה שיר? טוב, עכשיו 22 דקות אחרי 12, ואנחנו עם שיר חדש למרגלית צנני, מרגול, זה נקרא לשיר ולענות, שיר נדיר.

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני עליי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכם את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. הרשמה בעיצומה.
4: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם. אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

קרולינה עם ענן, שיר מרגש, תשמעו. רבע לאחת עכשיו, אתם איתנו כאן בגלגלץ, וכמה עדכונים, ככה, ילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה, כביש החוף לצפון עמוס מעורקיבה ועד מעגן מיכאל, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף נשרים לכיוון סורק, וזה בגלל תאונה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לעדכונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002, ותשמעו עכשיו גם שיר מאוד מאוד יפה, דנה ברגר, אם נותרנו, נאהב.

וואו וואו, אוליביה נוטון ג'ון, מיילו קסנדו, מילה שמתחילה באותקס, מוזר. 8 דקות עכשיו לפני 1, אתם איתנו כאן בגלגלת, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, חוזרים אחרי החדשות של 1, יהיה כיף.

0: 120 שנה.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
9: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שרת התחבורה רגב הכריזה, הסתיימה סגת המתדלקים בנתב"ג, וכי מספר מטוסי התדלוק החונים בנתב"ג יופחת ויקל על העומס בנמל התעופה. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
14: בנתב"ג שוהים כיום 33 מטוסים אמריקניים, 4 מהם נחתו אתמול ויפונו בהקדם לבסיסי חיל האוויר. 9 נוספים יפונו גם הם עד יום שלישי הבא. זאת בהתאם להחלטת הממשלה מלפני מספר שבועות, כי מספר המתדלקים האמריקניים יעמוד לכל היותר על 20 מטוסים. בהודעתה ציינה השרה רגב כי ההחלטה התקבלה בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה ושר הביטחון. בתוך כך, לפי שעה הוסר החשש מביטול 50,000 כרטיסי טיסה בימים הקרובים.
13: בית משפט השלום בתל אביב העריך את מעצרו של ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ושלושת אנשיו שנעצרו אתמול בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה. מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
15: במהלך הדיון בבית המשפט טען יוסי מוסלי שיומיים לפני מעצרו הגיע צוות חקירה לביתו. לדבריו החוקרים אמרו לו, השם שלך עולה, כך ותרגיע את העניינים, אם לא אנחנו נפעל באמצעים אגרסיביים. מוסלי הוסיף שיום לאחר מכן אמר לו אחד החוקרים שהוא לא מבין בכלל איך הוא עצור. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של 4 החשודים ב-8 ימים, אבל בית המשפט נעתר באופן חלקי והאריך את מעצרם ב-5 ימים. במהלך הדיון אמר נציג המשטרה שאנחנו בכוננות ספיגה בכל הארץ ולכולם יש קשר.
13: רצח הצעיר בניה וואזי בדירת Airbnb בירושלים. הותר לפרסום שמה של אחת החשודות ברצח, לינור ססון, שמען של שתי חשודות נוספות טרם פורסם. אחת מהן עירה לבית המשפט העליון למניעת פרסום שמה. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
0: לינור ססון, בת 50, היא אחת מהחשודות בפרשת רצח בניה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. ססון חשודה שטבחה בין הבנות שהיו בדירה לבין הרוצחים של רזי. בעבר היא הורשעה במסגרת הסדר טיעון לאחר שהקימה עם בנה מערך הלוואות, והשניים סחטו אנשים קשי יום שלא הצליחו להחזירן. החשודה השנייה בפרשה הרהרה לבית המשפט העליון על ההחלטה להתיר את שמה לפרסום. גם שמה של בת זוגו לשעבר של רזי, שחשודה גם היא בפרשה, טרם הותר בפרסום.
13: מיכאל כץ, תושב חיפה שמת היום מפצעיו, 3 חודשים לאחר שנפגע מטיל איראני במבצע שהגה תארי, יובא למנוחות מחר ב16:00 בבית העלמין שדה יהושע בעיר. אלמנתו נינה ספדה לו בשיחה עם אמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צהל.
16: זה אסון קולוסלי שלא ניתן לתיאור. מה זה שקדר? אין לתאר את גודל הסבעה ולדעת שאני מאבדת אותו. זה היה נורא. אני פשוט נותרתי חצי בן אדם.
13: יותר מ-100 צעירים חרדים מתגייסים היום ביום גיוס למסלולים הנפרדים בבקום בתל השומר. מאות מפגינים חרדים מנסים בשעה זו למנוע את גיוסם. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מעדכן כי נעצרו 2 שחסמו את הכביש הסמוך. כוחות המשטרה במקום חוצצים בין המתגייסים למפגינים. במקביל כמה עשרות חרדים מפגינים מחוץ ללשכת הגיוס בירושלים. אישה בת 35 נהרגה בתאונת דרכים הבוקר בין 2 כלי רכב באשדוד. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים אסותא בעיר, שם נאלצו לקבוע את מותה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי בתאונה נפצעו 4 בני אדם נוספים ומצבם קל. מזג האוויר מחר עוד הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
17: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
18: מה?
17: מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
10: מוזיקה זה גלגלת.
19: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

עכשיו שאתה אלוויס? מי אומר את זה היום? שמונה דקות אחרי אחת. השנה התונה אדירה. נתנו כאן בגלגלת, יום רביעי. הולכים את השעה, יאללה. מאלוויס לפאבלו אסקובר של קרקוק לי וליד מאיר. קדימה. קדימה.

לאנה דל ריי, וידאו גיימס. אוקיי, 18 דקות אחרי אחת, תקשיבו, בכבישים, עכשיו, מה קורה בכבישים? אז ככה, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף נשארים לכיוון סורק בגלל תאונה. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד הראל בגלל אוטובוס תקוע, והיילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. 1-800-891-8, זה המספר שלנו טלפון, צלצל, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בניגה. עכשיו אנחנו עם האלבום החדש של מדונה, מי המאמין שהיא הוציא אלבום, ואלבום הזה יהיה אלבום טוב. מאוד משמח, מאוד מרגש. אז 20 שנה אחרי שיצא Confessions on the Dance Floor, אלבום שמהלל את הדיסקו ואת המועדונים, המקום שמנו בעצם מדונה צמחה מהסצנת המועדונים בניו יורק. מדונה ב-20 שנה אחרי Confessions חוזרת בעצם סוג של אלבום המשך, 20 שנה אחרי זה קצת מוזר, מה שכן אלבום מדהים, כן, כן, כן, נשמע רצועה ממנו, רצועה, טרקי, אני הבנתם, זה נקרא Feel So Free.

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה המחוברת.
6: חדש! טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום. לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

תוך שיער כמובן, hair, והגונג, 22, טוב, תקשיבו, בכבישים ככה, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף נשרים לכיוון צורק בגלל תאונה, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים ועד הראל, בגלל אוטובוס תקוע, ואיילון צפון, עמוס מחולון עד ההלכה. 1-800-891-8, זה המספר לעדכונים ותזמונים, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה, ובזהירות, תהיו רוכזים, ואנחנו ממשיכים.

קוילה ריי פליירס. סבבה, עכשיו 8:08, חברות, חברים, אנחנו עושים את הצהריים שלנו יחד. ערן אליקים יהיה כאן אחריי עם עשורים, היום עשורים 2000 בהחלט. תודה רבה לנועה בר-און שמפיקה כאן באולפן, יובל זמיר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, מחר נשתמע במצד, מחר חמישי, איזה כיף, איזה נחמד.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
0: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אן האתווי ורוברט פטינסון, האודיסאה, בקולנוע.
2: בחסות אייסייל, המציע את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים, בסניפים ובאתר, אייס.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות באופן עצמאי ומיידי ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
11: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
14: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות האלפיים, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3 בגלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע, פתחנו בגל נוסף של תקיפות נגד איראן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בשונה מהתקיפות האמריקניות בשבועות האחרונים שהיו בשעות הלילה, הפעם התקיפה מתבצעת בשעת צהריים במזרח התיכון. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי באיראן מדווחים שהפיצוצים שנשמעו בשיראז בדרום המדינה בשעה האחרונה אינם קשורים לתקיפה אלא לפעילות שגרתית. שרת התחבורה רגב הכריזה כי הסתיימה סגת המתדלקים בנתב"ג וכי מספר מטוסי התדלוק החונים בנתב"ג יופחת ויקל על העומס בנמל התעופה על אף חוסר סביות רצונם של האמריקנים. חלק ממטוסי התדלוק יוסטו לבסיסי חיל האוויר, מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
18: בנתב"ג שוהים כיום 33 מטוסים אמריקניים, 4 מהם נחתו אתמול ויפונו בהקדם לבסיסי חיל האוויר. 9 נוספים יפונו גם הם עד יום שלישי הבא. זאת בהתאם להחלטת הממשלה מלפני מספר שבועות, כי מספר המתדלקים האמריקניים יעמוד לכל היותר על 20 מטוסים. בהודעתה ציינה השרה רגב כי ההחלטה התקבלה בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה ושר הביטחון. בתוך כך, לפי שעה, הוסר החשש מביטול 50 אלף כרטיסי טיסה בימים הקרובים.
17: ברוב המכונסים בשעה זו צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון. נשיא לבנון, ז'וזף אהון, אומר, טראמפ החל להקשיב לנו. מדווח כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי.
19: בהודעה שיצאה היום מלשכתו, הוסיף נשיא לבנון, ההסכם עם ישראל כבר החל להניב תוצאות. הנושא מונח על שולחנו של טראמפ וזוכה לטיפול. ברומא מכונסים בשעות אלה משלחות ישראל ולבנון לשיחות על אופי נסיגת צהל מאזור הדרום. בסוף השבוע התארח נתניהו אצל טראמפ, וביום שלישי אחריו נשיא לבנון אהון. הנושא הלבנוני יידון בשתי הפגישות הללו בבית הלבן.
17: אישה בת 35 בשלב מתקדם להריונה נהרגה בתאונת דרכים באשדוד. מצב הפגע שנולדה בניתוח קיסרי קשה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד להונאת לקוחות והלבנת הון בסך כ-800 אלף שקלים. יחידת ההונאה של מחוז חוף במשטרה פתחה בחקירה סמויה בחודשים האחרונים בחשד שעובדת הבנק גבתה כספים במרמה מלקוחות במשך שנים תוך הצגת מצג שווא ולפיו התשלום נדרש לצורך אישור הלוואות. כתבנו יובל ישראלוב מציין כי בהמשך היום המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרה. יותר מ-100 צעירים חרדים מתגייסים היום למסלולים הנפרדים בבקום בתל השומר. מאות מפגינים חרדים מנסים בשעה זו למנוע את גיוסם. מדווח מהבקום, כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין.
20: כביש הגישה ללשכת הגיוס תל השומר חסום כבר קרוב לשעתיים. כוחות המשטרה חוצצים בין המפגינים למתגייסים החרדים. עד כה המשטרה עצרה שני מפגינים שחסמו בניגוד לחוק. המפגינים מניפים שלטים נגד המתגייסים החרדים, עם זאת לא נרשמו עימותים. במקביל, עשרות מפגינים בשעה זו מחוץ ללשכת הגיוס בירושלים. המשטרה הודיעה כי היא פועלת לפזר את הפרת הסדר.
17: המונדיאל, אנגליה תפגוש הערב ב-10 את ארגנטינה לחצי הגמר השני. סגן שגריר בריטניה בישראל, תומאס פיפס, אמר ליונתן גריל בגלי צהל, נתחיל להאמין שנזכה בתואר הערב.
21: We're British and so we're not always particularly optimistic and when it comes to football the 60 years of pain have prevented us from being too optimistic. So I think what we will do is we'll take one game at a time and just maybe if we're able to beat Argentina tonight then we can begin to hope.
17: אנחנו בריטים, אז אנחנו לא תמיד אופטימיים, בייחוד שזה מגיע לכדורגל אחרי 60 שנה של כאב שמנעו מאיתנו להיות אופטימיים. אנחנו חושבים רק על המשחק הקרוב, אם ננצח הערב את ארגנטינה, אולי סוף סוף נוכל להתחיל לחלום. כך סגן שגריר בריטניה בישראל, והרעיון המלא ישודר ב-2:30 בתוכניתנו נוחתים באמריקה. מזג האוויר הלילה, מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערכה נועה ברנס.
22: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
23: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
24: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
0: גלגלץ

איזו דרך ארוכה עברה לידי גאגה מאז שהתגלתה לעולם עם השיר הזה, היא שם ב-2008. Just Dance, זו המלצה שלנו לצהריים בגלגלץ, Just Dance, אבל אם יש לכם עניינים אחרים לעשות, אז כמובן שאפשר לשלב את זה כשהסורים ברקע, אין לנו בעיה שתוכלו ארוחת צהריים, אין לנו בעיה עם קצת עבודה משרדית, אולי קצת כושר, שנץ לא ילך, כי גם נשאר, בחרה לנו יופי של מוזיקה לעשורים 2000. עכשיו אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, זה הזמן שלנו כל יום והעשור שלו, כמו שאומר הקדימון שלנו, אז היום זה 2000. גיא ערכה את המוזיקה, הייתי באולפן נועה בר-און, יש לה המון המון המון כוח לצהריים, היא מפיקה את השידור. יונתן גטניו, פשוט כך, גטניו הטכנאי שלנו, אני רני לקין. תשאו לכם רגוע בנחת, שמרו על עצמכם בלי שטויות בדרך. יש אוטובוס שתקוע בכביש אחת במחלף הראל, מי שיוצא מירושלים, כיוון מנהרת הרזים, סבלנות. וזהירות בסביבות האוטובוס התקוע ובכלל. אנחנו איתכם עם יופי של מוזיקה, והשיר הבא יעיד יופי על עידן הגלובליזציה שאנחנו מן הסתם ככל שהתקדמנו בעשורים נחשפים אליו יותר. ההרכב מרכב גרמני, המוזיקה מושרת באנגלית, השם של ההרכב ספרדי בכלל. אני מדבר על קסקדה שהביאותה להיט שלהם, Every Time We Touch, שמה שיותר מעניין זה שבין כותבי השיר, מגי ריילי, אולי אתם זוכרים אותה מעשור אחר, עם הפרויקט של מייק אולדפילד וטו פרנס ועוד ועוד. אז כן, גם היא השתתפה בעניין הזה. אז יאללה, בואו נגביר את המוזיקה, נצא לדרך איפה שתהיו, מה שתעשו. רק טוב שיהיה.

שרית חדד במקור כמובן 70's להקת פיקוד הצפון עם יגאל בשן כסולן, מה זה סולן? הוא היה כוכב, קיבל מה שנקרא להקה בשביל עצמו דודו ברק כתב, נורית הירש על הלחן לצפון באהבה איזה יופי של שיר, השיר הזה הופק ב-2006, עברו 20 שנה מאז מלחמת לבנון השנייה, ממש השבוע ציינו 20 שנה לפתיחת המלחמה ההיא, והשיר הזה בוצע כהצדעה לתושבי הצפון, והנה אנחנו 20 שנה אחר כך. חיילו כלום, לא השתנה. חברים בצפון אוהבים אתכם, הייתי בצפון בשבת, איזה תענוג, ממליץ לכם. תכף נדוק מה קורה בדרך, אבל לפני זה עוד שיר שבסמטיז היה של להקה צבאית, וזה קיבל גרסת כיסוי בשנות ה-2000. שמצחיק, השיר הזה, לפני שהוא יצא, הוא קיבל את הלחן בכמה דרכים, יורם תרלב כתב קודם כל מילים. ואז חיפשו מנגינה, פנו אליי רוזנבלום. כתב מנגינה אחת, לא הצליחה, כתב מנגינה אחרת, שבסופו של דבר הפכה להיות הלחן של יש לי ציפור קטנה בלב, של יגאל בשן, סגרנו מעגל, ואז הגיע הלחן השלישי, ומאז עלתה המנגינה, מה שנקרא.

0: 22 גלגלץ. אני בטוח שלחלקכם ממש מתחיל השיר, באתם להצדיע למישהו, נכון?
1: כן, כן, סוג המרשים האלה שגורמים לנו להיות חיילים שוב.
0: שרונה ודניאלה פיק, שתרומתן הרבה והגדולה זה כמובן הבאת טרנטינו לישראל. עשורים בגלגלץ, עשורים של האלפיים, בואו נביא אוקיי גם מה קורה בדרך, אז כביש אחת ביציאה מירושלים, ארזים להראל, סיפרנו אוטובוס תקוע, סבלנות, אלון, לדרום רוקח לגוארדיה, גאה, מהשיבה לכיוון גבעת שמואל, כבר מתחיל להיות צפוף, סבלנות, כיף שאתם איתנו, באנצי מחזיק אצבעות היום לארגנטינה, אז אני בטוח שיש כאלה שמחזיקים אצבעות גם לאנגליה, אולי מגיע להם פעם להביא איזה גביע הביתה, מאז לא יודע כמה זמן כבר עבר. בכל מקרה ונצי, אני חייב לאחל הצלחה לשני הצדים, אבל שמח שאתה עם מסי, מיקי בפריז ולאה, איזה יופי שאתם מאזינים לנו תוך כדי הסתובבות בעיר האורות ואוראל, ננסה, לא יודע אם נמצא היום, אבל נעביר את הבקשה כמובן, ותמה אומרת על Every Time We Touch של קסקנדה שזה מושלם, וגם ליליאנה אהבה את זה, וגם את שרונה ודניאלה פיק, ואומרי, מתלונן, התלונה שלו מוצדקת, חברים, כששידרתי את Every Time We Touch, לא נתתי את ההזרה, סליחה, בוס, וזה יצר כנראה חיכוכים בעבודה, אומרי, הבנתי. או עם אשתך, אוקיי, עכשיו אני מבין מי הבוסית האמיתית, וטלי, תודה שאת איתנו, בהחלט. עשורים בגלגלץ, יש כאלה שאומרים שהעשורים, ככל שאנחנו מקדים בשבוע, אז זה פחות נוסטלגי, כי בכל זאת, היסטוריה קצרה יחסית ביום רביעי לדוגמה. לכן, השיר הבא גם מעיד שיש משהו בעשורים המוקדמים יותר. הרי שמענו קודם שני שירים מה-70s שקיבלו גרסת כיסוי ב-2000, וגם השיר הבא, אומנם סוף שנות ה-90, אבל בכל זאת... גם זו גרסת כיסוי תכלס של הולי ולנס לתרקן הטורקי. נשיקה נשיקה. וגם פה, סליחה בוס. או בוסית. או בוטים. כל אחד והבוס שלו.

0: שמעון בוסקילה. תוך מחפש חבר קרוב. איך את לא רואה, איך אתם לא מאזינים, זאת אומרת, כן, ברור. אבל כל יום אני רוצה אתכם באסורים. 2:30 עכשיו גלגלץ, אסורים של ה-2000, אתם בהווה, בכבישים. אז כביש אחת מנהרת הרזים ביציאה מירושלים, עד הראל. יש אוטובוס תקוע ועומס כמובן, ואלון דרום רוקח לגוארדיה, גאה מהשיבה לגבעת שמואל. צהריים בכבישים. אתם תהיו בסבלנות, כיף להיות תקוע בפקק שיש אסורים ברקע, אני בטוח. ניר, שמע כל כך הרבה שירי צבא, הוא רוצה את גולני שלי. טוב, זה לא 2000, אבל אני בטוח שיורם גאון עשה מתישהו ב-2000, זה גרסת כיסוי, נחכה, נחפש, נדח, תדע. אושרת יצאה ממבחן, ואומרת, אין כמו לשמוע אסורים בדרך הביתה, כי זה מרגיע לה את המחשבות. אושרת, סומך עלייך שתקבלי 100 ואפילו פלוס, כי בטח גם ניתן לזה שאלת בונוס, לא? ואורלי אומרת שהכנסנו אותה לאווירת יום העצמאות, ביולי. אולי אנחנו כמו הצרפתים. ואור שמע שמחר אצל עומר גפן בהכי טוב בעולם, אז מחפשים את שיר הרוק הכי טוב של ה-2000, ואור ואשתו מתחרים מכלל יותר שירים. אז אני לא אגיד את דעתי, כי בכלל לדעתי השיר הרוק הכי טוב ב-2000 הוא מה-80s כמובן, אבל נחכה למחר ב-7 ואז נגלה. אסורים בגלגלץ, תכף ה-Black Eyed Peas, שבעצם אלה לוביה.
1: גלגלץ. כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי
7: הרשמה בעיצומה.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: עשורים, שנות ה-2000. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

זוהר מציגה שיר אהבה אינדיאני. מהימים שהשיחה מחול נשמעה כל כך רחוקה, היום זה כבר כלום. אלמה זוהר תשתתף בין היתר עם אומנים רבים אחרים בפסטיבל אינדי דזרט, קורה בחודש הבא באוגוסט בכפר אלדד באזור יהודה ושומרון. 26-27 באוגוסט ליתר דיוק, לא יודע מאיזה ימים בדיוק על מזור מפיעה שם, אבל אם בא לכם לראות אותה, אולי את ברי, אולי את הבלקן ביטבוקס, אולי אחרים, ואתם רוצים לעשות את זה על חשבוננו, אז יאללה, קדימה, ייכנסו לפייסבוק של גלגלץ, תראו מה צריך לעשות ברשומה שמיועדת לזה. ואולי אתם, ועוד מישהו או מישהי, כי אנחנו מחלקים כרטיס זוגי, תהיו באינדי דזרט, ואולי גם טיפלו על על מזור מיגל. מי יודע? בהצלחה. אסורים בגלגלץ, אם אתם בדרך, כביש אחת, מנהרת הרזים להראל, עדיין אוטובוס תקוע, ועדיין אומס. איילון, לדרום, רוקח לגוארדיה, לצפון, חולון לגלילות, גאה, חולון מזרח לכיוון גבעת שמואל, וגם ממורשה עד בר אילן, סבלנות. שיר הבא, 2000 מקורי, 2000 ישראלי, 2000 מסדרת טלוויזיה. איך אתם עושים את השנץ עם פיג'אמה? יוני בלוך.

קאונטינג קרוז, עם השיר שהביא להם מועמדות לאוסקר ב-2004, שרק 2 בכל זאת, אבל לא זכו. יש לנו קצת פאנק עבורכם. באדיבות מרסדס בנד.

בין הקייטנות, רצה לה מפה לשם. ונטע בדרך לאסוף את הבת מהמעון, עשינו לה את היון עם הפיג'אמות. ונעמה צורחת ברכב, ואת לא לבד כנראה, אולי גם הדאס. היה תענוג לשמוע אותם, אה? אנחנו מסיימים את עשורים 2000, תודה רבה. לגיא ניג'אר שערכה את המוזיקה. נועה בר-און על ההפקה. יונתן גטניו על הצד הטכני. דרך מעל קולומברי תהיה איתכם להמשך הצהריים בגלגלץ. אני רני ליקים, ואור קודם שאל מה האפשרויות לשיר הרוק הכי טוב ב-2000 שעומר גפן הלך לעשות מחר במצעד. רק אומר שזו אופציה טובה. נראה מחר מה ייקח.

פוזה פה זה שם המשחק. לא בעשורים, אין לנו פוזות. אבל אנחנו כן עם דדליין, והשעה 3 מתקרבת. אז תכף נסיים את התוכנית. עדיין עמוס באחת מארזים ביציאה מירושלים, עד הראל עם האוטובוס התקוע, סבלנות. ושמענו את הפיג'מות, אז עשינו טוב לגלי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, אייס.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
0: גלגלץ.
5: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
11: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: צהל השעה 3, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. בגץ הוציא צו על תנאי ומנע את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
15: הממשלה תצטרך לנמק מדוע לא תבטל את החוק בשים לב לפסיקת בית המשפט שקבע כי יש לגייס את תלמידי הישיבות ולמשמעות של הקפאת הליכי מעצר ביחס לחלקים מסוימים בלבד באוכלוסייה. השופט אופר גרוסקופ קבע דיון בהקדם האפשרי שיעריך בפני הרכב מורחב. עד להחלטה אחרת, החוק לא ייכנס לתוקף.
14: צבא ארצות הברית הודיע, פתחנו בגל נוסף של תקיפות נגד איראן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בשונה מהתקיפות האמריקניות בשבועות האחרונים שהיו בשעות הלילה, הפעם התקיפה מתבצעת בשעת צהריים במזרח התיכון. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי באיראן מדווחים שהפיצוצים שנשמעו בשירז בדרום המדינה בשעה האחרונה אינם קשורים לתקיפה אלא לפעילות שגרתית. ברומא מכונסים בשעה זאת צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון. נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר, טראמפ החל להקשיב לנו. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
16: בהודעה שיצאה היום מלשכתו הוסיף נשיא לבנון, ההסכם עם ישראל כבר החל להניב תוצאות. הנושא מונח על שולחנו של טראמפ וזוכה לטיפול. ברומא מכונסים בשעות אלה משלחות ישראל ולבנון לשיחות על אופי נסיגת צהל מאזור הדרום. בסוף השבוע התארח נתניהו אצל טראמפ, וביום שלישי אחריו נשיא לבנון אהון. הנושא הלבנוני יידון בשתי הפגישות הללו בבית הלבן.
14: תאונות הדרכים, ילדה בת 9 נפצעה אנושות בתאונת דרכים בשכונת מאה שערים בירושלים, לאחר שנפגעה מרכב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים הר הצופים בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. באשדוד, אישה בת 35 בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים. בבית החולים אסותא בעיר עברה ניתוח קיסרי כשמצבה אנוש ומצב הפגה שנולדה קשה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה, ידיעה שריכזו כתבנו נועם נקש ואלישיב הראל. עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד להונאת לקוחות והלבנת הון בסך 800 אלף שקלים. יחידת ההונאה של מחוז החוף במשטרה פתחה בחקירה סמויה בחודשים האחרונים בחשד שעובדת הבנק גבתה כספים במרמה מלקוחות הבנק במשך שנים, תוך הצגת מצב שווא לפיו התשלומים נדרשו לצורך אישור הלוואות. כתבנו יובל ישראלוב מציין כי בהמשך היום המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרה. גביע העולם בכדורגל. לקראת משחק חצי הגמר בין אנגליה לארגנטינה היום ב-10, סגן שגריר בריטניה בישראל, תומאס פיפס, אמר ליונתן גריל בנוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, נתחיל להאמין שנזכה בגביע אם ננצח את ארגנטינה.
17: We're British and so we're not always particularly optimistic and when it comes to football the 60 years of pain have prevented us from being too optimistic. So I think what we will do is we'll take one game at a time and just maybe if we're able to beat Argentina tonight then we can begin to hope.
14: אנחנו בריטים אז אנחנו לא תמיד אופטימיים, בייחוד כשזה מגיע לכדורגל אחרי 60 שנה של כאב שמנעו מאיתנו להיות אופטימיים. אנחנו חושבים רק על המשחק הקרוב, ואם ננצח הערב את ארגנטינה, אולי סוף סוף נוכל להתחיל לחלום. כך סגן שגריר בריטניה בישראל. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
18: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אנט הווי ורוברט פטינסון, האודיסאה, בקולנוע.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
20: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם, במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת נרצבי, לפרטים כוכבית 8063.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

בליב של שר, לא סתם להיט פופ ענק, אלא רגע קוסמי ששינה את ההיסטוריה של הפופ, של המוזיקה בכלל, לתמיד. גם המציא מחדש את הקריירה של שר, תבינו שהיא פה בת 52, כן? נותנת בראש, כולם היו בטוחים שהיא מחוסלת, שהקריירה שלה נגמרה, אבל לא ולא. שר יש רק אחת, והיא הוכיחה שהיא כאן להישאר. צהריים טובים לכם, אתם על גלגלץ, ככה אנחנו פותחים שעה, ויש לנו שעה מחרפנת, ניצן נחומזון, בוחרת לנו את המוזיקה, נועה בר-און, על ההפקה, דבר אמיר על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, אנחנו ממשיכים עם הסולין ואנה זק, מתוך האחרון של הסולין, ישראליאנה, אלבום באמת מדהים, אני מפצירה בכולכם ללכת ולהזין לו מההתחלה ועד הסוף. זה הקטע שסוגר אותו, אני חושבת, אם אני זוכרת נכון, והוא ייתן לכם ככה טיפונת הצצה למה שקורה בפנים. תה.

גוון סטפני. לנצח, השיר מהבלוק של מאי. אין, אין, יש דברים שלא עוזבים. מי שראה, ראתה, יודע על מה אני מדברת. לקראת סוף האלפיים כזה, בארץ נהדרת, היה מערכון קבוע, אני רוצה לומר, זה כאילו, היו מלא מלא מלא מלא מלא מלא בפרקים של הבלוג של מאי, זה בדיוק בתקופה שבלוגים נהיה דבר, ומאי הייתה כזאת ילדה פקצה שמזמינה את החברות שלה, את החברים שלה, להתארח בבלוג שהיא מצלמת, והשיר הזה היה שיר הפתיחה, וזה היה, האמת שזה היה דבר מדהים, אני חושבת שכולם צפו בזה באותה תקופה, וזה לא משהו שאפשר לומר היום על משהו. בכלל. אז מגניב. גלגלץ. אנחנו עם סומבר עכשיו, ו-Undressed.

0: סמיץ, heaven knows I'm miserable now. מוריסי מתלונן על זה שאין לו עבודה, ואז כשיש לו עבודה הוא מתלונן שהוא צריך לעבוד ותוהה למה הוא בכלל צריך לבזבז את הזמן על אנשים שלא אכפת לו מהם בכלל. לרקוד ולחייך תוך כדי שאתה שר על משהו מאוד מאוד מדכא, זה אחד הניגודים שהפכו לסימן העיקר של הסמיץ, שגם התבטא אחר כך באלבום, אלבום המופת, The Queen is Dead, שחגג ממש לאחרונה 40 שנה. אתם על גלגלץ. נעדכן שבירושלים, בגין לדרום עמוס מיגאל ידין ועד גולדה מאיר בגלל אוטובוס שתקוע שם. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים ועד הראל. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל. גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן. איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה. ואיילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח. זה הכל כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו אם אתם רוצים להתקן אותנו במשהו, או בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, אנחנו שם בשבילכם. טוב, ממשיכים עכשיו עם שיר יחסית חדש של דודו טסה מאלבום האחרון, היא...
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: הלב שלה.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות יוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: מוסיקה זה גלגלת.
10: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

דסק, טיל דאון, גלגלץ, 3:40 עכשיו, זה הזמן שלנו לזה. אז בירושלים, בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר בגלל אוטובוס תקוע. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים ועד הראל, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מלטרון ועד שורש. כביש 70 לצפון, עמוס בכיוון אבליים עד החיהוד. כביש החוף לצפון, עמוס מיקום ועד נתניה. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל. גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן. איילון דרום, עמוס מקטל ועד לגוארדיה. איילון צפון, עמוס מחולון ועד גלילות מזרח. זהו זה כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו צריכים לדעת, אז תעדכנו אותנו בכל המקומות שאתם מכירים. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עדן בן זקן. בחודש שעבר היא הוציאה איפי חדש, לופ שלא נגמר, ככה הוא נקרא. על שיר הנושא היא עבדה עם הודיה אזולאי ואבי אוחיון ומתן דרור, ויש בו הרבה מאוד מהודיה, ככה להרגשתי, טביעת אצבע מאוד מאוד מובחנת שלה. לופ שלא נגמר, כאמור, עדן בן זקן, חדש יחסית.

אוליביה רודריגו, מתוך אלבום החדש שלה, Stupid Song, גלגלת 9:49, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, ניצנה חומזון, בוחרת לנו את השירים, אני מייל קולומברה, ואנחנו סוגרים עם שיר שמאוד מרגש אותי להשמיע כאן, שיר של מקימיקל רומנס, מתוך האלבום Welcome to the Black Parade, זה השיר שסוגר אותו, אחרי אלבום שעוסק בפחד מהמוות, בפרידה מהחיים, ובכלל, בנושא המוות, הסיום הזה הוא דווקא על האומץ להמשיך לחיות, להמשיך לשרוד, לעמוד מול האובדן, גם כשהכל נשרף, גם כשיש מלא חוסר ודאות, לא להיכנע, וזה סיום שסוגר את כל הרעיון של האלבום בצורה מושלמת, 100 מ-100, בעיניי. No, famous last words.

0: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
7: המרכז האקדמי פרס,
6: הרשמה בעיצומה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: צה"ל לשעה 4, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. בג"ץ הוציא צו על תנאי ומנע את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
17: הממשלה תצטרך לנמק מדוע לא תבטל את החוק בשים לב לפסיקת בית המשפט שקבע כי יש לגייס את תלמידי הישיבות ולמשמעות של הקפאת הליכי מעצר ביחס לחלקים מסוימים בלבד באוכלוסייה. השופט אופר גרוסקופ קבע דיון בהקדם האפשרי שיעריך בפני הרכב מורחב. עד להחלטה אחרת, החוק לא ייכנס לתוקף.
16: יושב ראש שס, אריה דרי, הגיב להחלטה וכתב ביטוי נוסף לשחרון הכוח של האקטיביזם השיפוטי. בג"ץ מחליט לדרוס את הדמוקרטיה, כך דרי. ברקע העברת החוקים החרדיים, השר אופיר סופר מהציונות הדתית מודיע כי החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
18: שר העלייה והקליטה אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים. בהודעה שפרסם כתב, החלטתי שלא להעמיד את מועמדותי לכנסת הבאה, המשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה. מוקדם יותר היום הודיע גם סגנית שר החוץ שרן השכל על התפטרותה. שני המהלכים מגיעים על רקע המחלוקות בקואליציה סביב סוגיית גיוס החרדים והחקיקה הנלווית לה.
16: הסתיים המפגש בין ישראל ולבנון ברומא. הוסכם כי פינוי שני אזורים בדרום לבנון יתבצע בימים הקרובים. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
19: בעקבות לחץ אמריקני, צהל יפנה את שני האזורים שעליהם התחייבה ישראל בהסכם וושינגטון. כך טוענים בבירות עם סיום יומיים של שיחות ישירות בין ישראל ללבנון היום ברומא. לפי הדיווחים מלבנון, השיחות התמקדו במנגנון היישום של הפינוי וכיצד צבא לבנון יתפוס שם חזקה. עוד נמסר כי הצדדים החלו לדון גם בהמשך הנסיגה של צהל ובלוח הזמנים שלה.
16: צהל הודיע כי חיסל מחבל שלקח חלק בחטיפת אלוף משנה אסף חממי זיכרונו לברכה, סמל ראשון תומר אחימס זיכרונו לברכה וסמל קיריל ברודסקי זיכרונו לברכה בשבעה באוקטובר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי המחבל חסם שפאי מגדוד מזרח חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס חוסל בדרום רצועת עזה בעזרת איסוף מודיעין של מרכז האש של אוגדת עזה בלחמו חממי, אחימס וברודסקי. תאונות הדרכים, ילדה בת 9 נפצעה אנושות בתאונת דרכים בשכונת מאה שערים בירושלים לאחר שנפגעה מרכב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים הר הצופים בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. באשדוד, אישה בת 35 בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים. בבית החולים אסותא בעיר עברה ניתוח קיסרי כשמצבה אנוש ומצב הפגה שנולדה קשה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שריכזו כתבנו נועם נקש ו ישיב הראל. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
20: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
22: בחסות דוריק קמחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה, עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות, בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר. דוריק קמחי תאורה.
14: מוסיקה זה גלגלצ.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
14: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

The Weeknd in Blinding Lights, נכון להיום השיר המושמע ביותר בתולדות ספוטיפיי. הוא נמצא ממש במקום הראשון ברשימת השירים המושמעים ביותר של כל הזמנים, לפחות על פי מה שספוטיפיי פרסמו. מיד לפני Shape of You של אד שירן, 5 מיליארד האזנות רק בספוטיפיי, זה חתיכת דבר מטורף. מה יש בשיר הזה של The Weeknd? יכול להיות שפשוט לא נמאס ממנו? שאלה, אבל הוא עובד וממשיך לעבוד וממשיך לצבור האזנות גם אצלנו. גלגלץ, שלום שוב, אחר הצהריים טובים לכם, 4:07 עכשיו. אנחנו ממשיכים בזמן המשותף שלנו היום. ניצן החומזון בוחרת לנו את המוזיקה, ונועה בוראון מפיקה כאן באולפן, וגם אדוה אמיר כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשמע את החדש של נועם ביתן, הנציג שלנו לאירוויזיון, עם שיר ראשון אחרי מישל, תמיד רציתי עוד.

אסף עמדורסקי, אהבה חדשה. גלגלץ, 4:15, עוד שנייה. על כן, נעדכן. בירושלים, בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד גולדה מאיר, בגלל אוטובוס תקוע. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים ועד הראל. בכיוון ההפוך, עומס תנועה מלטרון ועד שורש. כביש 70 לצפון, עמוס מקבול ועד החיהוד. כביש החוף לצפון, עמוס מיקום ועד נתניה. כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון החשונים ועד בן שמן. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד מסובים. איילון דרום, עמוס מקקל ועד לגוארדיה. איילון צפון, עמוס מחולון עד גילות מזרח. וזהו זה, זה מה שאנחנו יודעים. 1-800-891-8, זה המספר שלנו. דברו איתנו אם אתם רוצים להתקן אותנו במשהו אחר. או בוואטסאפ, גם 052-90-2000 ואז 2, אנחנו שם זמינים עבורכם. כמובן, אם אתם לא נוהגים, לא לכתוב לנו בזמן שאתם בנהיגה. עכשיו, קייזר צ'יפס עם רובי. אפשר לצעוק, אפשר לצעוק ביחד עם השיר.

גזוז עם הסולנית מזי כהן. אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של ברונו מארס מתוך The Romantic, אלבום החדש שלו, בו הוא חוזר למוזיקה חיה, לרומנטיקה ישנה ולסאונד כזה של פעם, והשיר הבא מתוכו גם כמובן מתחבר לכל העולם הזה של האלבום, אבל גם מכניס יותר מהשורשים הלטינים שלו, מהמורשת הפוארטוריקנית של המשפחה שלו. אולי באלבום הבא הוא ישלב משהו מיהדות אשכנז, מי יודע, גם זה נמצא בעץ השורשים הסבוך שלו. אבל עד שזה יקרה, זה צ'ה צ'ה צ'ה. ברונו מארס חדש.

0: פיינלי, גלגלצ, 4:30, הגענו כבר עד הלום, אז נעשה את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז תקציר, כביש 70 לצפון, עמוס מקבול ועד החיהוד בגלל תאונה בירושלים, בגין לדרום, עמוס מבן ציון ועד גולדה מאיר בגלל אוטובוס שתקוע, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים ועד הראל בכיוון ההפוך, עומס תנועה מלטרון עד שורש, בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מיקום ועד נתניה, וגם כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון נחשונים ועד בית שמן. זה בגזרת התקציר, בעוד כרבע שעה נספר לכם על כל מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות, וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלצ. שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי.
7: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: מוסיקה, זה גלגלת.
9: מאיה אלקולומברה. עושה לי את הדרך.

0: Buffalo Rivers. גלגלץ. שלא תגידו שאנחנו לא עושים לכם כאן מיני מסיבה, מיני מסיבת יום רביעי. 4:37 עכשיו, יש לנו עוד כמה שירים להספיק, והנה אחד חדש של איתי לוי מהאלבום האחרון שלו, זו רצועה מספר 3, כך זה גם נקרא.
1: את באה הביתה לישון או להריב, הקית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעה.

ג'יימס מוריסון, אלי פורטדו, Broken Strings, גלגלץ. נעדכן שכביש 70 לצפון עמוס מקבול ועד החיהוד, עדיין בגלל תאונת דרכים שקרתה שם. בירושלים, בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד גולדה מאיר, בגלל אוטובוס תקוע. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים ועד הראל, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מלטרון עד שורש. בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מיקום ועד נתניה, כביש 6 לדרום עמוס גם כן, מכיוון החשונים עד בן שמן. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. ואיילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. זהו זה, דברו איתנו אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, כל דבר אנחנו בשבילכם ב-1-800-8918 או בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. ממשיכים עם המסיבה שלנו. בכל זאת מתקרבים אל סוף השבוע. קיץ. כמה מעלות כבר? 32? אלוהים שמור.

0: Great, That I Made You Love Me, אריאנה גרנדה כרגע מכהנת במקום הראשון במצעד הבינלאומי שלנו בגלגלץ. מחר נראה אם היא עדיין שם או שלא יודעת מי העיפה אותה מהמקום הראשון. אני לא יודעת, אנחנו נגלה מחר, מקווה שאתם מצביעים. גלגלץ, עכשיו השיר הטוב ביותר, סתם, הוא האהוב עליי ביותר של סטטיק ובן אל, אני לא אקבע שום דבר, אבל יש לי רגשות אליו.
1: את לא חייבת

0: שבת מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: סטטיק, בנאל תבורי, עוד מעט, ממש עוד מעט, עשור לשיר הזה, באמת אחד היפים שלהם. אתם על גלגלת, 5:05, אנחנו סוגרים, תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, תודה לניצן חומזון שבחרה לנו את המוזיקה ולנועה בר-און שערכה את דיווחי התנועה והפיקה ולזיו שחבת שהיה כאן על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה. אנחנו ניפגש למעשה רק ביום ראשון, אז אחלה לכם סוף שבוע נעים ונחמד. אחינו אבר, תמשיך איתכם מיד אחריי. אז שיהיה לכם גם אחלה ערב. וזהו, נשתמע. ביי ביי.

0: זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
4: מה?
3: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
13: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: יצא לשעה 5, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. בגץ הוציא צו על תנאי ומנע את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
16: הממשלה תצטרך לנמק מדוע לא תבטל את החוק בשים לב לפסיקת בית המשפט שקבע כי יש לגייס את תלמידי הישיבות ולמשמעות של הקפאת הליכי מעצר ביחס לחלקים מסוימים בלבד באוכלוסייה. השופט אופר גרוסקופ קבע דיון בהקדם האפשרי שיעריך בפני הרכב מורחב. עד להחלטה אחרת, החוק לא ייכנס לתוקף.
15: יושב ראש שס, אריה דרעי, הגיב להחלטה וכתב ביטוי נוסף לשחרון הכוח של האקטיביזם השיפוטי. בגץ מחליט לדרוס את הדמוקרטיה, כך דרעי. ברקע העברת החוקים החרדיים, השר אופיר סופר מהציונות הדתית מודיע כי החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
17: שר העלייה והקליטה אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים. בהודעה שפרסם כתב, החלטתי שלא להעמיד את מועמדותי לכנסת הבאה, המשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה. מוקדם יותר היום הודיע גם סגנית שר החוץ שרן השכל על התפטרותה. שני המהלכים מגיעים על רקע המחלוקות בקואליציה סביב סוגיית גיוס החרדים והחקיקה הנלווית לה.
15: הסתיים המפגש בין ישראל ולבנון ברומא. הוסכם כי פינוי שני אזורים בדרום לבנון יתבצע בימים הקרובים. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
18: בעקבות לחץ אמריקני, צה"ל יפנה את שני האזורים שעליהם התחייבה ישראל בהסכם וושינגטון. כך טוענים בבירות עם סיום יומיים של שיחות ישירות בין ישראל ללבנון היום ברומא. לפי הדיווחים מלבנון, השיחות התמקדו במנגנון היישום של הפינוי וכיצד צבא לבנון יתפוס שם חזקה. עוד נמסר כי הצדדים החלו לדון גם בהמשך הנסיגה של צה"ל ובלוח הזמנים שלה.
15: פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי מאז חידוש המצור על נמלי איראן, ארצות הברית הסיטה ממסלולן שתי ספינות שניסו לעבור במרחב. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מזכירה כי לפני כשלוש שעות צבא ארצות הברית פתח בגל נוסף של תקיפות באיראן, בשונה מהתקיפות בשבועיים האחרונים שהיו בשעות הלילה. צהל הודיע כי חיסל מחבל שלקח חלק בחטיפת אלוף משנה אסף חמה מזיכרונו לברכה, סמל ראשון תומר אחימס זיכרונו לברכה וסמל קיריל ברודסקי זיכרונו לברכה בשבעה באוקטובר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי המחבל חסם שפאי מגדוד מזרח חניונס בזרוע הצבאית של חמאס חוסל בדרום רצועת עזה בעזרת איסוף מודיעין של מרכז האש של אוגדת עזה בהלחמו חממי, אחימס וברודסקי. בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר בפועל על איתי לוי, מנכ"ל חברת סבר סייבר, שהורשע במסגרת הסדר טיעון, בכך שצילם פעמים רבות ילדים בעירום לצורך סיפוקו המיני ואף ביצע מעשים מגונים בילדים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי בנוסף לוי ישלם לנפגעים את הסכום פיצוי המרבי שעומד על כרבע מיליון שקלים. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות דוריקין חיתאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דוריקין חיתאורה.
19: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
20: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

איזה שיתוף פעולה. גאון מי שחשב על הצימוד הזה, יהודית רביץ, ביחד עם אהובה עוזרי שמנגנת פה על הבולבול טרנג, האיש ההוא. אתם על גלגלץ, 5:08, שלום לכם. טוב שאתם פה. נשימה עמוקה, הגענו לערב של היום הזה, ערב רביעי. זה כבר אוטוטו סופש. ככה אני מרגישה, ככה אני החלטתי. אז אנחנו ממש פסע לפני הסופש. אפשר כבר להריח אותו. לי קוראים אחינו אמבר, וגילי פוקסמן שאל עורכת, וזיו שחביץ טכנאי, יואב גולדברג, מפיק כאן באולפן. תודה למאיה על קולומברה, שבדיוק סיימה אתכם את השעתיים שלה, ועכשיו נינט מאלבום החדש שלה. בינתיים, לך איתה, זה נקרא.

מיילי סיירוס, פלאורס, אתם על גלגלץ, 5:16 דקות. פרחים לכל מי שעומד עכשיו בפקקים הבלתי נגמרים, יש אחד ב-70 לצפון, עמוס מקבול עד החיהוד, הייתה שם תאונה. חוף לצפון עמוס מיקום עד נתניה, 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן. גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום, הורשה עד מסובים. איילון דרום, קקל עד יוסף טל, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, ירושלים תל אביב, מנהרת הרזים עד הראל. וזה הכל. 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לכתוב לנו על שיר השרשרת. היינו אתמול ב-The Fresh Prince של וויל סמית, כבר אמרו לי 3 אנשים בחיים האמיתיים שלי, לא באינסטגרם ולא בזה, יא, שמעתי אתמול את שיר השרשרת, היה Fresh Prince, איזה אדיר, כל כך נהניתי. וואי, איזה כיף, צריך לשים את השיר הזה כנראה יותר בגלגלת, זה לא שיר שמשודר, זה פתיח של סדרה. לאן נמשיך מכאן? אולי פתיח של סדרה אחרת, אולי משהו שקשור לנסיך מדליק, פרש פרינס, וויל סמית, אנא ערף, אתם מחליטים, מחליטות. Lay all your הצעות on me. איזה כישורים יפים יש לי היום, משהו. לפעמים אני מרגישה כמו אבא בתחפושת של אישה צעירה עם כל הכישורי ובדיחות אבא שלי. הנה אבא. Lay all your love on me.

אתם יודעים מי האישה היחידה בעולם שהורשתה לסמפל, כלומר לקחת חלק משיר של אבא בתוך שיר שלה ולשים אותו בתוך שיר שלה? האישה היחידה בעולם שנתנו לה את הרשות המיוחדת, את הזכות המיוחדת הזו, היא מדונה. מדונה לקחה ושמה שיר, את השיר ש, שיר של אבא בהאנג אפ. ואם כבר במדונה עסקינן אחרי הידעת הקטן הזה, הנה שיר מהאלבום החדש והמעולה שלה שבדיוק הגיע לטופ אלבומים ב-200 של בילבורד, הישג יפה מאוד. האישה בת 67 ועדיין הנה מצליחה להביא אותה בפופ. זה שיתוף פעולה מתוך האלבום החדש עם סברינה קרפנטר, סוד. סברינה שער האלבום הרבה יותר טוב מהשיר הזה, אבל לא פשוט, לא כל כך מתאים לרדיו, כי זה יותר דנס וטרקים. אבל אם אתם אוהבים, אווירה של מועדונים,

0: שמענו את מלכת הפופ, ואחר כך את מלך הפופ. ואני לא... אני אמות על הגבעה הזאת, צביקה פיק, מלך הפופ. אהבה בסוף הקיץ, אתם על גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: בקצרה מהכבישים, יש לנו את 70 לצפון, עמוס מקבול עד החיהוד, תאונה. חוף לצפון, עמוס מיקום עד נתניה, גאה לדרום, מורשת מסובים, ירושלים, תל אביב, מנהרת הרזים עד הראל, 70 לצפון, קבול עד החיהוד, אמרנו? אמרנו, אוקיי, לא צריך שוב. זהו, חוץ מזה יש לנו גאות ואיילונים כרגיל, ירושלים, תל אביב, מנהרת הרזים עד הראל, וחוץ מזה יש לנו שיר שרשרת שזקוק לחוליה נוספת, חוליה מוזיקלית נוספת. אז היינו עם וויל סמית ודה פרש פרינס אוף בל אייר. This is a story all about how. ילדי 80s או אפילו 70s ודאי זוכרים את, את הסדרה הזו שהגיעה בשנת 90, לארץ הגיעה בשנת 93. וויל סמית בתפקיד הבחורה שלו, הפריצה שלו. אם יש לכם רעיון לאן נמשיך מכאן, זה יכול להיות קשור לוויל או לפרש פרינס, הנסיך המדליק, או לפתיחים של סדרות אייקוניות. מה שאתם חושבים, הצעות ל-052-90-2002 בוואטסאפ.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
2: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
3: ועכשיו ביותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצית. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו המקפצה שלך לאזרחות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אחינועם בר עושה לי את הערב.
6: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
7: איזה מדהים זה ששיר של אופק הדנק במקום הראשון במצעד השבועי, וואו.

ילדים, הסכיתו והקשיבו, מה מוסר ההשכל של השיר הזה, של טיילה? You say you love me, you ain't put me in Chanel. אם אתה אוהב אותי, מדוע אני לא לבושה שנל? כלומר, אהבה, שווה, תבזבז עליי מלא כסף וקנה לי מותגים. תזכרו את זה טוב טוב, זה מוסר השכל מאוד מאוד מאוד חשוב שטיילה מעבירה לנו פה בשיר הזה, שיר שיש בו שש מילים. שש מילים. אבל תנכיות, עם גרביטס.

I don't wanna know. שנים אחר כך לקח את השיר הזה, The Weeknd, אולי צעירים יותר שמאזינים עכשיו מכירים את זה מהגרסה של The Weeknd שנקראת Creepin, אבל זה המקור. אתם על גלגלץ, 542, בואו נראה מה קורה בכבישים. רגע, לפני כבישים, אני מתחילה להילחץ. עוד 10 דקות שיר השרשרת, ועוד לא מצאתי הצעה, עוד לא קיבלתי הצעה מגניבה מספיק. אני מצטערת למי שהציע. אבל אתם יכולים יותר, אתם יכולים יותר. היינו עם ה-Fresh Prince of Bel-Air של וויל סמית. וויל סמית הצעיר שר את שיר הנושא של הסדרה, הנסיך המדליק מבל-אר. הצעתם דברים חמודים, כזה פרש של Cool and the Gang, Let It Go, כי נסיכת דיסני... אבל זה כאילו לא... לא... לא יודעת, מרגיש לי שיש שם הצעה יותר מגניבה, יותר טובה. אז זה רעיונות ל-052-90-2002, שיר שקשור לוויל סמית והפרש פרינס אוף בל-אר. אוקיי? אוקיי. עכשיו לדיווחים. 70 לצפון, עמוס מקבול עד אחי הוד, הייתה שם תאונה, 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה עד ראשון, איילון דרום, קקל עד יוסף טל, איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות, וזה הכל. מחכה לשרשראות שלכם, שרשרו אליי. אבל אם כבר בתכשיטים עסקינן, earrings, חדש, מלקום טוד.

חתול מפלצת, רמי פורטיס, עכשיו מתוך האלבום הקודם, האחרון, של לילי, שהם גל תורן, אתם מכירים את גל תורן, וגיא לוי, שהם, הוא חבר ילדות של גל תורן, גיא לוי הוא ג'אזיסט, ויש להם הרכב שקוראים להם לילי, שקוראים לו לילי, כזה הרכב צעד, לצעד מרסדס בנד, ולילי פשוט מעולים, אני מתה עליהם. זה נקרא עבריין, תקשיבו לסיפור, הוא מה שבורא פה סיפור, גל תורן. עבריין.

0: השרשרת.
1: אנחנו עכשיו עם שיר השרשרת. הצעה מעולה, מעולה, מעולה, מעולה, מעולה. היינו עם Fresh Prince of Bel-Air של וויל סמית. יניב גרוסמן אמר, אם אנחנו עם וויל סמית, בוא נשאר עם וויל סמית, סוג של. וויל סמית היה בסרט אלאדין, הגרסת לייב אקשן שיצאה ב-2019, שדיסני הוציאו. אז הוא שיחק שם את הג'יני, והוא שר את פרינס עלי. אז פרש פרינס וויל סמית, בבקשה, יש לנו גם נסיך, גם וויל, וגם שיר מעולה. נשים אותו, נתקדם מוויל, נשים אותו בגרסה של רובין וויליאמס. פרינס עלי, נסיך אצילי, עלי אבאבא, נסיך מדליק.

עבריין, לילי. הבנתם? היא כאילו, הוא נסע לצלם סרט, הוא מגלם עבריין, אז הוא תקוע בתוך עבריין, והוא מבין שאשתו או הבת זוג שלו כנראה בוגדת בו, מעבר לים, בארץ. ככה אני לפחות מבינה את זה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף התנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
13: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מליאת הכנסת צפויה להצביע הערב על הצעת החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי לפי ההצעה חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב נעוד את הממשלה והיא תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד בהרכאות. בנוסף, ממשלה תוכל לקבוע את מנגנון המינויים והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. בתוך כך, פחות מיממה אחרי שאושר בכנסת, בג"ץ הוציא צו על תנאי ומנע את כניסתו לתוקף של חוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר ביומן הערב בגלי צהל, מה הטעם בלחוקק חוקים אם בגץ מתערב?
16: אני מצפה ממדינה מסודרת דמוקרטית שבה בית המשפט ישפוט לפי החוקים שמחוקקים ולא ישפוט את החוקים שהוא גם בוחר את חבריו בשיטת חבר מביא חבר, ובואי תגע לבגץ לחוקק אולי, ואז נגמור את הסיפור. נסגור את הפינה הזאת וגמרנו. שמה אנחנו מחוקקים חוקים, שמה אנחנו בו הולכים לבחירות, ובו חברים רשות מחוקקת.
15: בתום יומיים של שיחות בין לבנון וישראל ברומא, פינוי שני אזורים בדרום לבנון יתבצע בימים הקרובים, כך מעדכנים מקורות לבנוניים. בהודעה שפרסמה שגרירות ארצות הברית בביירות, נכתב כי הצדדים ימשיכו את המגעים בתקופה הקרובה והתמקדו ביישום סעיפי ההסכם שנחתם בוושינגטון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי עוד נכתב בהודעה שמטרת השיחות היא להגיע להסכם מקיף בין לבנון לישראל. נקבע מותה של ילדה בת 5 שנפגעה מרכב בשכונת מאה שערים בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים הדסה הר הצופים בעיר, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותה. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הוסרו שלטי ההפרדה המגדרית בשני רחובות בעיר בני ברק יומיים אחרי שנתלו על גבי עמודים. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
17: השלטים נתלו על ידי פעילים לפני יומיים וקראו לחלק את הרחוב לשני חלקים, גברים בצד אחד ונשים בצד השני, מה שעורר סערה ציבורית ואף פנייה לבית המשפט, ומכיוון שההפרדה מנוגדת לחוק. בפועל תושבים לא יישמו את הקריאה להפרדה, והם אפילו שהורידו את השלטים בעיר בני ברק.
15: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר בפועל על איתי לוי, מנכ"ל חברת סבר סייבר, שהורשע במסגרת הסדר טיעון, בכך שצילם פעמים רבות ילדים בעירום לצורך סיפוקו המיני ואף ביצע מעשים מגונים בילדים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי בנוסף, לוי ישלם לנפגעים את סכום הפיצוי המרבי שעומד על כרבע מיליון שקלים. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל לירונן.

0: שנה.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
2: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים. בחיקובם של מאט דיימון, אן האתווי ורוברט פטינסון. האודיסאה, בקולנוע. מוזיקה, זה גלגלצ.
3: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

מנגן ושר, אבנר גדסי, 8 דקות אחרי 6, אתם על גלגלת, שלום לכם, ניגונים, שירים, מה לא יהיה פה? לקוראים אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעה על הרחב, וזה רואי האדם, צעיר מעומר בשנתיים, ודלאפ, אני חושבת שהקול של רואי אפילו יותר יפה משל עומר, מותר להגיד את זה? לא להשוות, לא צריך להשוות, גם יפה. ויש לו קו כזה, הוא עושה מין R&B כזה שמרגיש מזרח אירופאי, כזה קזחי. זה נקרא אבי את חול חדש. היית שילוב של עד.

איזה טוב זה. איזה שיתוף פעולה מעולה. לקחת את גימס, אחד הראפרים הגדולים בצרפת, ולשלב אותו עם סטינג. זה כזה טוב, זה נקרא רסטה. להישאר, הישארות. לא סגורה על הפעלים שלי, אם זה שם הפועל, אני יודעת שרסטה זה להישאר. אתם על גלגלת, תישארו איתנו, יש דיווחי תנועה, איזה כיף. יש לנו את גאה לצפון, עמוס מחולון ועד אלוף שדה, יש לנו את 70 לצפון, קבול עד החיהוד, בגלל תאונה שיש לדרום נחשונים עד בן שמן, גאה לצפון, חולון, מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה עד ראשון, איילון דרום, קקל עד יוסף טל, איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, ואשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד, עד אשקולות. זהו, עכשיו, שיר שהוא זריקת אופטימיות, כשאני שומעת אותו אני מרגישה שאני יכולה לכבוש את העולם. Suddenly I see, של קייטי טנסטאר.

זו נרקיס, הולכת איתך. אתם על גלגלץ, 6:26 עכשיו. נשמע עכשיו שיר חדש של להקת ג'אנגל, הם להקה בריטית שהיה להם להיט ממש גדול לפני כמה שנים שנקרא Busy Earning, אבל תכירו עוד שירים שלהם, כי הם עושים מוזיקה, מה זה כיפית, זה פשוט הרגשה של ריח של קיץ. אז חדש של ג'אנגל, קרי און.

0: קריון של ג'אנגל זה חדש.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
0: ארבעה דיווחים בפי. יש לנו את גל צפון, שעמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, לדרום, עמוס ממורשה עד ראשון, איילון דרום, קק"ל עד יוסף תלפקוק, ואשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלצ. למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס.
7: ההרשמה בעיצומה.
8: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
9: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: נשמע עכשיו את אריתה פרנקלין ששרה את השיר Think. ואריתה פרנקלין הייתה חברה קרובה של מרטין לותר קינג ג'וניור. I have a dream. זה. והשיר הזה יצא פחות מחודש אחרי שהתנגשו בו במרטין לותר קינג ורצחו אותו, והיא חוזרת פה על על המילה פרידום, פרידום, פרידום, זה הולך וגדל וגדל, ואנשים ראו בזה איזו מחווה אליו, אל החבר הקרוב שלה, שהיה גם אביר החופש של האפרו-אמריקאים, והקריב את חייו למען שוויון זכויות. אז הנה, אריתה חוגגת חופש. Think.

אולי ראיתם שג'יי-זי עשה חתיכת, הרים חתיכת הופעה בסוף השבוע האחרון, 30 שנה לאלבום הראשון שלו, והוא חזר הביתה, הוא הרי ברוקלינאי, חזר לניו יורק, ליאנקי סטדיום, פוצץ אותו, אנשים גם חיכו בחוץ, והוא עשה כבר כמה מופעים, באחד מהם אירח את אלישה קיז וביונסה והבת שלו, בשני אירח את אמינם, אחר כך גם אירח את ריאנה, אבל בואו נחזור לסיבה שבשמה. ריח את אלישה קיז, Empire State of Mind. אני חזיתי את האירוח של ריאנה ואני חושבת שגם יהיה בהופעות הבאות אירוח של קניה ווסט. זה האימור שלי.

בערך אחרי שנתיים וחצי אחרי 7 באוקטובר, לא הייתי מסוגלת לשדר את השיר הזה. זה היה שיר שנה, זה אחלה שיר, זה שיר כיף, אבל פשוט לא הצלחתי. לאט לאט התרקחתי לרעיון. סטלבט בקיבוץ. ג'ימבו ג'י, פול טראנק.

0: שאלה של מישהי שממש אינה קיבוצניקית, והיא הייתה עירונית כל חייה. כדי לעשות סטלבט בקיבוץ, כדי באמת לעבור לקיבוץ ולחיות שם את חיי בלי לחפש חנייה, והאידאה הזאת שהם שרים עליה פה, זה להשיג את זה. אני יכולה פשוט לעבור לגור בקיבוץ בתור לא קיבוצניקית? זה אפשרי? יש קיבוצים שיקבלו אותי?
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
0: כי הם שרים את זה כאילו זה, פשוט תעברו לקיבוץ, אבל האם לא צריך כזה להיות בני קיבוץ קודם? לא יודעת איך זה עובד שם, בעולם המקביל המשונה הזה של הקיבוצים. אתם על גלגלץ, מבחינת כבישים, נספר לכם, על גאה לצפון שעמוס מהשבעה עד אלוף שדה, גאה לדרום ברילן עד ראשון, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, ואשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות. עכשיו... דנה ברגר למילים של אשכול נבו, אפרופו אשכולות. אם נותרנו, נוהב, זה חדש.

לי. טוב, הזמינו אותי פה לגור במלא קיבוצים. קיבלנו מלא הודעות, אני יכולה לעשות מעבר ממש עכשיו. מסתבר שאפשר לגור בקיבוץ, פשוט תלוי איזה קיבוץ. יש הרחבות שאפשר לקנות...

לי, לי, לי, לי. טוב, הזמינו אותי פה לגור במלא קיבוצים. קיבלנו מלא הודעות, אני יכולה לעשות מעבר ממש עכשיו. מסתבר שאפשר לגור בקיבוץ, פשוט תלוי איזה קיבוץ יש.

טוב, הזמינו אותי פה לגור במלא קיבוצים. קיבלנו מלא הודעות, אני יכולה לעשות מעבר ממש עכשיו. מסתבר שאפשר לגור בקיבוץ, פשוט תלוי איזה קיבוץ. יש הרחבות שאפשר לקנות בהם בתים, וחלק עדיין קולטים בפורמט הישן. כך נאמר לי, אבל עדיין עוזר להיוולד בקיבוץ. קיבלתי פה תשובות מאוד מנומקות, תודה לכם. עכשיו אני יודעת. טיילור סוויפט. I knew it. I knew you. חדש.

מתוך הפסקול של צעצוע של סיפור, חמש. טיילור סוויפט, I knew it, I knew you, אתם על גלגלץ, אנחנו נסיים עכשיו. אני חוזרת אליכם בתשע לפרק חדש של פופ-טוק עם יסמין אישבי, אבל עד אז שריקי הולך להיות כאן איתכם בשעתיים האלה. תודה רבה לעורכת שלנו גילי פוקס מנשה, לאוהד מנדלאוי, לגיא ניג'אר. אני הכי נועה בר. הנה לירן, דנינה ונועה קירל. ביי ביי.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, A-Sale.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. גורם ישראלי מאשר, בשיחות עם לבנון הושגה הסכמה על פינוי שני אזורי ניסוי בדרום לבנון. עם הפרטים כתבנו המדיני ניר קוזין.
13: גורם רשמי ישראלי ששוחח עם גלי צהל אמר כי הדיונים, המסע ומתן היו חיוביים וחיזקו עוד יותר את ההבנה כי ישראל ולבנון מסכימות על הצורך בפירוק חיזבאללה מנשקו ובהמשך התהליך ליישום הסכם המסגרת התלת צדדי. עוד אמר אותו גורם כי הושגה הסכמה על שני אזורי הניסוי המדוברים מהם ייסוק צהל וייכנס צבא לבנון. כל הרחבה עתידית של הדוגמה הזו של אזורי הניסוי תהיה מותנית ביישום מוצלח של תוכנית הניסוי הראשונית. והוסיף, אזורי הניסוי ישמשו לבחינת היכולת של לבנון לממש בפועל את ריבונותה באמצעות יישום התנאים שסוכמו על ידי צבא לבנון ובפיקוח גורם שלישי שהוא ארצות הברית.
12: מליאת הכנסת צפויה להצביע הערב על הצעת החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי. ביהדות התורה מאיימים שלא יצביעו על החוק עד שתקודם החלטת הממשלה בנוגע לתקציבי גננות בחינוך החרדי. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי לפי ההצעה, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב נעוד את הממשלה, והיא גם תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד בהרכאות. בנוסף, ממשלה תוכל לקבוע את מנגנון המינויים והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש האחרון, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
14: מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש העבר, למרות הערכות מוקדמות שצפו ירידה במדד. שיעור האינפלציה השנתי ירד ל-1.6%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תרבות ובידור, דיור, בריאות ומזון. ירידות מחירים נרשמו בסעיפי הלבשה והנהלה, תחבורה וריהוט.
12: כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שבחודשים אפריל ומאי מחירי הדירות ירדו באחוז. ירידות בולטות נרשמו בתל אביב וירושלים. משרד האוצר הגיש לוועדת הכספים בקשה להעביר עוד כ-200 מיליון שקלים למשרד ההתיישבות, רגע לפני תום המושב האחרון של הכנסת. הבקשה כוללת העברה של 72 מיליון שקלים לתחום התרבות היהודית וכ-40 מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות. הבקשה מצטרפת לבקשות נוספות שאושרו השבוע לצרכים קואליציוניים בהיקף של מאות מיליוני שקלים. הוסרו שלטי ההפרדה המגדרית בשני רחובות בעיר בני ברק יומיים אחרי שניתלו על גבי עמודים. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
15: השלטים ניתלו על ידי פעילים לפני יומיים וקראו לחלק את הרחוב לשני חלקים, גברים בצד אחד ונשים בצד השני, מה שעורר סערה ציבורית ואף פנייה לבית המשפט, ומכיוון שההפרדה מנוגדת לחוק. בפועל תושבים לא יישמו את הקריאה להפרדה, והם אפילו שהורידו את השלטים בעיר בני ברק.
12: מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל אירונן, בצוות נעמה מזור ובן שני.
16: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם, במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
17: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.

אלונה דניאל על גגות תל אביב, 7 ו-7, אתם על גלגלץ. מה שלומכם? הכל בסדר? יופי, בסדר. אז נשים מוזיקה טובה עם ככה. טל דגן בוחר אותה. הוא עושה עבודה יפה, כמו תמיד. בדרך כלל עד תמיד. גיא הניג'ר עורכת את הדיווחים. כן. קרן שמש רון היא הטכנאית. תודה גם לאחינועם בר. לי קוראים רוי שריקי, זאת אוליביה רודריגו, שהוציאה אלבום בחודש שעבר. זה מתוכו. Stupid Song.

סטיופד סונג, אוליביה רודריגו. אתם על גלגלת 7:11 עכשיו. לו היה איאן קרטיס מג'וי דיוויז'ן בחיים, היום היה לו יום הולדת 70. כוכב שדח מהר, אולי כוכב זאת לא המילה המדויקת, אבל בן אדם מאוד מוכשר ונפש עדינה. יש נפשות עדינות מדי לעולם, אבל בדרך כלל הם גם מביאות הרבה יופי לעולם. זו היה אחד מהם. Love will tear us apart.

כלום ולא סתם, ברי סחרוף. ואמיר לב, שכתב איתו ביחד, ושומעים את זה. כי הוא מאלה שיודעים לעשות המון במעט, מעט מילים. 7:20, גלגלץ. ככה מהכבישים, גאה לצפון עמוס מהשיבה עד אלוף שדה, ואיילון דרום, גם כן, מקקל עד לגוארדיה, וזהו. אנחנו כאן, זמינים, אם אתם לא נוהגים. אבל אתם כבר יודעים את זה. זה אחד, חדש יחסית. לאורי כל טוב, המוכשר, לא רוצה לאהוב אותי.

0: רובין. זה האמא של הסט בנגרים. טוב, זה לא באמת נכון. אולי בשבילי, כי אני צעיר. טוב, אני לא כזה צעיר גם. יחסית. 7:30 גלגלת. קצת ג'ינגלים? כן. בסדר, עוד מעט. זה קצר, זה קצר.
1: גלגלת.
2: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, ב9:00 בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה המחוברת.
6: שלום. כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס. תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות. תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
10: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

מריה קרי, פנטזי, 7:42, אנחנו גלגלץ. אין דיווחים, איזה יופי, נגיע מוקדם מן הצפוי. צאו עדיין בזהירות, אנחנו זמינים אם אתם צריכים. זה חדש למרגול, לשיר ולענות.

איזה עוד להיט אתם מכירים שיש בו אבוב? אני... זה היחיד שאני חושב שזה היחיד שקיים, לא רק היחיד שאני מכיר. אבל זה יפה. יפה תנית, כל הכבוד. 754, גלגלת. אתם רוצים כרטיסים לפסטיבל אינדי דזרט בכפר אלדד ב-26-7 באוגוסט עם בלקן ביטבוקס וברי סחרוף ועוד ועוד? לכו לפייסבוק שלנו, זה יום המזל שלכם, כי אנחנו מחלקים. יש פוסט רלוונטי ו... זה לא מדעתי לי, אם אתם תצליחו. מקסימום תזכו. גם אביב בחר יהיה שם, ולא רק זה, הוא גם יערך את תומר ישעיהו, שזה שני מלאכים שירדו מגן עדן, עם קולות יפים ושירים יפים. אז זה... קיצור, לכו לפייסבוק, יאללה, חדשות ונחזור.

0: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
6: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: עכשיו בווינר, חצי גמר גביע העולם, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל השיג שליטה מבצעית בעיירה בינג'בל שבדרום לבנון. הכוחות הגיעו לאצטדיון הכדורגל בו נשא נסראללה את נאום קורי העכביש לפני 26 שנה. סגן אלוף ריש, מפקד גדוד 101 בחטיבת הצנחנים, סיפר לכתבתנו בצפון יעל חדד על חשיבות השליטה בשטח.
17: בשנת 2000 הייתי בן 9, ילד קטן, אבל זה נאום שנשאר איתנו. אני גדלתי בצפון, חטפתי את הטילים כל השנים ואת האיום, או לעמוד כאן כמפקד גדוד הרבה שנים אחרי זה ולכבוש את העיירה הזאת, מבחינתי זה חצי סגירת מעגל. זה מקום שכל ישראלי רצה לבוא איתו חשבון. מתוך הרבה קרבות שעשינו, היה קרב שהיה ברור לכולם למה באים אליו ולמה עושים אותו.
16: הכתבה מלאה תשודר מחר בבוקר טוב ישראל. בתוך כך, גורם ישראלי אישר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי בשיחות שהתקיימו מוקדם יותר הושגה הסכמה על פינוי כוחות צהל משני אזורי ניסוי בדרום לבנון, מדרום ומצפון לקו הצהוב. נפטר המשבר בקואליציה. סיעת היהדות התורה תתמוך בחוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, בתמורה להעברת החלטת הממשלה להעברת תקציבים לגננות בחינוך החרדי. מוקדם יותר, אימו ביהדות התורה שלא יצביעו בעד החוק אם ההחלטה לא תקודם. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי לפי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב, חוות הדעת לא תחייבנה עוד את הממשלה, והיא גם תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד בערכאות. בנוסף, הממשלה תוכל לקבוע את מנגנון המינויים והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. עשרות ראשי רשויות, בהם בחירי ליכוד, תקפו את הקואליציה ברקע אישור החוק להפסקת מעצרי עריקים חרדים, פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: על מכתב המחאה חתמו 70 ראשי רשויות מרחבי הארץ, ובהם גם שניים בולטים מהליכוד, חיים ביבס ושי חג'אג'. במכתב כתבו ראשי הרשויות, אנחנו מבקשים להביע את מחאתנו על ההחלטה שמכשירה השתמטות של ציבור שלם. החקיקה הזו היא פגיעה קשה בחוסן הלאומי ובלכידות החברה הישראלית, וראוי היה שלא תבוא לעולם, כך ראשי הרשויות.
16: רצח בנייהו רזי, זיכרונו לברכה. שוטרת מאגף התנועה וקרובת משפחתה של אחת מהחשודות בפרשה, נחקרה בחשד לשיבוט חקירת הרצח, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
18: השוטרת, אחותה של חברתו לשעבר של רזי, אחת מהחשודות המרכזיות, חשודה בכך שנפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר האירוע וקיבלה מעין עדכון לגביו. על פי החשד, למרות זאת, במקום לדווח לרשויות האכיפה, היא ביצעה פעולות שהיה בהן כדי לשבש את החקירה. בתום חקירתה היום במחלקה לחקירות שוטרים, שוחררה השוטרת בתנאים מקבילים.
16: מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש האחרון. שיעור האינפלציה השנתי ירד ל1.6%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שבחודשים אפריל ומאי מחירי הדירות ירדו באחוז. ירידות בולטות נרשמו בתל אביב וירושלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי עליות מחירים נרשמו בסעיפי תרבות ודיור, וירידות מחירים נרשמו בסעיפי הלבשה, הנעלה ותחבורה. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
20: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
21: רואי שריקי,

מה זה? גם מני לנוקס שרה אופרה שם, מה זה הדבר הזה? וגם סטיבי וונדר מנגן מפוחית. זה חייב להיות גן עדן. There must be an... וואו. הפן לא היה מכוון. לא, אני חוזר בי, היה מכוון, אני גאון קומי. 8-9, גלגלץ. נתחיל? עוד שעה? כן. טל דגן עורך את המוזיקה. עושה יופי של עבודה. גיא, אני ג'ר עורכת את הדיווחים. אדם פייזר טכנאי, אני רואי שריקי. זה בנגר של עודי, 10 רמות מעליו.

אמרתי את זה, כן. לא היה צורך. אני פשוט אגיד לכם שאין דיווחים, בסדר? אנחנו בסדר עם זה, יופי. אתם על גלגלצ, אגב. קצת ברונו מרס? תשובה היא כן.

0: אריק איינשטיין, זה בראש שלך, 831, אתם על גלגלץ. קצת ג'ינגלים כמו שאתם אוהבים, אה?
1: גלגלץ. שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. אהבת היהן אהב. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
2: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

כל הזמן שמים לי את זה. מה הם חושבים שאני? הם צודקים, אבל הם צודקים, זה לא אכפת לי. תשימו עוד. דיווחים אין, הכל טוב. לפחות בכבישים. תם על גלגלץ. היום יום הולדת, 74 למרקי רמון, מה... לא הייתם מאמינים. רמונס! אם קוראים לך מרק וקוראים לך מרקי, זה אומר לך כל מה שצריך לדעת על הבן אדם. תנו בראש.

האלה, ג'אפ ג'אק, Stars in the Rise, שיר חמוד. בריטי אז הק, למימנון של מדינת בריטלנד. תמל גלגלת, זה אחד חדש לנועם בטן, תמיד רציתי עוד דו.

Drop the Pilot. בואו נראה אם אני אצליח לא לשבור את השיניים על השם הזה. ג'ון ארמטריידינג. זה הבן אדם היחיד בעולם שאני מכיר מהשם הזה. אבל אחלה מוזיקאית. כמעט 9, גלגלץ. אנחנו נסיים. טל דגן, ערך יופי של מוזיקה. מקווה שנהנתם. אדם, לא. נפלתי בפח של עצמי. זה זיו שחביץ שהוא הטכנאי. תודה גם לגיא הניג'ר, שעורכת את הדיווחים. אני רואה שריקי, מיד יהיו כאן שובה של האחינועם בר, יחד עם יסמין אישבי, בפופ-טוק. עד החדשות. זה אחד יפה בעיניי. בחור בשם בריל, איתמר בריל. יצא מפה לאוזן, מי שמכיר. אבל יש לו גם קריירה סולו. יצא לו אלבום ביוני, אהבה בימי כיליון. זה אחד ביחד עם אלונה הבר. זה טקסט ארוך לאבא שלו. שנפטר, זה כל כך יפה. וזה גם פגז, אין הרבה שירים שהם גם יפה וגם פגז. זה אחד מהם. פרפר לבן. שיהיה אחלה לילה.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הכנסת אישרה הערב סופית את החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
6: ברוב של 65 מול 51 מתנגדים, החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה עבר הערב בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. לפי ההצעה, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב נעוד את הממשלה, והיא גם תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד. בנוסף, הממשלה תוכל לקבוע מנגנון למינויים ולפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. בסיעת יהדות התורה תמכו, לאחר שקיבלו התחייבות שהממשלה תקדם הערב החלטה להעברת תקציבים לגננות בחינוך החרדי.
5: כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מציינת כי הוגשו עתירות לבגץ נגד החוק. צהל השיג שליטה מבצעית בעיירה בינצ'בל שבדרום לבנון. הכוחות הגיעו לאצטדיון הכדורגל בו נשא נסראללה את נאום קורי העכביש לפני 26 שנה. כתבתנו בצפון יעל חדד פגשה שם את סגן אלוף רייש, מפקד גדוד 101 בחטיבת הצנחנים, שסיפר על חשיבות השליטה בשטח.
7: בשנת 2000 הייתי בן 9, ילד קטן, אבל זה נאום שנשאר איתנו. אני גדלתי בצפון, חטפתי את הטילים כל השנים ואת האיום. לעמוד כאן כמפקד גדוד הרבה שנים אחרי זה ולכבוש את העיירה הזאת, מבחינתי זה חצי סגירת מעגל. זה מקום שכל ישראלי רצה לבוא איתו חשבון. מתוך הרבה קרבות שעשינו, היה קרב שהיה ברור לכולם למה באים אליו ולמה עושים אותו.
5: הכתבה מלאה מבינצ'בל תשודר מחר בבוקר טוב ישראל. עשרות ראשי רשויות בהם בחירי ליכוד תקפו את הקואליציה ברקע אישור החוק להפסקת מעצרי עריקים חרדים, פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: על מכתב המחאה חתמו 70 ראשי רשויות מרחבי הארץ, ובהם גם שניים בולטים מהליכוד, חיים ביבס ושי חג'אג'. במכתב כתבו ראשי הרשויות, אנחנו מבקשים להביע את מחאתנו על ההחלטה שמכשירה השתמטות של ציבור שלם. החקיקה הזו היא פגיעה קשה בחוסן הלאומי ובלכידות החברה הישראלית, וראוי היה שלא תבוא לעולם, כך ראשי הרשויות.
5: רצח בניהו רזי, זיכרונו לברכה. שוטרת מאגף התנועה, קרובת משפחתה של אחת מהחשודות בפרשה, נחקרה בחשד לשיבוש חקירת הרצח, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
9: השוטרת, אחותה של חברתו לשעבר של רזי, אחת מהחשודות המרכזיות, חשודה בכך שנפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר האירוע וקיבלה מהן עדכון לגביו. על פי החשד, למרות זאת, במקום לדווח לרשויות האכיפה, היא ביצעה פעולות שהיה בהן כדי לשבש את החקירה. בתום חקירתה היום במחלקה לחקירות שוטרים, שוחררה השוטרת בתנאים מגבילים.
5: מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: מוזיקה זה גלגלת.
10: יסמין אישבי ואחינון בר עושות לי את הערב. פופטופ עם אחינון בר ויסמין אישבי.
11: Those are us. שלום יסמין אישבי.
12: היי אחינון בר.
11: מה שלומך?
12: מצוין.
11: וואו.
12: כן?
11: היית חולה.
12: הייתי חולה ושבתי ממיטת חוליי. איך אומרים את זה?
13: מיטת חוליי.
12: חוליי.
13: חוליי.
12: אי אפשר להגיד את זה.
13: שמה ברוסית כאילו, חוליי.
12: כן. כן. כן. הייתי, מה איתך?
13: אוי, יש לך חודם, יש לך חודם על השיניים.
12: את יודעת שזה מה שרציתי להגיד. תראי, מה יש לי פה? מה יש לי פה?
13: מרה קטנה.
12: בשביל לוודא שמה?
13: שאין לך חודם על השיניים.
12: עכשיו אין לי.
13: מושלמת שלי.
12: תודה.
13: אנחנו פופ-טוק, אנחנו פודקאסט הפופ של גלגלץ, מדברות איתכם על מה שחדש במוזיקה ובפופ. והיום אנחנו נדבר על כמה וכמה דברים. יש לנו גם את ההופעות המטורפות של ג'יי-זי, שזה בעצם הופעות שגם מראות כמה גדול יש לו. זו תצוגת ראווה של הכוח שלו, בין היתר. אז נדבר על זה קצת. נדבר גם...
12: נדבר על דבר גדול שקרה בפופ הישראלי, mm-hmm. יצא פסקול של סדרה שעוד לא יצא, ומשתתפים בפסקול הזה, כל השמות הכי גדולים בפופ הישראלי, נדבר על זה.
13: וגם, וגם, מי האומנים שהילדים שלכם שומעים, והם ענקיים, ענקיים, ענקיים, ענקיים בעולם הילדים, אבל מעל איזה גיל 10-12, איש לא יודע מי הם.
12: מדובר על מיליוני צפיות ביוטיוב, ו... חשוב שתכירו.
13: זה בעיקר בעולמות היוטיוב, אה? לא בטיקטוק, לא ב... זה יוטיוב בעיקר. ילדים קטנים הם ביוטיוב?
12: כן.
13: כן.
12: בכל מה שחינמי.
13: בכל מה שחינמי. טיקטוק זה גם חינמי.
12: נכון.
13: זה פשוט הורים פחות מאפשרים.
12: נכון.
13: זהו, כי זה יותר כאילו...
12: כי יוטיוב, אתה יודע, הם גדלים לזה, הם רואים כזה, לא יודעת מה, את צ'רלי בממלכת המספרים, ואופ, אופ, אופ, דבר מצטרף לדבר, ופתאום רואים קליפים של...
13: אין לי מושג מה זה צ'רלי בממלכת המספרים. יש לי שני חתולים, והם לא צופים ביוטיוב. לא. האמת שכן, לפעמים אנחנו שמים להם בטלוויזיה, שמים להם ציפורים מפות, והם כזה מתחרפנים, סורטים את המסך, כאילו.
12: זה אמור להיות מהנה או מזוכיסטי בשבילם?
13: לא, זה מהנה, כי זה כאילו פורק להם אנרגיה, כי הם מסכנים, חתולים שחיים בפנים, מזזים.
12: אז הם קופצים על המסך, ומה קורה?
13: כלום, הם לא קופצים חזק, הם כזה עושים...
12: זה כמו שעושים להם עם לייזר.
13: כן, בדיוק.
12: זה לייזר לעצמנים.
13: רק שהם באמת חושבים שיש שם ציפור, אז האמת שאולי זה עינוי בעצם, כי הם לא יכולים להגיע לציפור.
12: לא, זה כאילו כל מה שרע בביות של חיות, מרגיש לי.
13: שאת שאני מרגישה אשמה כל יום ביומו, על זה שאני אומרת, עוד 100 שנה הסתכלו אחורה עלינו שהחזקנו חתולים בבתים סגורים.
12: בקופסאות של 30 מטר רבוע.
13: כן, והשפטו אותנו בטירוף. היום זה נראה לנו לגיטימי, ואני חושבת שאולי עוד כמה עשרות שנים זה יהיה כאילו נורא. אבל אני אומרת לעצמי, החתולים האלה היו מתים ברחוב אם לא הייתי לוקחת אותם לבית, אז לא יודעת מה עדיף.
12: כי זה מין צור כליים, מצד אחד בייתנו את החיות האלה, מצד שני, נכון. הם לא באמת...
13: אנחנו נושמים בכל אופן,
12: תראי,
13: בני האנוש.
12: בהכל. החתולים הם ישנים איזה 16 שעות ביום.
13: נכון.
12: אני מרחמת יותר על הכלבי שבעבר, בשורשים שלהם היו רועי צון כאלה ורגילים לרוץ סביב העדר.
13: אני פחות מרחמת עליהם, כי כלבים בעיקר צריכים את האהבה של, של הלהקה שלהם, אני חושבת. וכשיש להם את ה-human שלהם, זה לא משנה איפה הוא נמצא, העיקר להיות איתו. ואם באמת מתייחסים יפה, וואי, נהיינו פודקאסט חיות.
12: פודקאסט החיות של גלגלץ, אחד השיקולים שלי, אבל באמת שלא להביא חיית מחמד, זה שאני מרחמת. אז זה גם משהו שעובר לי בראש.
13: אז חבל, כי אני מאוד הייתי שמחה לראות את הילדים שלך עם חתול קטן. וכמובן שאני הייתי מוצאת לכם את החתול, ומניקה אותו, ואז מביאה לכם אותו מוכן.
12: היית מתחילה כאומנה, ואנחנו היינו המשפחה מאמצת.
13: אני עושה אומנות למאזיננו. אני אשת חתולים משוגעת. נורא פחדתי שאני אהיה רווקה. להרבה שנים, ואז אני אהיה פשוט רווקה משוגעת עם חתולים.
12: את אומרת את החתולים כבר יש, שערך לצרף.
13: תודה לאל, מצאתי את הבן אדם שיהפוך אותי ללא רווקה, סתם חתולאית משוגעת.
12: על זה ויתר בני כתב, עכשיו רק חסר, שיבוא החתן, למרות שדת הוא לא כתב את זה, זה גם ציטוט מאיפשהו.
13: אה, באמת?
12: כן.
13: מה את אומרת?
12: כן, אימא וזה, מה זה? לא, ציטוט.
13: נסחפנו, יש לנו גם ראפר.
12: עד שנגמר ה... נסחפנו עד שנגמר האות לגמרי.
13: עד שנגמר, לא נגמר. פשוט הורדתי אותו. אנחנו נדבר גם על... ראפר ישראלי צעיר שנמצא בטופ כרגע של השירים הכי מואזנים בספוטיפיי, והוא ממש בנסיקה ומוציא שיר חדש כל 4 שניות בערך, וכל שיר מצליח.
12: כולם רוצים אותו, הוא חם.
13: אז תכף נדבר גם עליו. עכשיו נגמר האות, והגיע הזמן לדבר על האדון ג'יי-זי. ספרי לנו מה היה עם ג'יי-זי.
12: הוא בשישי, שבת וראשון, בכל הסוף שבוע המשוגע הזה.
13: אוי! זה נכנס חזק, לא התכוונתי לקטוע אותך. רציתי להתחיל את זה שקט ולהרים את זה לאט לאט לאט לאט. כן, תמשיכי.
12: היו לו 3 הופעות בניו יורק, יום אחרי יום, הוא חגג 30 שנה לאלבום הבכורה שלו, וגם ל-25 שנה לאלבום הפריצה, שהוא בעצם הקנה לו את התהילה, והוא לו 19 אירוחים בסך הכל, בכל 3 הופעות האלה.
13: מטורף. זה כאילו האינסטגרם, הטיקטוק שלי רק התמלא במי ג'יי-זי, מעלה לבמה וכמה הם מתעלים אחד על השני.
12: ראיתם את ביונסה? טוב, זה קצת, אמנם זאת ביונסה, אבל זאת אשתו. אל חכו לדבר הבא, ריאנה, אמינם.
13: הכי ריגש אבל זה שהוא העלה את בלו אייבי, הבת הבכורה שלו ושל ביונסה, שראינו אותה לבמות הרבה עם אמא שלה,
12: כן.
13: בטור האחרון, היא רוקדת איתה, אבל אף פעם לא ראינו, לא ידענו שהיא מנגנת, היא נגנה איתו בפסנתר ממש ממש יפה. מעניין אם היא גם שרה.
12: ברור. איך לא? איך
13: מה לא? זה ברור?
12: איך היא לא תשיר?
13: יש לך
12: גנטי.
13: יש לך זה לא טא, אבל לא הכל עובר בגנטיקה. אבל שני הורים. יש לך שניים חומות ויש לך שני ילדים עם עיניים בהירות. אוקיי? לא הכל עובר בגנטיקה.
12: את חושבת שהיא לא יודעת לשיר?
13: אני חושבת שזה יכול להיות.
12: את אומרת שאם היא לא שרה עד עכשיו, רגע, היא לא שרה עם ביונסה בסקול של מלך האריות? לא היה להם משהו משותף?
13: לא.
12: לא?
13: לא, היא שרה ממש בקולה?
12: אני לא, אני לא יודעת. אולי הזיתי את זה.
13: אולי הזיתי את זה, היא כזה מדברת, היא לא שרה ממש.
12: זאת אומרת, יש לזה סיבה לזה שלא שמענו
13: שרה. אבל יכול להיות שאת מי כן שמענו שרה, את נורת'ווסט, את הבת של קניה ווסט, שהיא לא שרה, היא עושה מין ראפ ממש גרוע, אבל כפרה עליה.
12: אבל הקו, יש קו דק בין גרוע...
13: It's your bestie, miss westy. זה הראפ שלה.
12: קו דק בין גרוע לבין ממכר.
13: לבין אייקוני.
12: לבין אייקוני, קו דק מפריד בין השניים. אז מי היה שם? אלי שקיז גם הייתה שם. פרל וויליאמס, אשר. את רוצה...
13: להמשיך אותך?
12: עוד היילייט, כן.
13: ההיילייט, וידעתי שזה יקרה. זה פאקינג ריאנה.
12: כן.
13: הוא העלה את ריאנה. ריאנה, לא ראינו אותה בסקאלה כזו שמופיעה על כזה, כאילו על במה אמיתית. היא כן הופיעה בחתונה של מיליארדר הודי, אבל מופיעה הופעה אמיתית. לא ראינו אותה מאז הסופרבול, 3+ שנים.
12: כן.
13: וזה מפגן כוח מטורף. ביונס, ריאנה, אלישה קיז, אמינם! הוא העלה את אמינם.
12: תקשיבי, זה שמות ענקים, אבל זה לא קצת כאילו שמות ענקים לדור הוואי? כאילו...
13: בסדר, מה? את מי הוא יעלה? את סומבר?
12: אני מבינה, אבל אולי זה כזה... לא יודעת, אנשים בני 19 מסתכלים ורואים טוב. אמינם.
13: לא, נראה לי שאנשים בני 19...
12: אמינם כבר סבא.
13: אנשים בני 19 מבינים כמה גדולה ריאנה, וכמה גדולה ביונסה, וכמה גדולה...
12: לא, אני מתרגשת מזה, והם שרו את אובריאנה, את רנדי סטאון, שזה שם...
13: מי, אבל זה הופעה לאנשים שהם בני 25 פלוס.
12: מלכתחילה, אתה
13: אומר. כן, זה אנשים... זה לחגוג את האלבום הראשון שלו, שיצא לפני 30 שנה.
12: נכון, זה רטרוספקטיבה.
13: וגם שתדעי שאמינם, גם אחותי בת ה-20 מתה עליו, גם בדודה שלי בת ה-15, כל החדר של הפוסטרים שלו, כאילו,
12: את יודעת גם נרי, שהבן שלי, שהוא תכף בן 11, אוהב את אמינם, והוא חזר דרך...
13: אפילו התחפש עליו בפורים.
12: התחפש עליו, הצבא עשה בלונד פלטינה.
13: והתחרט על זה מאוד.
12: ובכה ואמר לי שזה הדבר הכי מכוער שהוא ראה. נרי, הוא שומע פופטוק, זה היה ממש ממש יפה.
13: אני כתבתי לך להגיד לו שבעיניי זה קול, נרי, היית קול ברמות.
12: את יודעת מה היה המזל שלו? מה קרה? יום לפני פורים, פרצה המלחמה עם איראן, איש... לא ראה אותו. הוא במשך חודש היה בבית עד שהשיער גדל. זה המזל שלו, אני חושבת שזה
13: היה. לדעתי זה היה מאוד מגניב נרי, ואם אני הייתי איתך בכיתה, הייתי מתאהבת, בלי קשר הייתי מתאהבת בך, אבל בטח עם הבלונד פלטינה.
12: ג'ייזי עומד לקחת את זה לאירופה גם, את ההופעות.
13: נכון, יהיה לו גם לוס אנג'לס. ואני מאמינה שגם נראה את קניה ווסט על הבמה הזו. ואמרתי בהתחלה, זה מבחינתי, ג'ייזי דופק פה מפגן כוח, הוא מראה כמה יש לו גדול.
12: מי לא יודע את זה? כאילו, הבן אדם היה חבר של, הבסטי של ברק אובמה. כאילו, מי לא יודע שג'ייזי שולט בהכל?
13: סליחה, זה שכולם יודעים, לא אומר שזה לא, שאי אפשר להראות את זה שוב ושוב ושוב. כאילו, אבל ג'ייזי פשוט, הוא אחד האנשים הכי, למי שלא יודע, אחד האנשים הכי גאונים בתעשייה מבחינת לדעת לבנות מותג. כאילו, הוא תמיד היה איש עסקים מטורף. יש לו את רוק ניישן, שזה חברת מנג'מנט, חברת ניהול, שהוא מנהל שם גם ספורטאים מהשורה הראשונה, וגם מוזיקאים, וגם אנשי עסקים. יש לו חברת תקליטים שהיא שלו, יש לו כן. אינסוף, הוא אחראי על הופעת המחצית ב-NFL. כלומר, זה איש שידע
12: למצ... הוא המנהל האומנותי של
13: כן.
12: זה, כאילו.
13: איש שידע למצ... הוא מושקע בכל חברה אפשרית, כאילו, יש לו הון מנייתי מטורף. כן. זה איש שידו בכל ויד כל בו, וזה פשוט המפגן של, אני יכול להביא את מי שאני רוצה, כי אני הסנדק של כולם, גם במוזיקה, וגם מחוץ עלה.
12: כן. אבל אני חושב שבאמת הם באמת בספיד דייל שלו, זה באמת חברים שלו.
13: נכון, אבל זה גם...
12: וכמו שאני אתקשר אלייך, תבואי לעשות איתי סטורי.
13: כן, אבל אני לא ריאנה, עדיין ברמת הפרסום, אני מאוד קרובה לרמת הפרסום של ריאנה, אבל חסר לי עוד קצת עוקבים.
12: אבל בעולם שלו, זה האנשים שהוא בדי שלהם.
13: כן, אבל גם אנשים צריכים ללקק לו, כאילו, כי זה לא רק כזה, יאללה...
12: את אומרת, כמו שיש תודה לביונסה, יש גם תודה לג'ייזי.
13: אולי לפני אפילו.
12: אולי.
13: אולי אפילו לפני.
12: מאחורי כל אישה חזקה.
13: אגב, והפלקס הכי גדול שלו בקריירה, he begged Beyonce. He married פאקין ביונסה. על מי דיברנו? הוא בגד בביונסה והיא נשארה איתו. אפרופו, אפרופו, אומייגד.
12: על מי דיברנו שהוליווד שונאת כי לא מאמינה שהיא יוצאת איתו?
13: עליהם.
12: אה, עליהם.
13: עליהם.
12: ממש ניהלנו את השיחה הזאת.
13: ניהלנו את השיחה הזאת. כן. אגב, עוד איש עסקים, ראפר שעשה את זה מאוד נכון מבחינה עסקית, עד שלב מסוים, זה פי דידי. כן. פאף דדי. התרסק לו, אבל גם.
12: כן?
13: וואי.
12: איפה?
13: כן. כן, כן.
12: הוא צריך להיות.
13: כן, כן, כן, כן. הוא קיבל, הוא קיבל גזר דין מאוד קל, יחסית.
12: קל, נכון. כי הוא,
13: כי לא הצליחו להרשיע אותו על הכל. אני תוהה אם לספר לך על, על החיבור הרגשי המוזר שהיה לי לג'י-זי בזמן האחרון, או שנמשיך הלאה. מה את אומרת?
12: תלוי בזמנים, ואת את על הזמנים.
13: אוקיי, בקצרה אני אגיד. את על הזמנים. את אחראית. אפרופו הבגידה של ג'י-זי בביונסה, מעולם לא היה לי חיבור לג'י-זי ולא למוזיקה שלו, אבל נחשפתי לשיר הבא. I apologize. Off the womanized, took for my child to be born, see through a woman's eyes, took for these natural twins, to believe in... קורה לך שאת מתאבססת על שיר פתאום, שיר מהעבר, שפתאום את כזה שומעת אותו, ואת כזה, אה, נכון, הוא קיים, ואז את באובססיה עליו?
12: כן, ואין לכם עם מי לדבר על זה, כי זה באיחור של...
13: זה באיחור! כן. אז זה 444 של ג'י-זי, שזה שיר שהוא מתנצל בפני ביונסה. הם כאילו פתחו את ה...
12: את היחסים.
13: זה מטורף, הם פתחו את היחסים. היא הוציאה את למונייד, שהיא אמרה, היי, הוא בגד בי. ואז, שזה גם מטורף, כי זה אנשים שלא יוצא מהם כלום. את לא רואה רכילות, את לא רואה פפרצי, כלום.
12: אבל אחותי, זה היופי, שהם אומרים, אני אדבר דרך המוזיקה. ממש. אם אתם רוצים לדעת מה קורה לי בחיים, או מה אני מרגיש, שמעו, שמעו את השיר.
13: והוא הוציא את 444, והמילים פה, אני שמעתי את זה.
12: נו, תתרגמי לנו.
13: זה בכיתי.

0: האישה, אני מצטער על הסימפול מדהים. אגב, השיר המקורי זה שיר של להקה קטנה ולא קיימת שהוא לקח, והשיר המקורי לא טוב כל כך. שמעתי את השיר המקורי, ואני אמרתי כזה, הוא לא מדהים. ג'ייזי הפך אותו לשיר סול הכי מדהים בעולם ביחד. כאילו, הוא סימפל את זה, זה הגאונות גם. וזה כל כך נוגע, המילים האלה. I apologize, האישה שנשאה, שהביאה לי תאומים, באורח נס, בצורה טבעית, האישה שזה, סליחה שלקח לי הרבה זמן לכתוב את השיר הזה, זה כאילו איזה הצצה ממש ממש כנה, וזה שיר ממש גומר, בכיתי ממש ממש ממש. שיר גומר, כאילו, כל מה שהוא עשה לה, ממש.
1: מה הוא מפרט שם?
0: הוא מפרט על ההתחלה של המערכת יחסים שלהם, שהוא לא היה מספיק נוכח, שהוא התייחס אליה כמו טרופי, שהוא לא ידע איך... שהוא היה ילד והוא לא ידע איך, היא הייתה אישה והוא היה ילד מהרגע שהם נפגשו, והוא לא ידע איך לנהל את הזוגיות,
1: ובגד בה גם אחר כך. מתי הייתה הבגידה?
0: לפני עשור, פחות או יותר, 15.
1: תוך כדי שכבר היו להם.
0: כן, כבר היו את הילדים, כבר היו את הילדים. בכל מקרה, לכו תשמעו את 444, זה שיר לא חדש, אך בכל זאת...
1: אם פספסתם
0: אותו. אם פספסתם אותו, ממש, מדהים. אז זה ג'יי-זי ומפגן הכוח המוזיקלי המרהיב שלו, ועכשיו,
1: עכשיו...
0: עוד מפגן כוח.
1: כן, מי יכול להביא לאלבום אחד את נועה קירל, את נינט, את אגם בוחבוט, את נונו, את עדן חסון?
0: הפשוטה.

0: שירי.
1: אז זוהה גם בוחבוט, שרה את השיר פלילי של הפשוטה. יש לנו את נועה קירל,
2: שרה... מה זה מזכיר לי? מי שמאזין לנו
1: 052-90-2002. אני גם ניסיתי לפצח, ולא, הצלחתי.
2: אני רק אומרת לך.
1: אם אתם יודעים, תכתבו לנו בוואטסאפ. אם אתם שומעים אותנו בגלגלץ, אנחנו בלייב. 052-90-2002.
2: עזרתם לי כבר כמה פעמים בעבר.
1: נכון, נכון, נכון. אני כל היום התחרפנתי מזה.
2: זה גם מה שהופך את השיר לכזה יפה, המחווה הזאת.
1: זה הכי R&B 2000 בעולם. זה שיר במחוזות ה-R&B 2000. תכתבו לנו. ספרי לנו על הפשוטה.
2: תכף נשמע את השיר המלא גם. זה שיר ממש יפה.
1: נכון.
2: על הפשוטה.
1: כן.
2: מההתחלה? מההתחלה? קודם כל...
1: הסדרה, תספרי לנו על הסדרה.
2: עומדת לצאת סדרה. ועוד בקרוב, בכאן. שבר אל מליח, שהוא האיש, גבר, לא אישה, שעומד מאחורי הדמות האינטרנטית של הפשוטה, שתכף נרחיב כאן את היריעה, אודותיה, אודות הדמות האינטרנטית, עומדת לצאת סדרה. שאושרית סרוסי, שגם הייתה חלק מהכותבים שלה, היא תככב בה, והיא תהיה הפשוטה. סוף סוף יהיה פנים לדבר הזה, כי זו דמות שהיא, אין לה פנים.
1: תני
2: יש
1: לנו,
2: רק אופי.
1: תני לנו.
2: מה, קווים לדמותה?
1: קווים לדמותה! וואו, זה מצוין, איך... קווים לדמותה, כן.
2: למה?
1: לא, אהבתי, כי זה גם דמות.
2: אני רוצה פה רק לייחד, אוקיי, 2017.
1: כן. השנה? 2017.
2: בר אל מליח, לדעתי, עובד בנתב"ג, איפה הוא עבד?
1: נתב"ג, הוא היה דיילת קרקע.
2: הוא מדבר על זה הרבה. פותח עמוד פייסבוק, פרודי, היה שם כל מיני מימס כאלה, אינטרנטים ודברים מצחיקים.
1: של להיות בחורה, מסכנה, פשוטה, כמוני כמוך, שהיא בת כזה 25-6.
2: זה סלנג הומואי, גם נגיד למה בר בחר בדמות של אישה, לא יודעת אם זה קשור, לא קשור, בר הוא כאילו...
1: זה הכי גייזי בעצם, לא?
2: זה איש בדיוק שחי בן זוג, כבר יש להם שני ילדים.
1: אני חושב נשואים אפילו.
2: נכון, נכון, בן זוג, איך להגיד בעל.
1: בעל?
2: איש שכן, שיש לו, כן. אז כן, אז הוא הרגיש בנוח להתבטא כאישה. והבחורה הזאת היא גם, היא קודם כל היא סטודנטית נצחית, הפשוטה, הדמות הזאת, כאילו היא מייצגת כל מיני דברים, היא מאוד מאוד מאוד מילניאלית.
1: הכי מילניאלית בעולם.
2: חלק מהדברים שמאפיינים את העמוד של הפשוטה, זה הנוסטלגיה הזאת לכמה דברים, שזה גם חוזר וזה גם אף פעם לא נמאס. אגב, הפשוטה יותר צעירה ממני בכמה שנים.
1: רגע, בר?
2: לא רק בר עצמו, גם הדמות, כי נגיד הדמות...
1: היא בני לבנך.
2: נכון, היא קצת יותר גדולה ממך.
1: היא בת 31 כזה.
2: נכון, אני בת, במציאות אני בת 38, את בת...
1: 29 עוד מעט.
2: כן, אז בדיוק, אז
1: היא כזה... יחסמין, אני בת 29.
2: מה איך בזה? מה אני אמורה להרגיש? מה איך בזה?
1: לא, כי אני שנייה לפני 30.
2: אז מה...
1: אני בוכה.
2: זה כל כך צעיר.
1: 30 זה משבר.
2: למה?
1: משבר!
2: איזה משבר? זה טקסט ממש על הפשוטה, מה שאמרת.
1: נכון.
2: זה טקסט פשוט, פשוט, פשוט, להגיד את זה.
1: לא, זה נראה לי נורא.
2: אבל זה, אז הנה, זאת בדיוק הפשוטה. מישהי שכאילו, לא את, מישהי שכאילו, לאן היא הולכת, מה היא רוצה לעשות עם החיים שלה, היא לא בדיוק יודעת, היא נזכרת כל הזמן בסדרות שהיא גדלה עליהן, קטנות.
1: היא קצת מביאת הדור, כאילו, מין כזה... אין מילניאלית, מילניאלית זה כאילו מישהי שדור הוואי, שלא מין כזה, זה התנך שלה, פשוטה.
2: כן.
1: כזה, כל מילה שהפשוטה כותבת, זה שנון, זה מצחיק, זה אני, זה דיכאוני, זה בול.
2: ובר, הוא באמת כותב מאוד מצחיק, מאוד מקורי, הוא ממש המציא שפה, בין אם ברפרנסים, שהוא באמת חוזר ומשתמש בהם.
1: בשורות טובות.
2: כן, ברפרנסים, לא, אני אומרת רפרנסים לדברים מהעבר.
1: קטנטנות ו...
2: וקופיקו, ולא יודע מה.
1: כן.
2: בין אם אפילו באיך שהוא כותב, איך שהטקסטים נראים, זה שזה בלי פסיקים ונקודות בכלל, זה פשוט גוש של טקסט. כן. וזה אך מתבקש בעיניי לקחת את זה לשלב הבא. הדבר הראשון שהוא עשה, מעבר להיותו דמות אינטרנטית, היה שהמשמעותי, הוא עשה הרבה דברים, אבל התחיל לכתוב שירים. היה רגע מסוים, אני חושבת שבשורות טובות של אגם בוחבוט, באמת היה שיר הבכורה שלו ככותב, ככותב טקסטים לשירים, כתמלילן.
1: והוא המשיך איתה לקופידון.
2: קופידון.
1: שהיה להיט.
2: להיט ענק, ואני חושבת שהתביעת אצבע ניכרת, זה מין הומור... מודע לעצמו, לא יותר מדי דחקה, כן, את יודעת גם להגיד...
1: אתה פשוט יודע שזה הפשוטה, כאילו זה הכי הכתיבה של הפשוטה, זה הכי קצת דיכאון, מרמרת, מאוד מודע, מאוד ישראלי, קצת שחלה, אבל גם ניסיתי לעבור לתל אביב, על זה הסדרה גם, אגב. אוי, שוב אמרתי את המילת שחלה שאמרנו שאסור לי להגיד.
2: אולי בהקשר של הפשוטה זה בסדר, אולי כן, הסדרה זה בחורה בשם בטל, היא צעירה מאופקים, היא מחליטה לעבור לתל אביב עם החברות הכי טובות שלה, וללמוד תקשורת במכללת סבידור מרכז. זה הקרה אחרי שהרוס שלה, שכמובן שקוראים לו...
1: מה זה כאילו, על מה זה צוחק? על איזה מכללה? על כאילו...
2: על כל המכללות.
1: מכללת...
2: אני לא יכולה להגיד את זה. זה נותנים פה חסויות ל...
1: נותנים להם חסויות.
2: מכללות.
1: מכללות.
2: מכללות באופן כללי, זה משהו קצת.
1: אז הנה, יש לה ערוס שקוראים לו נהוראי.
2: כמובן, ערוס שנפרד ממנה.
1: כי היא פשוטה מדי, אין להם...
2: אין לה שאיפות בחיים.
1: נכון, נפרד ממנה בערב של החינה. לא פחות ולא יותר.
2: כן, אז זאת הולכת להיות הסדרה.
1: אני תוהד כמה, הרי, מה הרפרנס שלנו לדבר דומה בפופ בזה? יש לנו תותית ומילל. שתותית ומילל זה היה שתי דמויות אינטרנטיות לא קשורות, היה תושרית סרוסי שעשתה עם בן זוג שלה, חן רוטמן, הוא בן זוג שלה?
2: לא, עם חברים טובים.
1: לא, עם חברים טובים. עם חן רוטמן, עשתה את הדמויות אינטרנט שלה, והיה את גיטית פישר שעשתה את תותית. ואז הם חברו להן יחד, רשת 13 לקחו את הדבר הזה, שזה מטורף, שזה כאילו הימור ממש ממש גדול, הפכו את זה לסדרת קלט. הפכו את זה לסדרת קלט. ואגב, זה לא המשיך לעוד עונה, היה דיבור, עוד עונה, כן, עוד עונה. אני אגלה לכם בסוד שהסיבה המרכזית, לפי מה שאני הבנתי, שזה לא המשיך לעוד עונה, זה כי הן הסתכסכו.
2: כן, את יודעת מה עוד
1: משרית וגיטית. מה?
2: שלושה בנות, השיר של נועה קירל, ממצד הגאווה.
1: למה הוא קרוי? אני שונאת אותו.
2: אני מחבבת אותו, כי הילדים שלי מאוד אוהבים אותו. למה אני מסיקה מזה? קוראים לשיר שלושה בנות, אבל בסוף מי שמשתתפות בו, זו רק גיטית ונועה קירל. כאילו, את מרגישה שאושרית, את מרגישה שהיא הייתה אמורה להיות חלק ממנו, וברגע האחרון, אני לא יודעת, זה סתם השערה שלי, שברגע האחרון היא, כן, ברגע האחרון היא הייתה שם איזו הברזה. תראי, אני חושבת שגם אם הוא לא היה מוציא פסקול, עם שבעה שירים, זה אירוע שהוא ראו להיות מדובר בפופטו, כי זה אירוע מאוד פופי, אבל בטח על אחת כמה וכמה, כשיש זה גם מלווה בשירים. ואז את אומרת, וואו, זה ממש מקסום של היכולות של בר, כאילו גם הוא הראה שהוא יודע לכתוב, בר הפשוטה, הוא הראה שהוא יודע לכתוב שירים שגם הופכים ללעיתים, כמו קופידון, תכף נראה אם הוא יודע, אם הכתיבה שלו מחזיקה סדרה גם. וזה בדיוק השני דברים שהוא ממש ממקסימים את היכולות שלו ולוקחים את זה מעבר לעולמות האינטרנטיים, לעולמות של...
1: ועכשיו השאלה שהיא מלחיצה.
2: יותר נצחים קצת, עולמות קצת יותר נצחים, כי פוסטים ויראליים ומצחיקים ככל שיהיו, הם לא משהו שנשאר, אין פוסט איקוני, יש מעט.
1: הוא עלה מדרגה במסחור שלו, מסחור לא בקטרה. לא מסחור בקטרה, הוא פשוט, איך אני הופך את ה...
2: לא, לא, למסחרה לאומנות. אפילו ברבה.
1: לא, אני אומרת מסחור, כי זה גם דבר, זה לא, המסחור, אנחנו כאילו מתייחסים לזה, כאילו זה התמסחרת, אבל הוא גם לקח את הפשוטה, שהוא לא עשה ממנה שקל,
2: נכון,
1: והוא
2: נכון.
1: היה להיט, נכון. והוא למד איך להפוך אותה למותג, שהוא גם, יש לו מוצרים שהם נצרכים, לא? פוסטים בפייסבוק, פודקאסט, הופעות, שירים,
2: מסיבות.
1: המסחור זה לא דבר רע בעיניי, זה לדעת למנף את המותג.
2: אז אני רואה את זה קטע, אני רואה את זה ממש, זה כמובן גם נכון, אבל כשאני חשבתי על זה, אני חשבתי עליו, אומר לעצמו, איך אני יכול למקסם את האומנות שלי, כי אני כותב טוב, יש לי על זה כל הזמן מלא, יש לי המון תהודה.
1: זה כנראה שילוב.
2: ואיך אני יכול לעשות משהו שהוא באמת, תראי, גם אני כשאני מעלה סטוריז, או לא יודעת מה, רילס, ואני עורכת, אני באמת משקיעה בזה, זה תוכן מושקע, אבל זה לא אומנות. אתה חושב שאני אקח את כל היכולות האלה שעוד ישתכללו ועשה מזה, כי יש מוסכמה שסרט או סדרה זה אומנות, וריל
1: כיום בואי נקרא לזה מקסום.
2: מקסום.
1: זה מקסום מכאן, גם מסחרית כלכלית כן. וגם מקסום אומנותי.
2: בדיוק. כן.
1: בכל מקרה זה באמת צעד מתבקש, כאן 11 לקחו את הפרויקט הזה, ואני תוהה האם זה באמת יהפוך לקלט, סטייל תותית ומילל, כי לא תמיד הדברים שמגיעים מהאינטרנט מתרגמים כמו שצריך לתקשורת ממוסדת. הוא כן הצליח לעשות את זה במוזיקה, היו לו שירים שקרו ועבדו, הצליח לעשות את זה. בוא נראה אם זה קורה בסדרה, לא ראינו את הסדרה, היא עוד לא עלתה, היא עולה בקרוב. אני ממש מקווה שכן, כאילו, אני אשמח לצחוק וליהנות ממנה.
2: אני בוודאות צפה בזה, וזה שזה הם חברו לכאן, זה מעולה, כי אני חושבת שהמון המון ילדים, דיברנו על זה בתחילת הפרק, שילדים הם ביוטיוב, כאן מעלים את כל התכנים שלהם ליוטיוב, אז ילדים פשוט מגיעים לזה, הם מתורגטים על דברים של כאן, אז אני חושבת שזה מהלך חכם, כי זה כיום הגוף תקשורת הממוסד שהכי קל לצרוך את התכנים שלו, בזכות גם שזה גוף שידור ציבורי, ואתה יודעת, אין להם בעלות את הדברים ליוטיוב, הם לא צריכים להרוויח כסף מה, את יודעת, נגיד, לא יודעת, גופים אחרים משווקים אפליקציות שלהם, ודברים שהם יכולים לשים בהם פרסומות. וכאן זאת הדרך בעיניי הכי טובה היום להפיץ את היצירה שלך, אם אתה שם.
1: אז בוא נדבר על המוזיקה עצמה. Okay. יש פה משי קליינשטיין, יש פה אגם בוחבוט, יש פה... מה עוד יש פה? יש פה נינט.
2: נינט.
1: נינט.
2: רון חיון וליעד מאיר.
1: רון חיון וליעד מאיר, שנדבר, נונו. עוד נדבר רבות. נונו.
2: תראי, נועה קירל ואגם בוחבוט, זה ממש ממש ממש המתבקשות, וקצת נונו, אבל יותר מהכל נועה קירל ואגם בוחבוט, זה המתבקשות. זה כאילו, אם הייתי צריכה לדמיין איך הפשוטה נראה כזמרת פופ, זה היה איזה מפלצת דורשית שח... ראש אחד זה נועה קירל, ראש אחר זה אגם בוחבוט. וזה באמת, השירים האלה גם נשמעים ככה, נשמעים כמו שאת מדמיינת שיר של מתוך פסקול של הפשוטה. נינט זה יותר טוויסט, ואגב, למה נינט היא מאוד מתאימה גם לפשוטה? כי אחת מהנוסטלגיות של הפשוטה זה השיר שלנו.
1: נכון.
2: אז נינט היא לגמרי שם.
1: וואי, בטח התרגש לשבת איתה באולפן פעם. אני רוצה לשמיע לך משהו שחרה לי, אוקיי? הפקה בשיר של נועה קירל, היא של טריינגל, טריינגל המעולים, מעולים, מעולים, שאנחנו מאוד אוהבות.
2: אגב, גם יאלי בילר צידון היה פה בהפקה.
1: תודה לך.
2: בבקשה.
1: ככה מתחיל השיר, שיר הנושא של הסדרה של נועה קירל, לא פשוט להיות פשוטה.

0: אוקיי, זה ככה זה מתחיל. שיר חמוד אגב, אבל ה... שמעית טירס של סברינה קרפנטר מאלבום האחרון. אחד לאחד. אחד לאחד. אחד לאחד. שזה כאילו... זה קצת בייס אותי.
1: נשאלת השאלה, שזאת שאלה שהיא באמת פעם בשבוע רלוונטית במדינה שלנו.
0: מה יהיה?
1: לא מה יהיה. אני עוד נותנת קרדיט עוד לפני. האם זו מחווה או העתקה?
0: די, די, די עם המחווה. די עם המחווה. די, די. אי אפשר לעשות בדיוק אותו דבר ולהגיד, זו מחווה.
1: לא.
0: ברור שהם עשו פה מוצר שהוא פופי לפשוטה וזה, וזה אמרו, ניקח את זה כרפרנס, אבל זאת, זה אחד לאחד.
1: בעיניי, אז בעיניי הפתרון...
0: זה כבר סימפול, כאילו, סימפלתם.
1: אני תמיד מתפלט שאין קרדיט, אין כל... אותי זה תמיד נורא נורא מפתיע, כאילו, סיריסלי, אבל אנשים יש להם אינטרנט, אז מעולה. סברינה קרפנטר, בטח, אם סברינה הייתה ישראלית, היא הייתה משתתפת בפסקול של הפשוטה, אחלה רפרנס, אבל תכתבו אני חושב לא יודעת איך מקרדטים דבר כזה, איך נותנים קרדיט על זה, הפתיח מועצג.
0: פשוט לחן סברינה קרפנטר, ולא יודעת מי עשה את האלבום, ג'ק אנטונוף.
1: לא,
0: לא, מי עשה את האלבום?
1: לא יודעת אם זה כל הלחן. זה בוודאות, אבל הליד ל...
0: הליד. שזה גם הליד לסדרה. אז זה טיפה בייס אותי, אבל יש פה שירים חמודים. בוא נשמע את השיר שאת אהבת מהאלבום. אני גם אהבתי אותו, הוא פשוט קצת קצר לי.
1: הוא מאוד קצר, אבל אל תשכחי, אני חייבת להגיד, כי שמעתי כבר כל מיני ביקורות מאנשים סביבי על האלבום הזה, אל תשכחו שזה פסקול.
0: זה פסקול.
1: כלומר, זה לא סינגל שאולי היה יוצא, אם הוא היה יוצא...
0: זה מלווה את העלילה. היא כנראה, כן. היא כנראה מתאבססת על איזה בחור, ואז יוצא השיר פלילי. כמה שזה פלילי, כמה שמתאבססת. אגם בוחבוט והפשוטה.

0: ברמות.
1: ברמות.
2: מיטל כתבה לנו שזה הזכיר לה את If You Had My Love. עכשיו, מיטל, אני מבינה שההפקה באופן כללי היא זורקת אותנו לגמרי ל-R&B של תחילת 2000, אבל לא, אנחנו מדברות ספציפית על ה...
1: יש, הצלחתי.
3: היא התאמנה על זה
2: ועוד מול מיקרופון.
3: כל הזמן ששמענו את השיר ועם המיקרופון סגור.
2: לא, עכשיו לא הצלחתי.
3: זה המורה שלי לפיתוח קול אמרה שזיוף, שכמעט תמיד אפשר לעבוד על זיוף. יש אנשים שנולדים לא זייפנים, שיודעים להתאים בין הצליל שיוצא להם לאוזן, והם שומעים שהם עושים לא נכון. יש אנשים שלא שומעים שהם עושים לא נכון, שזה אנשים שאי אפשר לעבוד איתם, אבל אם את שומעת שזה נכון...
2: אני ממש יכולה להיות בסדר גמור.
3: אז היא אומרת שני שיעורים איתה, והיא מלמדת אותך איך
2: אותי.
3: לכוון.
2: מתנה לי מולדת. תעשי לי.
3: למה מה את קנית לי להם מולדת?
2: כלום.
3: אז בבקשה, למולדת 40 אני אקנה לך, בסדר? עוד שנתיים.
2: יאללה, סגור.
3: ותקני לי ל-30, אוטו.
2: טוב.
3: יאללה.
2: פיטיות.
3: פיטיות.
2: אני אסיים שם את החוב למס הכנסה, קונה לך אוטו.
3: מהמם. טוב, אני אהבתי עוד שיר מהפשוטה. אהבתי את משי קליינשטיין, תעלי על הדירה. הוא לקח את משי קליינשטיין ונתן לה שיר דיסני.
2: ונתן לה לעשות משי קליינשטיין.
3: נתן לה לעשות משי קליינשטיין.
2: ואני אפתח פה סוגריים, כי משי קליינשטיין, הבת הבכורה של רמי וריטה, היא נכנסה לחיינו לפני אחותה הצעירה נועם. והייתה תקופה שהיא הוציאה שירים ושירים לרדיו, ואני מרגישה שכאילו בזמן האחרון טיפה נסוגה וטיפה ויתרה על זה, אבל לא ויתרה על הבמה.
3: וואי, היה לשיר עם אלי בוטנר אוטובוס אחרון לחיפה.
2: מאוד אהבתי אותו.
3: ככה אוטובוס אחרון לחיפה.
2: זה קצת שיר של שריל קרו כזה. קצת פולק, אהבתי את זה.
3: איך הפזמון הלך? אני לא זוכרת הפזמון.
2: אני זוכרת.
3: משהו גבוה כזה.
2: והיה לה גם שיר שלה לבד שאהבתי, אתמול עוד היית כאן, לא משנה.
3: והתחיל לך עם ריטה כמובן.
2: נכון, כלומר הייתה מישהי שעשתה את צעדיה הראשונים והמאוד מרשימים לתוך המוזיקה הפופולרית, ומרגיש לי שעכשיו היא אמרה, לא, זה לא שלי, זה לא כרגע, זה לא, אני לא מונחת שם כרגע, אני מתרכזת אול אין במחזות זמר, בלדבב נסיכות דיסני,
3: ולעשות הצגות. ואני משאירה לנועם אחותי הקטנה.
2: כן.
3: אוו, זה מעניין, את שואלת באיזה הקשר? אביתר
2: ומאיר.
3: מאיר. הנושא אהוב עלינו.
2: כי הכל, הכל, הכל קשור.
3: הכל חוזר לאביתר ומאיר בסוף.
2: כן, כי, נכון, כי זה מורכב. ונועם באמת התנפלה על הבמה הזאת שהתפנתה. כאילו, נועם הסתערה עליה בכל הכוח.
3: את חושבת אבל שמשי פינתה אותה בשביל נועם?
2: לא, אני חושבת שהיא אמרה, אני לא יודעת ולא דיברתי איתה, השערה שהיא אמרה איפה הפורטה שלי, איפה האזור הגאונות שלי, האם זה בלהיות סינגר סונגרייטרית? לא, נועם היא סינגר סונגרייטרית, משי, אני חושבת שגם כשהיא הוציאה שירים כאילו יותר איזי ליסנינג, פופ כזה, ולא מחזות זמר, אני חושבת שלא היא כתבה בלחינה. ומשי כאילו, אני זוכרת שפגשתי את ריטה לפני הרבה שנים, כשמשי עוד הייתה ילדה, וריטה אמרה לי, נועם היא רמי קטנה. ככה אמרה, נועם היא רמי קטנה. כן. כאילו כותבת במלחינה.
3: כן. מעניין מאוד. זה נראה שהן חברות טובות מהטיק טוק וקרובות, ונועם אוהבת מאוד את האחיינים שלה, אבל בטוח, אינטריגות בין החיות זה קשה, ובטח אם אתן באותו מקצוע.
2: אז תקשיבי, אז אצלן אני חושבת שפשוט הם התחילו כל כך כל כך רעת המערכת יחסים ביניהן.
3: מה?
2: בתחילת החיים.
3: באמת?
2: הן מספרות על זה. הן לא אוהבות להרחיב על זה. משי הייתה לבד המון, כלום עד גיל 8 היא גדלה כבת יחידה.
3: כמוני.
2: כנסיכה.
3: כמוני.
2: אבל בניגוד אלייך, היא לא אמרה מתי תבוא לי אחות קטנה ותוכל לי, היא אמרה מי זאת, עכשיו אני מצטטת את דברים שהם אמרו בתקשורת, הם פשוט לא כזה אוהבות לדבר על זה, כי זו תקופה די אפלה בחייהן, שמשי הייתה ממש אכזרית לאחות הקטנה שבאה לגנוב לה את הבחורה, את האהבה של ההורים, והיא הייתה ממש ביצ'ית אליה במשך הרבה שנים, היא ממש לא קיבלה את זה. שהצטרפה עוד אחות למשפחה.
3: איזה מעניין זה.
2: במשך די הרבה שנים.
3: איזה מעניין זה שהיום...
2: הם התחילו לא בטוב.
3: משי הייתה כאילו הראשונה מהחיות שהייתה מפורסמת, גם מתוקף זה שהיא גדולה בשמונה שנים, ועל הפור. ועכשיו משי כאילו יותר בתיאטרון, כמו ש...
2: כי פינטה, תראי, זה משחק מאוד עדין בין אחים, בין אחים שהם באותו מקצוע.
3: כן.
2: את יודעת שעוד מישהי שמאזינה אחותי אליה, כשהתגייסה לצבא, היא התגייסה בהתחלה במחנה שזה קצת הייתה אז המקבילה של גלץ, באיזה, ואני זוכרת שאמרתי, זה, וואי, זה הפגיש אותי עם זה מה, שאמרתי, מה, אחותי תהיה חלק מהמיליה שלי, באיזשהו שלב זה לא הסתדר לה, וזה היא לא המשיכה שם, אבל אני זוכרת שהיה לי לרגע, אבל שאר הזמן האחים שלי לא ימתו אותי עם זה, כי אני היחידה שבמקצוע, יש לי חמישה אחים ואחיות, אף אחד מהם לא, אבל כן, זה עניין, אני זוכרת שאתה, וואי, פתאום אמרתי, אוי, מה?
3: אחותי ואני גם יש בינינו 8 שנים ואנחנו רק 2 והיא אמרה לי משהו ממש מעניין, אני מתה על אחותי, אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד שונות, והיא אמרה שהיא למדה להיות שונה ממני, כי הבינה שכמוני היא לא יכולה להיות. כאילו היא אמרה, פעם קינאתי בך שאת הכי בולטת, ותמיד שואלים אותך כי את בגלץ ובטלוויזיה, ואת מדברת המון ותמיד
2: מתבייתים
3: עליי. נוכחת. והבנתי שכזאת אני לא יכולה להיות, אז
2: קצת התעצבתי. היא לא תתחרה בך.
3: התעצבתי למקום, אז אחותי, היום היא מסקרנת כי היא שותקת. היא יפה והיא שותקת והיא מלכותית, וזה כאילו היא הרבה יותר מהממת ומסקרנת, והיום הרבה יותר מעניין, אבל היא אמרה, אני ממש למדתי להפוך את עצמי לדמות שהיא מראה שלך, ולהיות מהממת כמראה, לא ככמוך.
2: אז מעניין,
3: איזה מעניין זה יחסי אחים, מאותו מין, מאותו מין.
2: מאותו מין, נכון.
3: כן.
2: נכון.
3: אז למשי יש שיר בפסקול, וממש חיבבתי אותו, כי הוא לא ניסה, לבר הפשוטה, לא ניסה לתת למשי משהו שלא מתאים לה. הוא אמר, אנחנו בונים לך שיר מחזמר, זה נשמע כמו השיר של היפה והחיה, כמו בל.
2: נו, בואי נשמע ואז זה.
3: נו, נו. תגידי לי, נו, נו.
2: נו, נו.
3: תגיד שהיא צודקת.
2: רגע, הרקולס. רגע, אבל זה מתחיל...
3: מה?
2: זה מתחיל אופראי כזה.
3: זה מתחיל אופראי.
2: תתחילי רגע, לא,
3: את רוצה מההתחלה?
2: ההתחלה היא עוד יותר דיסני, ההתחלה היא ממש כמו שלגיה. אם זה הרקולס, ההתחלה היא כמו שלגיה.
3: זה כאילו יש מלאך ושטן על הכתף, קצת כמו בהרקולס, אגב, שזה כאילו המוזות אומרות למג... סרט הכי טוב של דיסני. המוזות אומרות למג... תלכי עליו, היא אומרת, לא, לא, אני לא הולכת אליו. אז פה זה אותו דבר, תעלי אל הדירה, תשכבי איתו.
2: תשמעי את ההתחלה. הנה.

0: כל השיר מורכב מכזה שהיא אומרת שאני לא אצא שרמוטה לי אל הדירה, שאני לא אצא זונן, שרחת השמש. חמוד, חמוד, כי זה לא מנסה להיות משהו שזה לא. הם עשו פה שיר דיסני, מצחיק, שפשוט מודע לעצמו, שנשמע כמו הרקולס, נשמע כמו היפה והחיה, וזה בסדר גמור. פה זה מחווה.
1: פה זה מחווה.
0: פה זה מחווה.
1: להעתיק מדיסני זה בסדר.
0: נכון. יש עוד שיר שהיית רוצה לומר עליו דבר מה?
1: לא, אבל נראה לי שנציין את זה, שרון חיון וליד מאיר, יש להם פה שיר.
0: מה את אומרת?
1: כן, שנקרא אובססיבית.

0: זה השיר האהוב עליי מהפסקול, נגיד. זה שיר מעולה, ואני חושבת שהגיע הזמן שנדבר על ליעד מאיר.
1: שזה מוזר שלא דיברנו
0: עליו. שזה מוזר, הזכרנו אותו בהרבה פרטים, אבל אף פעם לא דיברנו על ליעד מאיר.
1: התארח לאחרונה בהרבה שירים.
0: נכון. אז דקה של הודעות פחות, ונדבר על ליעד מאיר. גלגלץ.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: יסמין אישבי ואחינון בר עושות לי את הערב.
0: אתם על פופ-טוק, פופ-טק הפוסט של גלגלת. פופ-טוק הפוסט.
1: ספרי להם.
0: פודקאסט הפופ של גלגלת.
1: באמת נתקעת. זה לא היה עוד כזה שכמו סקרץ'.
0: התקלה לי סקרץ' במוח.
1: מי אתה ליעד מאיר?
0: מי אתה ליעד מאיר? תקשיבי, אני לא צריכה לדבר. מי אתה ליעד מאיר?
1: היא לא צריכה מים, היא צריכה רופא.
0: תקשיבי. אני אגיד לך מה הסיבה, את רואה שאני מסמיקה?
1: נו.
0: יש לי קרש על ליעד מאיר.
1: אוקיי.
0: יש לי קרש קשוח על ליעד מאיר ברמה שאמרתי לבן זוג שלי, שגם לא קוראים ליעד, אמרתי לו, תקשיב. אני נהיית אדומה. אמרתי לו, זה בסדר אם אני אחשוף את זה, כאילו בפופ-טוק זה יהיה בסדר מצדך? ואז הוא כזה חשב, אז אמר לי, כן, אבל אל תגזימי. עכשיו, אני כידוע, לא נוטה להגזים.
1: לא מגזימנית בכלל.
0: ליעד מאיר...
1: את אובססיבית.
0: אובססיבית. זה גם לא נעים, כי ליעד מאיר בן 24, יש לי עליו 5 שנים.
1: לא הרבה. הייתי עכשיו שדני לוי, הסטייליסטית של קים קרדשיאן, התחילה לצאת עם בחור בן 20, היא בת 35.
0: גם האקס שלה,
1: גם הדר גיציס, אבל אנחנו עוד יותר
0: פרגיון.
1: רק ליעד מאיר.
0: נכון.
1: ליעד, את כבר רגילה לומר הרי, הוא בן 24, אמרת במקור מקרמיאל, הוא התחיל לעשות היפ-הופ כבר בגיל 14-15.
0: זה מוכשר.
1: מוכשר שלי.
0: הוא נראה לך גבוה, אף פעם לא ראיתי אותו.
1: צריך לבדוק.
0: הוא נראה לי גבוה ושרירי.
1: אחי נועם! אז כן, 2018 הוא התחיל, היה לו שיר שהיה שנקרא בסוף הכל חולף כפרה.
0: היה לו, אבל זה לא הביג היט.
1: לא, הפריצה הגדולה קרתה עם פלו של טמבל. טמבל.
0: טמבל, אבל אני חושבת ששלוק מהבלו היה הראשון.
6: שלוק מהבלו, חודשית, כמו כלום, אושית, טנק פול, טאי צ'יט, קונג פו.
0: היה איזה סיפור שהבנות שנחטפו מהמיגונית.
1: מה הגיע קודם? אני אגיד לך מה העניין אם יש שלוק מהבלו, כי גם אני התמכרתי לב רגע לפני... רגע לפני שבוע אוקטובר, זה קרה...
0: הבנות מהמיגונית עשו איתו סרטון שנייה לפני שהם נחטפו.
1: רגע, אבל אני רוצה לשאול, הוא יצא לפני פלוב של טמבל?
0: כן.
1: אוקיי. איך הוא חזר אבל ב-23? את יודעת מי זה עידן הגבר?
0: כן.
1: אוקיי. אז עידן הגבר זה טיקטוקר, שהוא הרבה דברים, אבל הכי דברים שהכי קל להדביק לו, זה שהוא החבר הכי טוב של מאיה קיי.
0: כן.
1: ושהוא עושה ריקודים בטיקטוק.
0: נכון.
1: אבל הוא גם הרבה מאוד דברים אחרים.
0: אבל הוא גם גבר. עידן הגבר.
1: כן, אז הוא עשה לזה ריקוד ממש מגניב, זה היה אחד הדברים הכי ויראליים בטיקטוק, שנייה לפני השבעה באוקטובר, ועד השבעה באוקטובר.
0: אז ליעד מאיר, שלוק מהבלו. חודשית, כמו כלום. היה לו גם את טיל פצמר, שהיה גדול.
7: אני יודעת, אני טיל פצמר. לא יודעת מי אני עצמר. תמיד דואג להוציא בזמן, וחבר שאתה חושב שהוא מפחיד הזמן. לא מפחיד יד.
0: זוכרת שצחקנו עליו, ועל רון חיון.
1: אני לא צחקתי עליו. הילדים שלי אוהבים את השיר הזה.
0: אני צחקתי עליו ועל רון חיון. על השיר. על איזה שיר?
1: אח שלי בא בלי מדהים.
0: בלי קומטה. בלי מדהים. היה להם שיר שהם הוציאו לשבעה באוקטובר, שעד היום אני לא סובלת את השיר הזה.
1: את אוהבת את השיר
0: לא,
1: הזה.
0: לא, אני לא, אני אוהבת את ליעד מאיר ורון חיון, אני לא אוהבת את השיר הזה, שהוא היה שיר...
1: זה היה חרבו דרבו, מאלי אקספרס כזה, לא?
0: מאלי אקספרס, כן. בדיוק.
1: לא, זה שיר שיש לו, אני...
0: אבל
1: הם באמת ילדים, כאילו הם באמת היו אז...
0: נכון, והם היו כועסים, וכנראה יצא מהם,
1: אני
0: כאילו...
1: אני חושבת שזה שיר...
0: בלי מדים, חמוד. בלי קומטה, אם צריך נכנס בלי קומטה. אוקיי, תיכנס בלי קומטה לעזה, בוא נראה מה, כאילו, מה?
1: אבל אנשים נלחמו בידיים ובטח שבלי
0: קומטה. אם צריך נכנס בלי קומטה?
1: אבל זה מה שקרה, זה מה שקרה, אנשים רצו ברגל, בלי מדים ובלי קומטה ובלי נשק, ועזרו לאנשים, אחי נועם.
0: אז זה מה שאתה מעודד ילדים להיכנס בלי קומטה?
1: לא קשור למעודד, קשור למה אני מרגיש.
0: אם צריך להיכנס בלי קומטה, אל תכעסי עליי, כבר כעסו עליי מספיק באינטרנט על זה.
1: לא, על זה, על חבודרבו, שסטילה עשה לך לייקים על כל פוסט אחר כך, בקטע פסיב אגרסיב.
0: בקטע פסיב אגרסיב. איזה מלך. גם רון חיון כתב לי אחר כך הודעה.
1: לא, הוא אמר לך, זה לא, את דיברת כאילו זה אני, אבל זה ליד מאיר.
0: בכל מקרה, ליד מאיר. לא, כי אני אוהבת גם אותו וגם את רון חיון, פשוט לא אוהבת את השיר הזה.
1: איך היית מגדירה את מה שהוא עושה? כאילו, יש לזה ז'אנר, יש לז'אנר הזה שם.
0: כן, הוא עושה דריל, הוא מחלוצי הדריל בארץ. מה זה דריל? דריל זה תת ז'אנר של היפ-הופ, שזה הפקות מהירות כאלה, בדרך כלל זה טקסטים שהם קודרים, הוא לא עושה כל כך קודר, אבל בריטים, ראפרים בריטים, אנחנו שומעים אותם עושים את זה הרבה, זה הפקה מינימליסטית.
1: את יודעת מה עוד היה לה איתנק רגע לפני השבעה באוקטובר?
0: ספרינטר.
1: כן, ספיאה.
0: ספיאה. 100 מאז.
1: כן.
0: שאת מתה על השיר הזה. מתה על השיר הזה. אז הוא מהראשונים שעושים דריל בארץ, והוא כאמור פעיל מגיל 14-15, הוא היה בא בדודה גנג, הוא עדיין בדודה גנג. דודה גנג זה דודה, שאנחנו דיברנו עליו בפופטוק,
1: והוא אחד הראפרים.
0: כן, לא עשינו עליו ספוטלייט כמו שאנחנו עושים עכשיו על יד, אבל כן. ומי עוד יש שם? יש את רון חיון, זיו שביט, ודודה הוא כאילו האבא. ומי שמנהל את ליד מאיר זה סגי הפטרון, שהוא היה המנהל האגדי של רביד פלוטניק, שרק לאחרונה הם נפרדו.
1: סגי דהן.
0: כן.
1: כן.
0: כל זה אני יודעת מהבן זוג שלי, כן?
1: שהוא היפ-הופ הד?
0: הוא היפ-הופ הד, קוראים לו ליד.
1: הייתם בהופעה של רביד, אמרתי.
0: היינו בהופעה של רביד, נכון, נכון, נכון. אז כל הסנדקי היה היפ-הופ וזה, זה הוא אמר לי.
1: הוא הכיר לך את ליד מאיר ו...
0: ואז נדלקת עליה.
1: אסור להכיר לך מוזיקה.
0: לא, לא, חשבתי שליד מאיר מגניב לפני, גם עשיתי כתבה על אופק הדנק, ואז במסגרת הכתבה על אופק הדנק...
1: נכנסת כבר ל...
0: אז פגע, אז כאילו... אז היה לאופק שיר, קליפ עם ליד מאיר. עכשיו, ליד מאיר, והשיר שהוא עשה עם אופק הדנק, ממש מצליח עכשיו. כאילו, למה אנחנו מתכנסות עכשיו לדבר על ליד מאיר?
1: מה הטריגר? שיר שנקרא יוצאת מן הכלל.

0: כל כך אוהבת את אופק הדנק, הוא כזה חמוד.
1: אחת הדרכים היום לבדוק ויראליות של שיר, זה כבר לא רק ספוטיפיי ואפל מיוזיק, זה גם שימושים בטיקטוק. כמה אנשים לקחו את הסאונד, סאונד של 20-30 שניות, ושמו אותו בסרטונים שלהם, אז השיר הזה שאנחנו שומעות פה ברקע, מעל 140 אלף פעם לקחו אותו לסרטונים, זה המון שימושים.
0: כן.
1: אתה חושב שגם מוגבל לגבולות הארץ, כן?
0: נכון. לא, בספוטיפיי, כרגע, השני מקומות הראשונים, זה איך שהיא רוקדת, של אופק הדנק, עדן חסון, ואגם בוחבוט, והמקום השני, זה יוצאת מן הכלל, של ליד מאיר ואופק הדנק. אופק הדנק בשני מקומות ראשונים, זה מטורף. כשצילמנו את הקליפ הזה בשביל הכתבה, קראו לשיר נועדת להיות שלי. הם שינו לו את השם, משום מה. וזה שני ראפרים צעירים שהם בנסיקה עכשיו. ליד מאיר, אנחנו שומעים אותו בכל שיר שני, לכן אנחנו מדברות עליו, כדאי שתכירו, אם לא הכרתם, למשל, שיר שמתנגן הרבה בגלגלץ, שנקרא פאבלו אסקובר, של האחיות קרקוקלי, שיש לו שם אחלה של ורס.

0: תסבירי.
1: בכל שיר שני, פתאום יש את ליד מאיר, כולל בפסקול שלו פשוטה.
0: אני מקד אותך, רגע.
1: כן, סליחה.
0: תסבירי.
1: מזיעה.
0: כן, אז תסבירי, מה כאילו?
1: יש לו קול שהוא מדבר אלייך קצת ככה. למה אני אוהבת...
0: את גם אהבת את זה בסטילה, אגב.
1: נכון. את מבינה? אני אוהבת גברים רעילים, נראה לי.
0: אה, גם אהבת גם ברוי אדם.
1: עכשיו,
0: שלא פותח את הפה.
1: ברוי אדם שלא פותח, את מבינה? כן. מה הקטע? זה לא גברים שאני בוחרת בחיים האישיים, תודה לאל, אבל... לא, אבל אגב, לא שאנחנו להיות... אומרות שהוא באמת כזה, אבל זה קצת הדמות שלו.
0: כן,
1: זה קצת הדמות שלו בשירים. יש לו פלואו הכי טוב... יש לו פלואו הכי טוב בהיפופ הישראלי בעיניי. בעיניי לאף ראפר אין את הפלואו של יד מאיר.
0: זאת אמירה.
1: זאת אמירה, אבל כאילו, בואי, אני אשמע לך דבר, איזה... וגם הוא נשמע גבר, כאילו בא לי שהוא יגיד לי פוי הילדה רעה של טיק טוק בוי להבויה.
0: ולא שחר סול.
1: גם שחר סול יכול להגיד לי. גם לשחר סול יש קול מטורף, אבל כאילו, יש לו קצת הקול הזה, והוא מהיר, והוא טוב, והכתיבה שלו טובה.
0: זה מאוד גברי בלך, ויחד עם זאת גם מאוד, לא יחד עם זאת, וגם מאוד חד וחד ואינטליגנטי.
1: הוא חכם, והוא חד, והוא גם ארס. והוא גם דופק לך את המבט. אגב, איך נדלקתי עליו בטירוף, מהדבר הכי אידיוטי בעולם, היה טרנד שהוא התחיל, שהוא לקח, כדי לקדם שיר חדש שלו, הוא לקח כוס, מכירה את זה? הוא לקח כוס, והוא סובב אותה. עכשיו הוא מסתכל, סובב את הכוס, סתכל עלייך. והכוס מסתובבת. התאהבתי. בא לי. וכולם התחילו לסובב את הכוסות אחריו, כולם התחילו לסובב את הכוסות בטיקטוק.
0: איזה שיר שלא את רוצה להשמיע?
1: נראה לי נשמיעת יוצאת מן הכלל, ששיר ביחד עם אופק הדנק, למרות שיכולותיו כראפר לא יוצאות פה החוצה, אבל בואי תשמי, זה להיט.
0: זה להיט עכשיו, אז שווה להכיר.

0: חניכתי. בא לי. וכולם התחילו לסובב את הכוסות אחריו, כולם התחילו לסובב את הכוסות בטיקטוק.
1: איזה שיר שלו את רוצה להשמיע?
0: נראה לי נשמיע את יוצאת מן הכלל, ששיר ביחד עם אופק הדנק, למרות שיכולותיו כראפר לא יוצאות פה החוצה, אבל בואי תשמי, זה להיט.
1: זה להיט עכשיו, אז שווה להכיר.

הלב שלך לא את הסטורי, סורי, אני פשוט אומר מה שבראש לי, אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי. היי, או ממי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולדמני, אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית, לא אוהבת לעשן אבל חולה

0: יוצאת מן הכלל, ליד מאיר אופק הדנק. אנחנו לקראת סיום רוצות להכיר לכם.
1: שני שמות שחשוב שתכירו, כי הילדים שלכם, אם יש לכם ילדים, הם או אחיינים, או, הם כנראה מכירים.
0: זה, את הבחורה עם הילדים.
1: אוקיי, אז נתחיל מאביגייל. היא כמו מדונה, אביגייל, היה שם המלא שלה, אבל הוא, כן.
0: אביגייל וייסמן.
1: אביגייל וייסמן.
0: נכון.
1: היא רק בת 13. היא מאשדוד, היא התחילה את דרכה בגיל 10, את מבינה לאיזה גילאים זה מתחיל? אני

0: את יודעת, לכל שיר יש, לא יודעת אם לכל, אבל זה מתחיל מחצי מיליון צפיות להכי פחות, ויש לשירים מיליון צפיות.
1: זהו, אני אמרתי, אין מצב שזו תופעה, אין מצב שזה קיים, זה לא אמיתי, כי לא שמעתי על זה, ואז את נכנסת ואת רואה את המספרים, ואז את אמרת לי,
0: הבת שלי הייתה בהופעה?
1: שרופה עליה. ואמרו לי אנשים בעבודה, הבת שלי הייתה בהופעה, היא עשתה סולד אאוטים מטורפים ברידינג. ואמרתי, מה, זה לא רק ילדה שההורים דוחפים אותה, וכאילו אבא שלה יודע לשווק כמו שצריך.
0: הוא יודע, וזה תפס.
1: וזה תפס.
0: כן.
1: אז זהו, ההורים שלה מאשדוד, אבא שלה בעיקר, מאוד מריצים אותה כתופעה. בוא נגיד, יש לה סוכן, רוברטו, הוא הסוכן שלה, שזה כבר אומר הרבה, ואבא שלה באמת כאילו פיצח את העניין הזה של הטיקטוק, אח שלה הוא הצלם והעורך, האח השני זה, אמא שלה הסטייליסטית, כל המשפחה התגייסה לדבר הזה, שקוראים לו אביגייל.
0: דעת, נגיד, גם בוחבוט, אח שלה מאוד מעורב, כאילו אנחנו מכירים את זה, אלין, שהיא לא, אלין כהן, שהיא לא מאזורי המוזיקה, אנחנו יודעים איך זה כשכל המשפחה עובדת באחות שכאילו היא האימפריה הכלכלית בסוף.
1: שאלתי את אביגייל, כשפגשתי אותה, עשיתי את הכתבה, אז שאלתי אותה, את יודעת מה קרה לאלין כהן? שהיא קרסה, היא קרסה, כי היא סיפרה שכל המשפחה הייתה עליה גם כלכלית. אז אביגייל, אני חושבת שהייתה צעירה מדי בשביל לענות לי ברצינות, כן. היא רק בת 13. עוד, אבל היא תופעה מטורפת אצל ילדות.
0: כן, בוא נגיד,
1: לבת שלך יש חולצה שלה, נכון?
0: הם קנו מרץ שבחרי יפה.
1: זה קורה.
0: עוד.
1: עוד אחד.
0: הוא קצת יותר מבוגר, כבר יש לו כאילו מטראז' בן 16.

0: לוי,
1: משוטי
0: הנבואה, אז היה לו ככה גישה, והוא סוג של אליל ילדות כזה עכשיו. זה במיליוני, עשרות מיליוני כאילו צפיות והאזנות.
1: יש שם קהל.
0: כן, מדויק קהל, היית אמיתי.
1: אבל הוא, לא, אז מדויק זה שיר יחסית חדש, וכמו שאמרת, את כאילו אמרת, הייתי רוצה שמרגי יוציא שירים כאלה, זה אמירה ממש מרחיקת לכת בשביל אייל לוי, כוכב בן 16, כוכב ילדות בן 16.
0: אבל תשמעי, מרגי יכול להיות חוזר קצת להיות מרגי הישן, שמענו הצצה בטיק טוק לשיר חדש, שנשמע כמו, א' בעברית, ונשמע כמו מרגי של דיבור נגוע, ואסור.
1: ומה הוא עוד עשה, בדיוק, הוא העלה את עצמו רוקד את הריקוד האיקוני של דיבור נגוע.
0: ויסמין עשתה לזה
1: ריפוסט.
0: ריפוסט היחיד שלה בטיקטוק
1: היחיד. כל כך התרגשתי, אמרתי, יאו.
0: אז סתם שתכירו את תופעות שהן מתחת לרדאר של כל מי שעבר את גיל 12, יאה לוי ואביגייל וייסמן. תודה רבה ליסמין אישבי.
1: תודה רבה לאחינום בר.
0: ותודה להפקה ועריכה ודיגיטל יואב גולדברג, והטכנאי אדם פייזר ואלמה בראון על הצילום. אנחנו פופ-טוק, דרגו אותנו, אנחנו עולות אחר כך לכל הפלטפורמות.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר לא אתן מועד פקיעה לאיראן, כדאי שיתנהגו יפה.
4: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave.
3: האם הצבת מועד פקיעה לאיראן? נשאל טראמפ שהגיב, אני לא אוהב לתת מועדי פקיעה, הם יודעים מה הסיפור, כדאי שיתנהגו יפה. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. הכנסת אישרה הערב סופית את החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
5: ברוב של 65 מול 51 מתנגדים, החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה עבר הערב בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. לפי ההצעה, חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לא תחייב נעוד את הממשלה, והיא גם תוכל לבחור בייצוג משפטי נפרד. בנוסף, הממשלה תוכל לקבוע מנגנון למינויים ולפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. בסיעת יהדות התורה תמכו, לאחר שקיבלו התחייבות שהממשלה תקדם הערב החלטה להעברת תקציבים לגננות בחינוך החרדי.
3: כתבתנו לעיני משפט מאיה נדן מציינת כי הוגשו עתירות לבגץ נגד החוק. ישראל וקולומביה הודיעו על חידוש היחסים בין המדינות ועל פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים. היחסים ייכנסו לתוקף עם השבעת נשיא קולומביה הנבחר, אבלרדו דה לה אספריה, ב-7 באוגוסט. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי שר החוץ סער שוחח עם מקבילו הקולומביאני אומר בולה אסקובר, והשניים סיכמו על הקמת שגרירויות ועל ביטול הצורך באשרות הכניסה בין המדינות. חבר הכנסת דן אילוז הודיע כי לא יתמודד בבחירות המקדימות למפלגת הליכוד. בהודעה שפרסם כתב אילוז, לא אוכל לקרוא לציבור להצביע למפלגה שאני עצמי לא יכול להצביע לה. עוד הוסיף כי לדעתו ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך לסיים את תפקידו לאחר אירועי 7 באוקטובר. הודעתו מגיעה כשבועיים לאחר הודעת חבר הכנסת יולי אדלשטיין כי לא יתמודד בבחירות המקדימות למפלגה. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה פוגשת בשעה זו את אנגליה לחצי הגמר השני. המנצחת במשחק תפגוש את ספרד בגמר שיתקיים ביום ראשון הקרוב ב-10. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: קואמי עושה לי את הלילה.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
8: אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלץ. נפתח עם אחד הלהיטים הגדולים של התוכנית הזאת. ביג, מתוך אלבום החדש של רז פרסטן ולהקה.

0: וואלה, זה שיר מצוין. זה השירים שהייתי רוצה שמרגי יעשה. אני כאילו מתגעגעת, זה כאילו שיר שהיה יכול לשבת בול על מרגי.
1: ממתקי פופ פשוטים כאלה.
0: אז אייל לוי הוא בן 15 והוא גם...
1: 16.
0: חגג 16 לפני כמה הופעות.
1: כן, ממש הכריז על ההופעה שבה הוא חוגג 16.
0: מצחיק מאוד. והשיר הזה מדויק ששמענו עכשיו, התפוצץ בטירוף בטיקטוק, והוא כבר עושה מוזיקה מאז שהוא בן איזה 11.
1: היה לו טיל נפת, בייבי הטיל.
0: טיל נפת.
2: בייבי הטיל פשוט נפת, אני רואה אותה.
0: זה מצחיק איך השתנה לו הכל, בין דין הפץ למדויק.
1: הוא היה פה בן 13.
0: הוא הבן של רועי

Born to Run, פרנקי גוז טו הוליווד, עושים ברוס ספרינגסטין, מאלבום הבכורה שלהם 1984, לכבוד יום הולדתו היום של מפיק העל שהפיק את האלבום הזה, אחד המפיקים החשובים בתולדות הפופ, טרבור הורן.

איפה הימים, שמענו את נעצים וסיכות, מאלבום הבכורה האדיר שלהן, קופים ובננות. ולהקת נעצים וסיכות תופיע בשבת הקרובה בתמונה בתל אביב, יחד עם הלהקות בלק סחבק, מינימום רייג' ובנק. נעצים וסיכות שבת הקרובה בתמונה. והיום 15 ביולי הוא יום הולדתו ה-70 של סולן ג'וי דיוויז'ן, איאן קרטיס המנוח, שגדע את חייו בטרם עת. הנה הם 1978.

Night in Shining Prada, סינגל חדש לצמד אחים וולשים שקוראים לעצמם Over Mono, שמערכים בשיר הזה את המשורר הבריטי ג'ון ג'וזף הולט, שכתב את המילים אם הקשבתם על אחיו שהתאבד. Over Mono עם ג'ון ג'וזף הולט, Night in Shining Prada, חדש. והנה סינגל חדש, נקראת אלבום חדש שתוציא בסוף השבוע, המוזיקאית הקולומביאנית קנדית לידור פימיינטה.

כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו אופר ינאי בלי צ'ק פתוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפ

0: לפח והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע על כל יום שהרגישתי תקוע על כל דף שנמחק מהלוח כל מבט, כל געגוע על זה שלא הספקתי להיפרד ממך על זה שלא השאבתי שום דבר ממך על השיר שעושה לי להישבר ממך על זה שלא הצלחתי להציל אותך
1: מלך הרגש כמה יש בו שחר סוויסה הסינגל החדש שלו זה קצת מסובך להיט גדול הייתי אומר בתוכנית הזאת שחר סוויסה

0: לפי הספירה שלי, 871 ימים עברו מאז שהיימנוט קסאו, הילדה הנעלמה, נחטפה.
1: תעשה מה שאתה יכול.
0: אם אתם יודעים משהו, ולו הכי קטן, בבקשה רצרו קשר עם המשפחה, עם המשטרה, חייבים להחזיר את הימנוט.
1: עוד מעט הסיוט הזה נגמר. עוד מעט לי בבית.
2: מחכים לחפוך. שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.

סופלקס של בריל, מאלבום החדש שלו אהבה בימי כיליון. את האלבום הוא ישיק ב-23 ביולי במרץ 2 תל אביב, בריל.

אחת הזמרות הכי מרגשות אי פעם לטעמי, דסי ספרינגפילד, והחודש לפני 60 שנה, ביולי 66, יצא אלבומה הרביעי של דסי ספרינגפילד, שנקרא על שם להיט הענק ששמענו עכשיו, You Don't Have To Say You Love Me. ועכשיו, תאמינו או לא, סינגל חדש של שנאיה טוויין. כן, כן. לא סתם. דואט של שנאיה טוויין עם סולן קווינס אוף דה סטון אייג', ג'וש הומי.

אחלה שיר, Faded Blue Jeans של נאיה טוויין. אחת הזמרות הקנדיות הכי מצליחות בעולם, זמרות הקאונטרי המצליחות ביותר אי פעם. דואט שלה אם לא אחר מאשר ג'וש הומי, סולן קווינס אוף דה סטון אייג', מה שאותי לפחות מאוד מאוד הפתיע. השילוב הזה, ואחרי הסינגל הזה שיצא השבוע לשנאיה וג'וש הומי, אתמול יצא סינגל חדש של קווינס אוף דה סטון אייג' בעצמם. דואט של ג'וש הומי, בתוכו עם זמרת קאונטרי אחרת, ניקי ליין, איזי סטריט.

גם ממש יפה וגם ממש מפתיע, הסינגל החדש הזה של Queens of the Stone Age, Easy Street עם גיטרות בסוף שמזכירות עבודות של בריין אינו ורובוט פריפ. הסקרן לקראת הבאות, Easy Street, Queens of the Stone Age. השבוע לפני 10 שנים, ב-16 ביולי 2016, עזב את העולם הזה אלן וגה, סולן הצמד המהפכני Suicide. הנה הם, 1988, Surrender.

Surrender, Suicide לזכרו של הסולן אלן וגה, שהשבוע 10 שנים למותו. ועכשיו, כבכל תוכנית בשבוע האחרון, משהו מאלבום החדש של הרולינג סטונס, Foreign Tongues, שיר מועך במיוחד. תקשיבו למילים, Back in Your Life, Rolling Stones, חדש.

ואז הקטע הזה שמיק ג'אגר מכניס את רוני ווד לסולו, אומר לו, "Come on, Ronnie." אך. זה רולינג סטונס בסיום השיר הזה לטעמי. Back in your life, מאלבומה מחדש. Foreign Tongues, Rolling Stones. היום לפני 45 שנה, ב-15 ביולי 81, יצא אלבומה השני של אחת הזמרות האהובות עליי בעולם, ריקי לי ג'ונס. אלבום נפלא בשם Pirates. הנה אחד מתוכו. Skeletons. Ricky Lee Jones.

0: סין, אני אשוב אליכם ולכן שימו לב, בשבוע הבא רק בשני ובשלישי, בראשון יש פה איזשהו שידור שאינו קשור לתוכנית הזאת, ברביעי ערב תשעה באב, אז שני ושלישי, 10 עד 11, וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
6: בסוכנות הידיעות מר שמזוהה ממשטר בטהרן דיווחו על שלושה פיצוצים בעיר צ'בהר שבדרום מזרח איראן, ועל פגיעה בעיר הנמל בנדר אבאס, זאת אחרי שפיקוד המרכז של ארצות הברית פתח בתקיפות נגד יכולות צבאיות איראניות שמאיימות על כלי שיט העוברים דרך מצר הורמוז. במקביל נשמעו אזעקות בבחריין.
5: ונשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר, האיראנים מעוניינים להיפגש ולהגיע לעסקה.
7: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
5: הם משוועים להגיע לעסקה. הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים והם רוצים להגיע להסדר. נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר או שנסיים את זה. כך טראמפ. שבק ייכנס למאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית, כך אישרה הממשלה הערב. במסגרת התוכנית שאושרה, כ-360 מיליון שקל יוקצו לשבק לטובת הקמת יחידה יהודית בנושא. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי כ-130 מיליון שקל יועברו למשטרה, שתקים גם היא יחידה לטיפול בפשיעה. צהל חיסל שלושה מחבלי חיזבאללה סמוך לבינג'בל שבדרום לבנון. השלושה שהו במרחב הביטחוני בשליטת צהל כשהם נושאים אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חייל צהל תושב בת ים נעצר הערב לאחר שבחיפוש בביתו נתפסו אמצעי לחימה רבים ורימונים צהליים. כתבנו טובי היגלניק מוסיף כי על פי החשד התחמושת נועדה להגיע לארגוני פשיעה. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה ואנגליה בשוויון 0 במחצית חצי הגמר השני. המנצחת במשחק תפגוש את ספרד בגמר שיתקיים ביום ראשון הקרוב ב-10. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
8: עידן סין עושה לי את הלילה.
9: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לחיי העדינות והשבריריות הזאת שאין מה להתבייש בהן. סקלטון של ריקי לי ג'ונס מאלבומה פיירטס שיצא היום לפני 45 שנה. זהו, זה עד כאן תוכניתנו לשבוע הזה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה לקרן רון על הסאונד, אחרינו עידן

עברי לידר, זה לא אותו דבר. שלום לכם, שלום לכם. אתם הגלגלץ, אנחנו פותחים את השעתיים שלנו עם השיר הזה שעברי לידר הוציא מתוך האלבום של אחרי, של כזה אחרי פרידה, ממש ניכרות כל התחושות האלה, הבוערות בעיקר של האחרי, של השערה הפנימית שעוברת, ואנחנו ניקח את זה מכאן עם המוזיקה שטל דגן בחר עבורנו. נגיד תודה ענקית לקוואמי שהיה פה לפניי, לקרן רון על הסאונד, לי קוראים עידן סין, שמח מאוד להעביר אתכם את השעתיים הקרובות. אנחנו נמשיך עכשיו עם תואר קדוש, והשיר החדש שלה, שנקרא שמש, ממש מתוך האיפי שיצא לה ביוני האחרון, הוא נקרא עומק נורא גדול, היא משלבת שם את הפופ, הפופ הסינמטי שנורא אוהבת לעשות, ועכשיו אנחנו נשמע את שמש משם. חדש, גלגלצ יוצאים לדרך.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, 11:20, אתם על גלגלץ בכבישים, ממה שאנחנו מבינים לפחות, הכל בסדר, אבל אם יש לכם משהו להדכן אותנו, תמיד מוזמנים לעשות את זה ב-052-90-2000, ואז 2, אנחנו מחכים שם לכל מה שאתם יודעים ואנחנו לא. ממשיכים עכשיו עם Labyrinth, כמובן המוכר, הידוע והטוב, חלק, היה חלק ב-LSD יחד עם סיה ודיפלו, יש להם את ג'יניוס, לא בעצמו, יש את Still Don't Know My Name, שיר הנושא של אופוריה, שאני כבר אמרתי את זה אתמול, אבל גם אם אתם לא מכירים את השם, אתם בטוח מכירים לפחות את הפזמון, אתם ראיתם את זה איפשהו בטיק טוק, או איפשהו אחר באינטרנט, הדבר הזה באמת אי אפשר היה להתחמק מזה, ועכשיו הוא הוציא את אלבום הסולו השביעי שלו, ואנחנו נשמע מתוכו את The Living,

לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

תמוז. וואו, זה באמת פשוט מסע אינסטרומנטלי, אני לא יודע איך לומר לך. 11:34, אתם הגלגלת בכבישים, אנחנו תכף נעדכן, עדיין הכל בסדר, אבל כרגע נמשיך. Sound of Solitude. איתכם עד אחת.

ריין מאין, סם פנדר ואוליביה דין, 11:42 בגלגלץ, הבטחנו בשנת כן מה קורה בכבישים, אז נגיד שהכל בסדר, אבל כמובן אנחנו זמינים לדיווחים שלכם ב-052-90-2000 ואז 2. ממשיכים עכשיו עם אפיל שבחדר, צמד ג'אזיסטים שמושפעים בין היתר ממתי כספי, מאביב גפן, והם לוקחים את כל ההשפעות האלה, מתרגמים אותם לכדי העיבודי הג'אז שלהם, שני בוגרי תל מיילין, שעכשיו אנחנו נשמע אותם בשיר שלהם, גשם אחרון.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא מצחוק, שמור לי שחת שם למעלה.
1: בריל עם, עם השיר מתוך האיפי שהוציא ממש, עם האלבום, סליחה, שהוציא ממש ביוני האחרון, אהבה במי קיליון, עם פרפר לבן ששמענו עכשיו שסוגר את האלבום, מעין מכתב ארוך של בריל לאביב שנפטר. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בגלגלץ, אחרי החדשות אנחנו נחזור לכאן. עד אז, thank you for hearing me.

0: זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית תקף הערב מספר מטרות ברחבי איראן. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי התקיפות כוונו נגד יכולות צבאיות איראניות שמאיימות על כלי שיט העוברים דרך מצר הורמוז. במקביל, אזעקות נשמעו בבחריין. מוקדם יותר, הצהיר נשיא ארצות הברית, טראמפ, איראן תובס בקרוב. הם משוועים להגיע לעסקה.
4: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
5: Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
3: הם משוועים להגיע לעסקה. הם לא אוהבים מה שאנחנו עושים, והם רוצים להגיע להסדר. ונראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר או שנסיים את זה. איראן תובס בקרוב. כך טראמפ. סגן נשיא ארצות הברית גיבה את הדיווח במגזין טיימס, לפיו גורמים בישראל שילמו בעקיפין למשפיענים במטרה להשפיע על השיח באמריקה, סביב מדיניות טראמפ בנוגע למסע ומתן עם איראן.
6: A bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for quite literally trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country.
3: יש קבוצת אנשים שקיבלה תשלום על ידי גורמים בממשלת ישראל. אלו אנשים שתקפו אותי על כך שניסיתי לקדם את המסע ומתן, כפי שנשיא ארצות הברית ביקש ממני. כך סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לטיפול מותאם לנפגעי הלם קרב. ההצעה עברה בהסכמת הקואליציה והאופוזיציה ללא מתנגדים. במסגרת החוק, פגיעות הלם קרב תוגדרנה כפציעה רשמית, ואגף השיקום יחויב להעניק טיפול יהודי לנפגעי הלם קרב בהתאם לסוג פגיעתם. ידיעה שהעביר כתבנו אלישיב הראל. שלושה אזרחים ישראלים שהתאמנו בירי ללא אישור במחצבה ליד היישוב מעלה לבונה בשומרון נתפסו על ידי כוחות הביטחון. רב שץ היישוב שמע קולות של ירי וזיהה את החשודים, ובצהל הקפיצו בתגובה שני מסוקי קרב ורחפן זיק שהתכונן לתקוף מהאוויר את החשודים שזוהו כמחבלים. לאחר סריקות נוספות החשודים זוהו מחדש כאזרחים ישראליים והתקיפה מהאוויר נבלמה. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת. גביע העולם בכדורגל. ארגנטינה ניצחה את אנגליה 2-1 ועלתה לגמר הטורניר בתום דרמה גדולה. לאוטרו מרטינס הארגנטינאי כבש את שער הניצחון בתוך תוספת הזמן. ארגנטינה תפגוש את ספרד בגמר שיתקיים ביום ראשון הקרוב ב-10. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך נועם נקש. מיד אחרינו יומן חצות.
7: עידן סין עושה לי את הלילה.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע.

Spice Girls, Say You'll Be There. אז הנה אנחנו פה, אחרי החדשות, חצות ועוד 6 דקות, אתם על גלגלץ, שעה שנייה שאנחנו עם המוזיקה שטל דגן בוחר ועורך עבורנו, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם שירה אטיאס ושל ביה. שירה היא זמרת, יוצרת בת 26, ממש בפברואר האחרון, הוציאה איפי ראשון, סינגל הבכורה, מתוכו אפיפון יצא ביולי 25, אבל אנחנו עכשיו עם של ביה, שם המשפחה של הדוגמנית המפורסמת, יעל של ביה כמובן, עם עוד הרבה הרבה זכורים למפורסמים אחרים שם בתוך השיר, תמיד משהו שמסבר את האוזן, אז הנה זה,

פיטר פרמפטון, הנה הכפיים. Baby, I love your way. 11:23, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אבל כמובן, אם יש משהו שלא, אז אנחנו תמיד פה, ב-052-90-2002. אנחנו ממשיכים עכשיו עם מונרוביה, ושיר הקאנטרי האנטי-מלחמתי הזה, טיפה עשב שוטה בשיר הקאנטרי של היום, הוציא אותו עוד ביולי 25, אבל עכשיו נכנס אצלנו לפלייליסט הלילה. פשוט שיר אנטי-מלחמתי, שיר עם איזשהו מסר שממש זוכה להכרה ולשימושים בטיק טוק ובכל מיני מקומות, אז ככה זה הולך, זה נקרא heavy foot.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

Eurythmics, The Miracle of Love. 12:40, 38, סליחה, כמעט 40. אתם על גלגלץ בכבישים, נגיד רק שהכל בסדר, אבל כמובן, כמובן, אתם תמיד מוזמנים לפנות אלינו ב-052-90-2000, ואז 2. אנחנו ממשיכים עכשיו, 07, יחד עם סיה, דסטי.

סוקי ווטרהאוס, מראה שהיא לא רק דוגמנית, לא רק שחקנית, אלא גם יש אותה בזמרת עם When I Get Drunk, החדש שלה. אנחנו מגיעים לסופן של שעתיים, כאן בגלגלץ. נגיד תודה רבה לטל דגן שבחר עבורנו את המוזיקה, ליקור עם עידן סין, ואנחנו ניפרד עם השיר של רדיואד, שהוא גם מהיותר דרימים שיש, ומהיותר סוחפים, ומהיותר מתאימים לשעה הזו של הלילה, Fake Plastic Trees. אחלה לילה.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 1, לילה טוב באולפן גל יצחק עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית החלה לאכוף את המצור הימי על איראן. ספינה שניסתה להגיע לאי האיראני חארג' לא נהנתה להוראות האמריקניות וטיל שוגר לעברה. לפי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית, הספינה התעלמה מאזהרות מרובות ומטוס אמריקני השביט אותה. הספינה כבר לא נוסעת לאיראן.

0: איראן. כך פיקוד המרכז. מוקדם יותר הערב, צבא ארצות הברית תקף מספר מטרות ברחבי איראן. התקיפות כוונו נגד יכולות צבאיות איראניות שמאיימות על כלי שיט העוברים דרך מצר הורמוז. במקביל, אזעקות נשמעו בבחריין, נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הלילה. איראן תובס בקרוב, הם משוועים להגיע לעסקה והם רוצים להגיע להסדר. נראה אם אנחנו רוצים להגיע איתם להסדר או שנסיים את זה, כך טראמפ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מאשר הלילה. קבוצת אנשים קיבלה תשלום על ידי גורמים בממשלת ישראל בכדי לתקוף אותי על כך שניסיתי לקדם את המסע ומתן עם איראן. בדבריו, מאשר ונס את הדיווח במגזין טיימס, לפיו גורמים בישראל שילמו בעקיפין למשפיענים במטרה להשפיע על השיח באמריקה סביב מדיניות טראמפ בנוגע למסע ומתן עם איראן. ארגנטינה עלתה לגמר גביע העולם בכדורגל, לאחר שניצחה את אנגליה 2-1 בתום משחק דרמטי. לאוטרו מרטינז, הארגנטינאי, כבש את שער הניצחון בתוך תוספת הזמן. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי ארגנטינה תפגוש את ספרד בגמר, שיתקיים ביום ראשון הקרוב ב-10. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לטיפול מותאם לנפגעי הלם קרב. ההצעה עברה בהסכמת הקואליציה והאופוזיציה ללא מתנגדים. במסגרת החוק, פגיעות הלם קרב תוגדרנה כפציעה רשמית, ואגף השיקום יחויב להעניק טיפול יהודי לנפגעי הלם קרב בהתאם לסוג פגיעתם. ידיעה שהעביר כתבנו אל ישיב הראל. ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: תן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: פעם כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.